0: 105. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi. Vzývajte jeho meno.
2: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky. Spievajte mu, hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár. Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst. Vy, potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení. On, Hospodin, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, keď povedal: tebe dám krajinu Kanán do dedičného vlastníctva. Keď ich bol ešte malý počet, sotva hrstka, a boli v nej len cudzincami, keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, nedovolil, aby ich niekto utláčal. Pre nich pokarhal aj kráľov. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba, poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil. Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojim majetkom, aby poučal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. Potom prišiel do Egypta Izrael. Jákob bol hosťom v chámovej krajine. Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci, ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. Poslal Mojžiša, svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil. Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v chámovej krajine. Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám. Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. Krúpobytie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom. Slabochavých kmeňoch nebolo. Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. Rozprestrel oblak ako prikryvku, ohňom im osvecoval noc. Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka. Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov, aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: 106. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Haleluja.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu. Navštív ma svojou spásou, aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť. Búrili sa pri mori, pri trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil trstinovému moru a ono vyschlo. Hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali. Dopustil však, aby chradli. V tábore závideli Mojžišovi, aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. Otvorila sa zem a pohltila Datána. Pokryla zberbu Abiráma. Proti tejto zberbe vzblkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatú modlu. Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, zázraky v Chámovej krajine, úžasné skutky pri Trstinovom mori. Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. Na prísahu proti ním pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, ich potomstvo rozženie medzi pohanou a rozpráši do všetkých krajín. Spriahli sa s Bál Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvým bohom, dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. Povstal Pinchás, vykonal rozsudok, a pohroma prestala. To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až na veky. Rozhnevali ho pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby. Slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom. Obetovali svojich synov i svoje céry démonom. Prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a cér, ktoré obetovali kanánskym modlám. A zem bola poškvrnená krvou. Poškvrnili sa vlastnými skutkami, vlastnými činmi porušili vernosť. Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu. Sprotivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali. Vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. Vzbudil k ním ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu a honosiť sa Tvojou chválou. Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Všetok ľud nech povie Amen. Haleluja.

0: Piatá kniha žalmov. 107. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smedných napojil a hladných nasítil dobrotami. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vzpierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Výchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov. On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo. Potom sa však ich počet zmenšil. Hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením. On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. Chudobného sa však ujal. Jeho rody rozmnožil ako stádo. Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina.
3: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

tam, kde sa už nebudeme lúbiť.

0: 108. žalm.
1: Moje srdce je pripravené, Bože. Pieseň Dávidov žalm.
2: Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Veď ty si moja sláva. Prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše, Efraím je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla. Moábsko je moje umývadlo. Na Edomsko hodím svoj sandál. Nad Filištínskom víťazne zaplesám. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? Údel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 109. žalm.
1: Boh mojej chvály, nemlč. Zbor majstrovi, Dávidov, žalm.
2: Boh mojej chvály, nemlč, lebo sa otvorili proti mne bezbožné a lstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti. Bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku. Ustanov nad ním bezbožníka. Žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným. Nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej. Jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú. Jeho žena nech ovdovie. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú. Nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má. Nech cudzí ulúpia, čo z námahou získal. Nech mu nikto nezachová priazeň. Nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. Nech je vyplienené jeho potomstvo. Nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení. Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi. Hriech jeho matky nech nie je vymazaný. Nech ich má Hospodin stále pred očami. Nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, pretože nepamätal na skutky lásky. Prenasledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. Rád vyslovoval kliatbu, nech dopadne na ňo. Nedožičil požehnanie, nech sa vzdiali od neho. Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zle hovoria proti mne. Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti, lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené. Musím odísť ako tieň, ktorý sa predlžuje. Som ako strasená kobylka. Kolená sa mi podlamujú od pôstu, z tela sa mi vytratil tuk. Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou. Pomôž mi, Hospodin, môj Boh, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hospodin. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Povstanú a zahambia sa, tvoj služobník sa však bude radovať. Nech si moji žalobníci oblečú potupu. Nech ich ako plášť halí hanba. Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami. Medzi mnohými ho budem chváliť, lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Skôr narodení si určite pamätajú, že ešte za totality v našej televízii bol zábavno-súťažný program Spieva celá rodina. Súťažili tam celé aj viac generačné rodiny v sólovom či viachlasnom spievaní a všetci chceli byť čo najlepší. Spomenul som si na to, keď som si do štúdia pozval zástupcov vokálno-inštrumentálnej skupiny s netypickým názvom LTD, súrodencov Milenku Belkovú a vedúceho skupiny Luboša Tagaja. Milí priatelia, všimnite si, že aj keď im budem dávať otázky o ich skupine, v ich odpovediach budú často spomínať dvoch otcov, ktorí ovplyvnili a stále ovplyvňujú ich život. Na konci dnešného retroklubu sa k tomu ešte vrátim. Osvežujúce počúvanie spolu s pozvanými hostiami vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Tak vítajte u nás a prosím, aby ste sa postupne predstavili.
1: Volám sa Luboš Tagaj, momentálne som pastorom Evanjelickej cirkvi metodistickej v Trnave. Vyrastal som v kresťanskej rodine, kde otec i mama boli verní kresťania a žili svoju kresťanskú vieru i počas obdobia útlaku, počas totality. Takže som videl, akým spôsobom žijú a čo veria, a to malo veľký vplyv na môj život. Keď som sa narodil v roku 1965 a mama ma priniesla domov z nemocnice, otec pripravil také prekvapenie. Obývačke, kam mama chcela položiť, ležali hudobné nástroje rôzneho druhu. Od trúb, zdychovky, cez gitaru, harmoniku, mandolínu, husle a všetko možné, čo sme mali doma. To, že som bol chlapec, že sa narodil syn, bolo jedno otcové želanie a to druhé, ktoré ma čakalo, bolo to, aby som bol hudobník. Tak dnes môžem povedať asi, že sa to celkom splnilo. Mám rád hudbu a chcem poďakovať i za pozvanie do tejto relácie, kde môžeme hovoriť o kráse hudby, o jej význame, zvlášť v kresťanskom svete.

0: želanie otcovo sa splnilo. Od malička vlastne som mal záujem o hudbu. Dá sa povedať, že od 6 rokov som sa začal učiť poznávať noty. Dostal som sa do dýchovej hudby, miestnej dýchovej hudby v zbore Sereď, kde boli všetci moji strikovia a bratranci a najstarší otcov brat Štefan nás učil noty. A podľa toho, kto mal aké pery a zuby, tak určil, kto bude na čom hrať. Mne sa dostalo hrať na estrúbke, takzvanú kontru vtedy. To bolo, basa hrala a kontra hrala proti. A tí robili taký rytmus dýchovej hudbe, takže to bol môj začiatok. Ako 6-ročný som sa toto naučil a neskôr som postupoval, dostal som sa až na druhé miesto. Druhý hlas, teda druhú krydlovku som hral. No a to bol taký začiatok mojej hudobnej kariéry. Mama mala harmoniku, ktorú zdedila po rodičoch. A jej túžbo bolo, aby som sa naučil na harmonike, tak ma dala na hudobnú školu. No ale ani trúba veľmi, ani harmonika neboli moje srdcové túžby a predstavy, čím by som sa chcel zaoberať. Takže neskôr som sa vydal takou samostatnou cestou, som sa naučil hrať na gitare.
1: No počkaj prosím, neodbiehaj od tej trúbky. Vidím, že na vašom CD máte aj inštrumentálku práve s trúbkou. Tak si vypočujme to tvoje majstrovstvo v známej piesni Keď spasený.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Vyrastali sme vo veľmi milujúcej rodine. Otec ten bol, alebo je stále veľmi priateľský. On mal na prvom mieste zhromaždenie, všetko ostatné ustúpilo do pozadia. Od mami sme sa zase naučili mať otvorené srdce pre iných, aj otvorený dom pre hosti. Veľmi sa mi páčili tieto ich vlastnosti, že boli k ľuďom taký priateľský, otvorený, k hosťom milý, prívetivý. Čo vidím teda stále ešte u nich, že sú štedrí k misionárom a pomáhajú iným veľmi radi. Čo si ešte tak spomínam z detstva bolo, že mama nás učila, že nesmieme klamať, že všetko sa dozvie, že Luboš?
2: Neklamáme dodnes.
1: Tiež taká jedna dôležitá vec, ktorú nás učila, že sa nesmieme posmievať nikomu. Takže do života sme naozaj dostali veľmi dobré veci. To som len také dve vyzdvihla, ktoré mi tak najviac zarezonovali. U rodičov si veľmi vážim aj to, že nás majú rovnako radi, všetky svoje tri deti, ale nielen nás, ale vidím to aj, že to robia aj u svojich vnúčat. Majú 5 vnúčat. Je veľmi krásne, ako s nimi trávia čas, ako dovolia aj vnúčkám, aby im popísali bránu, narobili neporiadok. Radi sa s nimi hrajú stolové hry a vidím, že aj ten čas, čo s nami trávili, keď sme boli deti, že proste ho trávia aj so svojimi vnúčatmi. A je to veľmi dôležité, aby deti mali taký vzor, ako tráviť čas a cítia, že sú milované, potrebné, dôležité. Takže toto si veľmi u nich vážim.
3: A otec ich neučí spievať nejaké piesne?
1: Otec ten spieva skoro stále. Najmladšej vnúčke, tá má dnes rok a pol, tak tej púšťa z mobilu pesničky, tá ešte nevie veľmi spievať, tak tancuje, ale samozrejme, že všetky vnúčatá musia hrať alebo spievať. Všetky vlastne chodia do hudobnej, tie staršie štyri. Toto museli absolvovať všetky.
2: Otec nám často pripomína tie vyznania, ktoré vyslovil Ján Amos Komenský alebo Martin Luther, a tie znejú takto. Spievať je práca anielská a začiatok večného života. Alebo kto dobre spieva, dvakrát sa modlí. Čiže na základe týchto vyznaní sa otec naozaj správa, drží sa ich a celú tú svoju energiu aj význam týchto slov naozaj prenáša do života, prenáša to nielen na nás, na rodinu, ale prenáša to i na ďalšie pokolenie, na svoje vnúčatá.

0: Pamätám si ešte z detstva, že keď sme niekde išli s rodičmi autom na také jednodňové nákupy a výlety alebo na návštevy, tak sme vždy spievali po ceste.
1: Museli sme spievať.
0: Ale už či sme museli, alebo sme spievali dobrovoľne, na sílu, neviem, ale bolo to veľmi dobré. Ja osobne si ani neviem predstaviť svoj život bez piesni. Mnohokrát sa zobudím s piesňou v mysli, alebo proste idem niekde a príde mi na myseľ nejaká pieseň a v ťažkých časoch, aj v radosných chvíľach proste si môžem spievať a piesne mi dávajú veľa, veľa radosti, aj požehnania, aj sily, aj uzdravenia do môjho života. Takže naozaj som veľmi vďačná za to, že nás rodičia takto viedli a že môžem aj tento dar, ktorý mi Pán Boh dal, naozaj používať na to, aby sa mohlo šíriť evanjelium aj cez CDčka, ktoré sme mohli nahrať, alebo môžeme ešte pokračovať v tom i naďalej a šíriť tú nádej, ktorá je aj v našich životoch, ktorú sme mohli prežiť a spoznať, že je v Ježišovi Kristovi nádej ponúkaná každému človeku.
1: Ja mám ešte taký osobný zážitok, také skúsenosti pri mojej práci, že keď sa chystám kázať, pripravujem si nejaké slovo a dostanem pieseň z takej inšpirácie, že niečo si vymyslím alebo sám si vyberiem, ale tá pieseň akýmsi spôsobom príde ku mne. Tá pieseň mi veľmi vie pomôcť vyjadriť potom to, čo chcem povedať. Pieseň má naozaj veľmi silné pôsobenie a je škoda, že v dnešnej dobe síce piesne veľa znejú všade, či v obchodných domoch, či v cirkvi, či na ulici, v autách, ale že sa upúšťa od spievania piesni. Že najviac asi chvália Pána je moderné zariadenia, iPady, iPhony, mobily. Tie piesne počúvame, je ich strašne veľa, ale myslím si, že naozaj je dôležité, aby sme sa nejakým spôsobom vrátili k spievaniu piesni. A keby som ešte mohol povedať o mojom otcovi, tak on v tej hudbe má taký, a mal aj má, taký názor, by som povedal, svetosti, že neuznáva hudbu žiadnu inú, len čo má kresťanský text, alebo čo je vyslovene hudba duchovná, alebo na oslavu Pánov, kde naozaj je ten text založený na Biblii. No a to bolo niekedy ťažké aj počas toho, keď som vyrastal a chcel som počúvať aj iné piesne, nielen kresťanské. Otec bol veľmi v tomto prísny, striktný a prišiel, koľkokrát mi vypol rádio. Počkal som, kým odíde, zapol som si ho zase. On sa vrátil, vypol mi to zase. Povedal, nemôžeš to v mojom dome počúvať, ja nechcem také svetské. No a keď som to pustil znova, tak sa vrátil, tak vytiahol zo zastrčky šňuru, zobral rádio a bolo počúvaný. Takže v tomto bol veľmi zásadový. Do určitej miery som prevzal po ňom aj túto jeho zásadu, že nejakým spôsobom si uvedomujem, že naozaj hlavne texty, ktoré človek nerozumie v anglické alebo piesne, kedy nepozná autora, interpreta, môžu byť naozaj nebezpečné, keď nevie, o čom spieva ten človek, keď nevie, z akého zdroja ten človek, čomu sa ten človek venuje duchovne, prečo ten človek žije, tak myslím si, že môžu byť tie piesne nebezpečné. Takže v tomto, aj keď ten názor je príliš zásadový, tak do určitej miery uznávam, že je to taká ochrana, hlavne pre mladých ľudí, aby nepočúvali hocičo, aby tá hudba nemala zlý vplyv na ich život.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Veľmi pekne ste nám približili prostredie, v ktorom ste vyrastali. Teraz nám však prezerajte, ako vznikla vaša skupina.
2: Môj otec prišiel s takým návrhom a nápadom, že by bolo dobré založiť nejakú hudobnú skupinu. A jednu sme už mali, to bola dychová hudba, ale niečo také modernejšie. A v tom období bolo viac takých mojich rovesníkov, s ktorými som spolu vyrastal a bolo dobré nejakým spôsobom ich zapojiť. Tak toto bol naozaj veľmi dobrý nápad a keby sa ma niekto pýtal, že kto naozaj založil kapelu LTD, tak musím povedať asi veľmi jasne a úprimne, že to bol môj otec. Michal Tagaj, starší, ktorý prišiel naozaj s týmto návrhom a nielen s návrhom, ale aj aktívne sa na tom podielal. Našiel tých ľudí, oslovil ich a priviedol ich k nám domov. My ich povedal, že teda mohli by sme niečo skúsiť. Ako prvý prišiel Peter Pisár s takou túžbou, aby som ho naučil hrať na gitare. No, musím sa úprimne priznať, že v tom období som vedel asi 2 alebo 3 akordy. Takže to, čo som vedel, akord D, G a A, som ho naučil veľmi rýchlo. No a zrazu sa objavil ďalší záujemca, Ludo, ktorý už mal aj gitaru po svojich sestrách, tých budeme spomínať neskôr, pretože ich tvorbu sme neskôr začali hrávať. On už mal gitaru, ktorú zdedil po sestrách a s ním to bolo už také jednoduchšie. Tiež sa naučil zo pár akordov a začali sme spolu hrať. O niečo neskôr ešte prišiel Dušan Taufer, ktorý som to nevedel, že to bude môj švagor. A tiež ten základ, to čo sme všetci ovládali, 3 akordy sa veľmi rýchlo naučil. A mali sme veľké nadšenie, veľkú túžbu a záujem sa učiť nové piesne. A bolo to v tom období niečo nové a také vzácne. Tento štýl hudby sa nehrával v zhromaždení alebo na bohoslužbách. Takže bolo to také, po čom sme túžili. Prvú pieseň sme hrali, keď ako chlapec vonku som sa hrával. Mali sme asi tak 12-13 rokov. Na pódium sme sedeli za takou skriňou, ktorá bola ešte v tom období v zhromaždení. A veľmi sme sa báli, veľmi sa hanbili a bolo to veľmi také nesmelé. Ale výsledok bol dobrý, ľuďom sa to páčilo a to bol taký štart vlastne našej ďalšej kariéry a činnosti.
1: Žiaľ, tú nahrávku z toho času nemáme, ale som si už trochu pozrel to vaše CDčko, ktoré si teraz pripravil a nebudem sa tajiť, že ma potešilo, že som tam našiel jednu pieseň, ktorú som dávno, pradávno urobil pre naše Polarisky.
2: To je retro nad retra. Na magnetofóny B4 sme to točili, takže to bolo také, no.
1: No veď práve o to ide. Nemyslím si, že naši poslucháči budú protestovať, keď kvalita tejto nahrávky bude niesť stopy čias minulých. Ba dokonca si myslím, že keby sme túto pieseň do nášho programu nevložili, ochudobnili by sme ich. Už sa teším na tie vaše 12-13 ročné hlásky.
3: A Ježiš mu povedal, ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma.

0: Prišiel rok 1977 a dostali sme pozvanie, aby sme hrali na svadbe. Takže to už bolo také vystúpenie, ktoré by sme mohli rátať ako taký oficiálny začiatok našej kapely. Že už ľudia o nás vedeli a pozvali nás na svadbu, takže to bolo také už nejaké ocenenie, už asi niečo sme aj hrali, asi sa to aj páčilo a keď niekto chcel, aby sme mu zahrali na svadbe, tak to bolo už také naozaj asi vážne. Takže ten rok 1977 považujem asi za taký oficiálny začiatok našej činnosti a existencie. A tam sme už potrebovali aj hlasy nielen mužské, ale aj ženské. Tak sme našli moju sestru Milenu, ktorá začala s nami spievať a neskôr aj tvoriť.
1: Keď ma Luboš zavolal, tak som bola šťastná, ale nepamätám sa, že by to bolo v roku 1977, lebo robím kroniku LTD a tam mám, že som začala v roku 1981. Takže oživila som tento chlapčenský kolektív a nielen, že som spievala, ale hneď som musela hrať na klávesi. To bolo veľmi ťažké, lebo sme nemali ani stojany na mikrofóny, takže s pravou rukou som hrala a s ľavou rukou som si držala mikrofón. Nesmej sa, bolo to tak. Hrať ma naučil Luboš, ale najprv som sa musela naučiť akordy. To ma veľmi tvrdo skúšal. Najprv teóriu, dlhé dni a týždne a potom na klávesoch ma učil hrať aj na gitare. Som mu za to veľmi vďačná, lebo dodnes viem hrať.
0: Neskôr sa vypracovala na solovú speváčku, všetkých bratov zatienila svojim hlasom, takže sme jej dávali piesne spievať a neskôr sme aj potom skladali alebo snažili sa prispôsobiť jej hlasu, ktorý mala. A postupne, ako sme sa vyvíjali a rástli sme v takých praktických činnostiach, začali sme písať vlastné piesne a robiť aranžma. Tak väčšinou každá pieseň obsahovala aspoň trojhlasné vokály, takže keď náhodou niekto z bratov chcel spievať, hoci nebol o to veľký záujem, tak Milena prijala aj pozíciu vokalistky.

0: dnes.
1: Predpokladám, že v tej dobe ste mali aj svoje obľúbené piesne.
2: Tak už tá spomínaná pieseň, keď ako chlapec, s ktorou sme naštartovali vlastne svoju kariéru, ak sa to tak dá nazvať. Neskôr to boli piesne Pospíšilov. Veľmi obľúbená pieseň v tom období bola Nic na svete není. Tak to bol hit v tom období, tak to sme veľmi radi hrávali.
3: Víc na svete není, co človek ocení, ako spásu milostivou.
2: A myslím, alebo od spevokolu Jas. Potom samozrejme piesne, ktoré nejakým spôsobom odrážali tú dobu, v ktorej sme žili a ktoré sa spievovali na mládežiach alebo na takých prebudeneckých alebo evangelizačných zhromaždeniach, kde sa hovorilo o Pánu Ježišovi ako o tom, ktorý za nás zomrel, ktorý nás má rád.

Na začiatku nášho retro klubu som hovoril, že naši hostia vo svojich vstupoch spomínajú dvoch otcov. Všimli ste si to? Svojho vlastného telesného otca, brata Michala Tagaja, a nášho otca, ktorý je v nebesiach. Títo dvaja otcovia ovplyvnili ich telesný, duchovný i hudobný vývoj. A preto to tak všetko nádherne do seba zapadalo, lebo ten telesný otec už v mladosti úplne vydal svoj život Pánu Bohu a celý svoj život hľadal jeho, Božiu vôľu pre seba a pomáhal ju hľadať i svojim deťom. Teraz našu reláciu prerušíme a o dva týždne budeme pokračovať druhou časťou, kde nám naši hostia porozprávajú o tom, ako v tejto službe na Božiu slávu pokračovali a piesňami a svedectvami oslovovali svojich poslucháčov. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za rodiny, v ktorých ty máš svoje prvé miesto. Ďakujeme za obetavých otcov i matky, ktorí dokážu dať na tvoj oltár samých seba i svoje záujmy a hľadajú tvoju vôľu, aby tak oslávili tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 20. kapitola.
1: 10 Božích prikázaní.
2: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svetiť. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvetil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč a Mojžišovi povedali: Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh.
1: Predpisy o oltári.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Toto povedz Izraelitom. Videli ste, že som sa s vami rozprával z neba. Toto mi nerobte. Nerobte si pre seba strieborných ani zlatých bohov. Urobíš mi oltár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločenstva, svoje ovce a dobytok. Na každé miesto, na ktorom ti budem pripomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi budeš robiť oltár z kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich okresával dlátom, znesvetil by si ich. Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla tvoja nahota.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Titovi, 3. kapitola, 8. verš. Aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. S kým sa dnes skrížia tvoje cesty? Stretneš sa, okrem ľudí, ktorých poznáš a máš rád,

zvyšuje. Je také ľahké vidieť ľudí okolo mňa len ako ľudí. Niektorí sú milí a ďalší zasa úprimne povedané otravní. Ale vidieť každého človeka ako nesmrteľnú bytosť nekonečnej hodnoty, takáto zásada je určite aj v pozadí Pavlových pokynov Týtovi. Pripomínaj im, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. Takýto život máme viesť, pretože toto je dobré a pre ľudí užitočné a odhaľuje to Božiu skutočnú podstatu. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, zachránil nás. Každý, koho dnes stretneme, je nesmrteľný a cenný. Hľadajme Pána Boha, aby sme mohli odrážať jeho dobrotivosť a lásku a pozývali nesmrteľné duše k večnému odpočinku v ňom.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesennom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smyžany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za krajinu, ktorá sa volá Maroko. Celý názov je Marocké kráľovstvo a je to štát, ktorý sa nachádza na severozápade Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov a pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát, na západe ho obmýva Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Najsevernejším bodom je Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 440 tisíc štvorcových kilometrov a hlavné mesto je Rabat. No ďalšími známymi mestami sú Casablanca, Fez alebo Tanger. Najčastejšie používané jazyky sú tu arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a hlavou Maroka je kráľ Mohamed IV. Je to krajina plná rozporov. Kráľovské mesta Maroka pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na brehu mora. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Hlavným náboženstvom v Maroku je islam. Asi 99% obyvateľov sa hlási k nemu a žije tu len veľmi máličko kresťanov. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku prísne monitorované a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú kresťanov, aj ich stretnutia a rôzne aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, obrátenie z islamu na kresťanstvo je nelegálne. Okrem toho, čo sa do náboženského života mieša vláda, dohľad nad životmi kresťanov presadzuje aj moslimské prostredie a predovšetkým radikalizovaní moslimovia. Moslimovia, ktorí konvertujú ku kresťanstvu, sú vystavení mnohému útlaku. Čelia často vyhosteniu zo strany vlastnej rodiny, ďalej strate zamestnania a zatýkaniu kvôli ich viere. V niektorých prípadoch boli títo bývalí moslimovia zastrašovaní, že ak sa nevrátia späť k islamu, budú o tom informovaní ich priatelia, rodina a zamestnávateľ a tak prídu o všetko. V médiách sa často vyskytujú útoky proti kresťanom. Biblie sa v Maroku predávajú iba v angličtine, francúzštine a španielčine. V arabčine nie sú povolené. Hoci na rozdiel od iných moslimských krajín sú v Maroku kresťania a židia tolerovaní, ich sloboda sa v posledných rokoch zhoršila. Väčšina Maročanov má voči kresťanom silné predsudky. Sú odolní voči evanjeliu a i médiá pomáhajú posilňovať tento postoj. V snahe predísť konfliktu a násiliu medzi moslimami a kresťanmi sa rozhodla marocká vláda udržiavať kresťanské aktivity v tajnosti. Zhruba 2000 marockých veriacich sa stretáva v malých domácich zboroch. Za týchto podmienok je však ťažké zachovať jednotu cirkvi a niekedy sú kresťania od seba úplne izolovaní. Prihovárajme sa za nich v našich modlitbách. Pane Bože, modlíme sa teraz za Maroko, za tú zaujímavú a historicky bohatú krajinu, pre mnohých príťažlivú, pretože vieme, že tú pravú hodnotu predstavuje vzťah s tebou, poznanie Boha, zmierenie s Bohom vďaka tomu, čo si pre ľudí vykonal. Ďakujeme za to, že táto správa evanjelia môže aj v Maroku znieť, napriek tomu, že nie je častokrát vítaná, že sú jej kladené do cesty prekážky zo strany vlády alebo aj tej moslimskej spoločnosti. Prosíme ťa za tú hrstku kresťanov, ktorých máš v Maroku, aby mohli niesť tvoje slovo, aby sa nebáli odvážne svedčiť o tebe. Prosím, aby tvoje slovo sa dostalo k ľuďom tak, aby si ho mohli čítať a poznávať v ňom pravdu, aj keď sú tomu oficiálne kladené do cesty rôzne prekážky. Prosíme ťa o ochranu pre kresťanov, aj keď budú ich susedia alebo blízky naladení proti ním nepriateľsky. Prosíme, pomôž im premáhať dobrým zle a byť svedkom o tvojej láske aj tým, že o nej nielen hovoria, ale ju aj prakticky ukážu vo svojich vzťahoch na tvoju slávu. Amen.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesenom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smyžany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, ja vás vítam pri poprázdninovom počúvaní Rádia 7. Moje meno je Kristinka. Dnes máme 4. septembra. Verím tomu, že zážitky z prázdnin nie sú len nejaká nostalgická spomienka, z ktorej nám je teraz smutno, ale že je to niečo, z čoho sme dokázali aj trošku načerpať. A pre mňa osobne je veľmi dôležité a aj povzbudzujúce to, že čokoľvek ste s Bohom načerpali cez prázdniny, tak z toho môžete potom čerpať aj počas tohto roka, pretože on je s vami všade, či sú prázdniny alebo školský rok, práca, čokoľvek. Ten istý Boh, ktorý bol s vami cez leto, je s vami aj teraz a štartuje nový školský rok. A my sme radi, že štartujete spolu s nami.

Už o malú chvíľu pre vás odvysielame reláciu Do života a v tejto relácii už nejaký ten čas, nejakú tú chvíľu nám číta Erika Ježová z knižky Sýpky Božích zasľúbení. A ja musím povedať, že aj takéto zamyslenia na ráno, kedy budete počuť kúsok Božieho slova a k tomu nejaký výklad, alebo že čo to znamená, čo si z toho môžete zobrať do života, tak práve toto bolo aj pre mňa veľmi dôležité a konkrétne aj pre moju maminku, keď ešte len začínala spoznávať Pána Ježiša a potom postupne to naberalo obrátky, začala si aj sama čítať Božie slovo a dnes je z nej skvelá veriaca žena, ktorá naozaj naplno odovzdala svoj život Pánovi. A ja sa modlím, aby niečo také ste zažili aj vy, že keď počujete Božie slovo a čo to znamená pre váš život, čo to hovorí o Bohu, o vás, tak vám to bude meniť aj dnešok.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš.

Víťazstvo bez boja. Dom Júdov však omilostím a zachránim ho skrze Hospodina, ich Boha. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Ozeáš 1:7. Aké drahé je toto zasľúbenie. Sám Boh napriek poblúdeniam chce vyslobodiť svoj ľud, nie však ľudskými prostriedkami. Ľudia sa totiž zdráhajú dať Bohu patričnú chválu. Keď sa vojsko pustí do boja a zvíťazí, malo by za svoje víťazstvo vzdať chválu Bohu, ale nerobí to. Ľudia sa dajú oslavovať, vystatujú sa vlastnou silou, koňmi a jazdcami. Boh preto často zachraňuje bez ľudského pričinenia, aby sme poznali jeho moc, milosť a slávu. Srdce moje, očakávaj preto iba na Boha, nie na ľudí. S Bohom môžeš počítať. Jeho pomoc najzreteľnejšie spoznáš vtedy, keď inak stratíš každú nádej. Keď nemám pri sebe priateľa, radcu ani oporu, nesmiem stratiť dôveru, stačí, ak verím, že je pri mne samotný Boh. Môžem sa vopred tešiť z toho, že mi dá víťazstvo bez boja, ako to zasľubuje v hore citovanom texte. Prečo by som stál o neistú pomoc koní a jazdcov, keď pri mne stojí sám Boh vo svojej milosti a dvíha svoju ruku na moju obranu? Na čo by mi bol luk a meč, keď Boh je mojim štítom? Dnes chcem veriť, nie sa báť, odo dnes chcem žiť vždy v tejto dôvere.

0: choose. I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost. I was called. That's why this soul's still praising. That's why this soul's still praising.
1: Neviem, ako sa vy zvyknete cítiť na začiatku školského roka, ale ja osobne som z toho mala vždy také zmiešané pocity. Mám pocit, že vždy ten prvý týždeň v škole ma tak trošku bolelo brucho od stresu, že čo to zase bude a zase sa treba toto snažiť, učiť a ktoré predmety mi pôjdu, ktoré budú ťažšie. A mala som na seba veľmi veľké nároky, že znova som si tak potrebovala možno sebe a triede a učiteľom dokázať, že ja som tu jednoducho tá, ktorej to naozaj ide. Ale vďaka Bohu ma Boh teda stretával aj v týchto mojich postojoch a rok mi sa to začalo meniť a začal mi ukazovať, že je dobré sa snažiť, aj to je jemu na slavu, lebo používame to, čo nám dal nejaký rozum a tak, ale na druhej strane môžeme to robiť z takej slobody, už z miesta, kedy vieme, že už je to dobré, jemu aj tak nič nemusím dokazovať.

povedať, že veľa ľudí hovorí, že nemá úplne rado také tie milníky v živote, že nemyslí si, že milník teraz niečo zmení, ale ja som dosť taká, že potrebujem taký nový začiatok, aby som vedela dobre naštartovať správnym smerom a pomáhajú mi v tom milníky, ako je napríklad nový rok alebo nový školský rok. A možno, ak teraz sa tiež tak cítite, tak možno čerstvo, že máte novú šancu a že teraz veci budú inak a tak, tak nevadí možno, ak nepôjdete presne v tom tempe, aké ste dúfali, ale skúste si dať aspoň nejaký taký realistický plán a o čo viac je to potrebné aj v tej duchovnej oblasti, o tom, ako to môže vyzerať, si

Nezabudni moje naučenia a tvoje srdce nech pozoruje moje prikázanie. Toto sa píše v Biblii, milí poslucháči, a možno je to také zvláštne na začiatku školského roka si hovoriť, že na čo nemám zabudnúť, veď som sa ešte nič nenaučil, ale to, na čo chcem dať dôraz aj dnes ráno, je práve tá duchovná príprava. Ja to sama na sebe veľmi poznám, že pokiaľ ráno si prečítam Božie slovo, aspoň na pár minút sa stíším a rozprávam sa s Bohom v modlitbe, tak môj celý deň má také dobre pevné základy a nielen, že ma niečo len tak nevyhodí z rytmu, ale že ja vnímam

takú tú spokojnosť od rána a zároveň sa učím tomu, čo mi hovorí Boh a naozaj mi to mení život a môžem vám o tom povedať aj viac, ak si nás naladíte po 16. hodine, bude o tom ešte reč. V tejto chvíli vás ale pozývam do počúvania dobrého štartu po 8. hodine. Štartujeme spolu s Aničkou a Lenkou na tému štedrosti. Prajem vám príjemné počúvanie, my sa teda počujeme po 16. Zdraví vás Kika z Rádia 7.

0: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesennom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smyžany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených síl Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gard Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, začína relácia Dobrý štart. Aj dnes štartujete s Rádiom 7. Za mikrofónom je Lenka.
2: A Anička, zdravím vás.
1: My ideme dnes odštartovať skvelú tému Dávanie financií Bohu, štedrosť. No a k tomu budeme hovoriť aj na konkrétny text Božieho slova, ale skôr ako prejdeme k tejto zaujímavej a myslím si, že veľmi aj podstatnej téme v našom živote, tak Anička, skúsi tak spomenúť na nejaký príbeh, keď si niekomu niečo mohla dať alebo darovať a mala si z toho radosť.
2: No, úprimne poviem, že mňa veľmi baví dávať druhým darčeky.
1: Čiže vždy máš z dávania radosť?
2: Áno, asi hej, mám radosť, veľmi ma baví vyberať darčeky pre ľudí z rodiny a predstavujem si, ako mňa samotnú by to potešilo, že veľakrát takto kupujem darček, že aby mne sa to páčilo, aby mňa to potešilo a potom sa teším, že to môžem niekomu darovať. A môj manžel sa smial, lebo aj keď prichádzajú Vianoce, tak potom vždy ten rozpočet, keď je už veľmi veľa ľudí v rodine, tak vlastne sa to navyšuje a to dávanie ide takto do peňazí.
1: Áno.
2: Takže vždy sa smeje, že no, že musíme si to vždy tak aj ohraničiť, lebo vlastne potom človek vie dávať a dávať. Ale pamätám si aj, keď prišla výzva, že ako prišla aj tá vojna na Ukrajine, aby sme vytriedili možno aj veci z nášho šatníka alebo obliečky, že čo môžeme posunúť ďalej. A pamätám si, že aj také presne kúsky v mojom šatníku, čo som si vždy hovorila, že toto budem nosiť, keď trošku schudnem, tak som si hovorila, že sú krásne a niekto to môže teraz nosiť. Úplne si pamätám, že to bolo tiež také, že sme vo veľkom vyraďovali a dávali, lebo presne som vedela, že niekto to potrebuje a ja mám toho naviac a mám veľa, môžem sa rozdeliť.
1: Je to vzácne, má také srdce dávania a dokonca si myslím, že sú špeciálne ľudia niektorí, ktorí majú ten dar, že ani nemusia premýšľať o tom, že čo strátia, ak dajú. Ale teda poďme si prečítať príbeh z Božieho slova z Lukáša z 21. kapitoly a tam je zapísaný tento zaujímavý príbeh. A pozrú z hore, videl bohatý hádzať svoje dary do chrámovej pokladnice. Tu je reč o pánu Ježišovi. A videl aj nejakú veľmi chudobnú vdovu, ktorá tam hodila dva haliere a povedal, pravdu vám hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, lebo títo všetci hodili do darov Božích z toho, čo im zvyšovalo, ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku svoju živnosť, ktorú mala. Takže budeme hovoriť aj na tento text a ja vás teda pozývam, ostaňte s nami.

0: Tak budeme ďalej pokračovať alebo začínať na text, ktorý sme si čítali o vdove, ktorá dala všetko, čo mala Bohu. Rozprávame sa o dávaní financií, o štedrosti a ja som si načítala, že v Biblii sa píše 2350 veršov o zaobchádzaní s peniazmi a o majetkoch, takže aj Božie slovo nám dáva takú príručku, je to taký manuál, ako hospodáriť, ako žiť s našimi peniazmi. A jeden z tých príbehov je práve o dávaní, ktorý sme si mohli aj teraz prečítať. A ja som sa to učila a učím sa to stále. Musím povedať, že veľmi mi pomohlo, že som vyrastala v rodine, kde sme boli, alebo sme sa učili dávať. Nie je to len o tom, že dám niekomu peniaze, ale napríklad, že ho pohostím, ubytujem, alebo že môžem presne dať niekomu oblečenie. Vždy sme si posúvali s mojimi sesternicami alebo s kamarátkami oblečenie alebo veci. A to sa tak vyvíjalo vo mne, to dávanie od malička, že môžem niekomu dať. Takže toto je pre mňa veľkým prínosom, že som vyrastala v takejto rodine, ale myslím si, že dá sa to naučiť aj potom byť štedrý a dávať štedro. Veľmi zaujímavé podľa mňa je to, že Božie slovo aj na to upozorňuje v Matúšovi v 6. kapitole. Práve tie peniaze môžu súperiť o to prvé miesto s Bohom. Tam je napísané, že nemôžeš milovať dvoch pánov, nemôžeš slúžiť Bohu aj mamonu. A teda tie peniaze a Boh veľakrát môžu v našich životoch predstavovať také súperenie. Komu dám prvé miesto? Komu budem slúžiť?
1: A dokonca môžeme byť aj zviazaní tým, že dajme tomu, že vychádzame z nejakého chudobného prostredia alebo z nedostatku a teraz nás Pán Boh požehná a tak sa ako keby v tom zabývame, že to je to Božie požehnanie, ale tam je veľmi tá tenká hranica, keď sa môžeme začať odrazu spoliehať viacej na ten majetok a na tie peniaze ako na Pána Ježiša. Naozaj toto je také veľmi podstatné mať Pána Ježiša, takto to poviem, na prvom mieste vo svojom živote. Pretože vtedy tie veci dokážeme, alebo Duch Boží nám dokáže tak poukladať, my sami môžeme byť zavedení dokonca aj svojim vlastným srdcom a dokonca aj Božím požehnaním a ani nevieme ako a už sedíme na tom tróne s tým mamonom a vlastne je to presne o tom, že strácame vo svojom živote to prvenstvo Pána Ježiša. Takže ostaňte naďalej s nami, budeme sa ďalej rozprávať na túto tému v dobrom štarte dnes.

0: Milí priatelia, dnes sme čítali text o chudobnej vdove, ktorá dala všetko, čo mala. Hovoríme o štedrosti a hovoríme o dávaní Bohu. A to dávanie Bohu, áno, môže vyzerať tak, že dáme desiatok alebo dáme dar tam do cirkevného zboru, kde sme zasadení, kde dostávame aj tú duchovnú potravu a kde vnímame tú potrebu dávať, aby to dielo rástlo a veríme tej vízii a túžime potom, aby Božie kráľovstvo sa takto rozmáhalo aj skrze to naše miestne cirkevné spoločenstvo, kde sme zakorenení, ale zároveň teda to dávanie môže byť aj prejav toho, že keď sme s niekým a ten človek nám rozpráva o svojich potrebách, že zrazu príde taký vnútorný hlas Ducha Svätého a povie nám, vieš čo, daj tomuto človeku, požehnaj ho, daj mu nejaké konkrétne financie. Ja som toto veľakrát zažila vo svojom živote. Napríklad sa k nám do zboru nasťahovali pred nejakými rokmi ľudia, ktorí nechali svoj majetok v krajine, odkiaľ prišli na Slovensko a sme sa s nimi spriateli. A jedna z takých potrieb, ktorá bola, tak len tak sme sa bežne rozprávali, ale nemali práčku. A viem, že keď odišli, tak sme s mojim manželom zavolali naše deti a už to boli takí tínedžeri, ktorí brigádovali, šporili si peniaze na tie svoje veci a aktivity. A tak sme im povedali, viete čo, títo ľudia nemajú pračku. My sme mali na srdci, že by sme ich mali obdarovať a mali by sme im tú pračku kúpiť. Čo si vy o tom myslíte? A oni, áno, áno, určite, kúpme im, dajme im. A tak sme ich vtedy vyzvali a viete čo, viete sa k nám pridať a viete dať nejakú finančnú čiastku aj vy zo svojich úspor, aby sme kúpili tú pračku. A to už bolo také niečo iné, ale poviem na Božiu slávu, že tie deti sa k tomu pridali a naozaj sme týmto ľuďom mohli kúpiť pračku, ktorú potrebovali. A preto to hovorím, že niekedy to dávanie môže byť úplne praktická vec v našom bežnom živote a že to nemusí byť len oddelené na nejaký špeciálny čas.
1: A pri tom dávaní je veľmi dôležité mať postoj lásky. Božie slovo nás na to veľmi upozorňuje v prvom liste Korinťanom, kde je napísané, že ak by si jej rozdal všetok svoj majetok, ale lásku by si nemal, tak to nič neosoží. Takže to, že dávame, premieňa ešte aj nás. Nielenže požehnáva druhých, ale požehnáva naše životy, že nás to učí k postoju dávania s láskou. A Boh je úžasným vzorom v tomto, lebo on tak miloval, že dal svojho syna, že dal bezhranične. A tak ja nás pozývam do takéhoto štedrého dávania v postoji lásky.

0: My sa rozprávame v dobrom štarte o dávaní, o štedrosti, je to veľmi taká rozsiahla téma a taká, že ja musím povedať, že v mojom živote sa ju v každom období tak inak učím. A to, čo ja z dávania príjmam, je veľmi veľa. Je to aj o tom, že Boh mení aj môj charakter, aj ma veľakrát vie tak preskúšať cez dávanie, keď ma vyzve, lebo v skutkoch sa o tom píše, že kde je tvoj poklad, alebo to sa píše vlastne v nejakom evanjeliu, že kde je tvoj poklad, tak tam je aj tvoje srdce. Takže to, aký je môj postoj dávania, to aj ukazuje, že kde je to moje srdce. Ak to moje srdce je pri tých mojich veciach alebo pri mojich financiách, tak ja neviem byť štedrý, ja neviem dávať kvôli tomu, že to je ten môj poklad a bolo by to pre mňa ťažké. Takže Boh v jednom období veľmi tak rozvíjal alebo tak pracoval na mojom charaktere, na mojom srdci, že kde je ten môj poklad uložený. Ale taktiež napríklad v tomto období ma učí aj to, že to sa zase píše v prísloviach, že jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda a druhý šetrí viac ako treba a zažíva núdzu. Takže to nie je len o tom, že si stále šetrím a stále mám, ale že viem dávať. A že viem ako keby siať a Boh to vie potom aj rozmnožiť. A to je zase úplne ďalšia taká téma, do ktorej aj Boh ma tak vyzýva, lebo ja som, poviem úprimne, taký skôr aj typ, že viem si našetriť a druhým viem dávať, ale napríklad za sebe viem tak veľmi usporiť. A teda musím povedať, že táto oblasť štedrosti, dávania je oblasť, v ktorej vidím, že Boh ma stále posúva a premieňa.
1: A myslím si, že je úžasné mať uši na počutie v tejto oblasti naozaj celý život, pretože máme rôzne obdobia v živote a nedá sa povedať, že tak už to viem, hej, ale príde nejaké obdobie a možno máme menej dostatku, ako sme mali predtým, ale to nás nemá určovať tým, že áno, teraz už nemám taký dostatok. Táto vdova, pán Ježiš povedal, že dala všetku svoju obživu, že ona nešpekulovala, čo jej ostane, ako. A myslím si, že ona mala vášeň pre Boha, pretože a dôverovala mu. Zažila to, že Boh sa o ňu postará a pritom je tam napísané, že bola chudobná. Mm-hmm. Že to nebola nejaká bohatá žena, ktorá práve mala ten nedostatok. A ja si myslím, že to je o tom, ako poznáme toho, komu slúžime aj svojimi financiami. Keď dávame, ja to tak beriem, že toto je moja služba Bohu, že On mi dáva všetko, že všetko mám, ale keď ho príjmem do svojho života, toto bolo niečo, čo ma učili moji rodičia, povedali, vieš čo, ak príjmeš Pána Ježiša do svojho života, tak to znamená, že ty mu dávaš všetko. A niekedy ľudia majú pocit, že mu dám len svoj život, len tak nejak mentálne svoju myseľ a srdce, ale u nás doma sa hovorilo, že dáš mu všetko. Dáš mu aj svoju posteľ, dáš mu aj svoje ruky k dispozícii, aj svoje topánky, svoje jedlo, dávaš mu všetko.

Na začiatku dnešného dobrého štartu sme si čítali príbeh o vdove, ktorá dala všetko. A o tom sa aj dnes rozprávame a môžeme vidieť, že táto chudobná vdova, to vôbec tam nemáme napísané, že by o tom rozprávala. Že pozrite sa, idem dať všetko. Pán Ježiš o tom aj potom hovoril v inom evanjeliu, v Matúšovi je o tom napísané, že takto nemáme dávať. Že keď dávame, nemáme o tom hovoriť. Lebo bolo zvykom v tej židovskej kultúre, že niektorí ľudia, pán Ježiš na to poukazoval, že o tom hovorili. Že toto ja dávam. A on aj povedal, že tam je ich aj odmena. Že tam to končí. Dali, oznámili to, koľko, čo dávajú. A tam to je. Naše dávanie má byť v tichosti pred pánom. A táto žena to tak aj urobila. V tichosti dala, ale Ježiš si to všimol. A to je o mnoho dôležitejšie, že ak Ježiš vidí ten náš postoj dávania a to, ako dávame, je to dôležitejšie, ako keď si to všimnú druhí ľudia okolo nás. Tak nás aj pozývame do takéhoto dávania.

živote, že toto je to, čo mám, že toto je zmysel môjho života, že môj život tu smrťou nekončí a že nemusím niesť batoh svojich vín a zlyhaní a hanby. Pán Ježiš a jeho krv to očisťuje raz a navždy, keď to vyznávam pred ním. Ale dokonca on jedna v oblasti môjho konkrétneho praktického bežného života v mojej domácnosti, v mojich vzťahoch, v mojej práci. On je ten, ktorý túži požehnať to, čo robím. Túži požehnať aj moje financie a dáva mi to. A presne je to o tom mojom srdci, aby som bola zameraná na ňo, aby som vedela, takisto keď on povie, vieš čo, toto je moje a teraz požehnaj tohto a tohto človeka, aby som to vedela dať, pretože viem, že aj mne je to len dané do správcovstva a že nie je to moje vlastníctvo, ale je to dar, s ktorým môžem hospodáriť a nejako to správovať. Takže verím, že toto je tiež taká navigácia, ako sa hýbať aj v tej oblasti našich financií, neprivlastňovať si to, čo nám je dané len do nášho správcovstva.

0: Milí priatelia, my sme dnes hovorili o dávaní a financií Bohu a o našej štedrosti, štedrosti v našom srdci. Nie o tom, aby niekto mal nejakú pozíciu, že je štedrý a všetci druhí o ňom vedeli túto vec, ale o tom, aby Boh videl, že naše srdce je štedré, že môže sa na nás obrátiť, keď vidí niekde nejakú potrebu a môže nám povedať, vieš čo, daj, uvoľni financie na toto, uvoľni financie pre tohto človeka. A je to skvelé, keď môžeme byť priateľmi Božími a Boh vie, že môže za nami prísť tým, že sme ochotní a naše srdce je štedré a uvoľňujeme to, čo On nám dáva k dispozícii v tomto živote. Ja sa vždycky teším, pretože zároveň je to radosťou aj pre mňa alebo pre nás. Vy, čo takisto ste zvyknutí dávať a obdarovávať, tak viete, že je to obrovská radosť, keď môžeme niekoho požehnať. A úžasné je aj to, že sme požehnaním pre tých ľudí. Tí ľudia sa tešia, že Pán Boh možno vypočul ich o modlitbu a že sa staneme nástrojmi tej vypočutej modlitby v ich živote. A aké je to úžasné, že takto môže byť zjavované Božie kráľovstvo na tejto zemi.
1: A pre mňa je aj úžasné to, že Boh to takto aj dal, aj to tak zamýšľal, že si máme aj dávať. Keď si aj čítame o prvej cirkvi, ako žila, tak oni mali všetko spoločné, dávali si jedni druhým a veľmi mi to aj pripomína to, čo teraz aj mnohí ľudia sa snažia tak vybudovať, že je to ekologické, že nevyhodíš, ale daruješ, posunieš, lebo už to nepoužívaš, len ti to stojí v skrini. No, Boh to už tak naplánoval, dal to do tej prvej cirkvi, bolo to prirodzené a teraz ľudia akože na to prišli. Tak je to také úžasné, že Boh to takto premýšľal a my do toho môžeme vstúpiť a môžeme takto žiť. Mať to ako životný štýl, učiť sa to od malička, či sú to tie financie, či sú to dary, alebo aj praktické veci, alebo pohostiť niekoho. To všetko môžeme robiť vážne z lásky a učiť sa byť tak štedrý a dávať. Je to možno aj trochu taká téma, taká ako keby výzvou, lebo je doba, že všetko je drahšie. Veľakrát nás to nútia menej rozdávať, menej dávať, ale tak nás pozývam, aby sme boli takí ako Boh, že dáme, budeme tými, ktorí budú myslieť na druhých.
0: A k tomu len poviem, že nemusíme byť bohatí. Chudobná vdova dala všetko. Nemusíme mať ten pocit, že ak budem mať hojnosť, vtedy začnem dávať. Boh si nás vie použiť úplne v každom období nášho života.
1: Tak sa s vami lúčime. A do tohto aj povzbudzujeme. Za mikrofónom bola Anička
0: a tiež Lenka. Prajeme vám požehnaný a radosný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot,
0: potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesennom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smižany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gard Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
2: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
3: Dúžil som vedieť,

List Kolosanom, 4. kapitola, 3. verš. Modlite sa, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo. Bola som s priateľkou Emou v reštaurácii. Zrazu si všimla muža, ktorý vstúpil do dverí. To je on. To je ten muž. Drgla do mňa, aby som sa obzrela. Hovorila o Milanovi, s ktorým sa prvýkrát stretla pri kosení trávnika. Milan bol zahlbený do práce, keď upravoval okolie chodníka pred kostolom. Keď zbadal ženu, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako prostitútka, Duch Svätý ho podnetil, aby sa jej prihovoril a pozval ju do kostola. Jej reakcia bola nasledovná. Viete, čo ja robím? Nechceli by ma tam. Keď jej Milan povedal o Ježišovej láske a uistil ju o jeho moci meniť životy, po lícach sa jej rozkotúľali slzy. Ema niekoľko týždňov po ich stretnutí začala pracovať v novom zamestnaní a teraz je živým dôkazom Ježišovej premieňajúcej moci. Apoštol Pavol v rámci povzbudzovania k oddanej modlitbe požiadal veriacich o dve veci. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení, aby som ohlasoval tak, ako som povinný hovoriť. Modlili ste sa už za príležitosť smelo a zrozumiteľne hovoriť o Ježišovi? Takéto modlitby môžu viesť jeho nasledovníkov, podobne ako Milana, k rozprávaniu o ňom ľuďom s rôznymi životnými príbehmi na nečakaných miestach. Priznanie sa k Ježišovi môže byť nepohodlné, ale odmeny, zmenené životy sú náhradou za naše nepohodlie.

0: zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesenom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažko dostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smyžany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gard Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Úžitok a krása prírody sa budeme rozprávať o peri a páperi. Prečo je páperie také populárne? Páperie ako výplň, napríklad zimných bund, je veľmi obľúbené najmä pre jeho izolačné vlastnosti, ktoré dokáže dosiahnuť aj pri menšej hmotnosti bundy. Povedané jednoduchým jazykom, páperka ťa podrží aj v tých najdrsnejších mrazoch, a to napriek tomu, že je veľmi ľahká a skladná. Pravdou však je, že za samotné teplo nemôže páperie, ale jeho schopnosť sa nafúknuť. Vo vnútri bundy alebo spacáku sa vytvoria vzduchové bubliny, ktoré vyhrejú naše telesné teplo, a tieto bubliny vytvoria prirodzenú bariéru medzi nami a vonkajším svetom. Aké sú nevýhody páperia? No, úžasné vlastnosti páperia sa strácajú vtedy, keď navlhne. Výplň nasiakne, začne sa na nás lepiť, objem sa zmenší, vzduchové bubliny zmiznú, tie, ktoré vytvorili hrejivú vrstvu, no a vysušiť navlhnutú páperku alebo spacák alebo nebodaj perinu vôbec nie je jednoduché. Takže veci z páperia, z péria sú vhodnejšie do suchých podmienok. A čo páperie je? Je to jemná časť každého pierka, nachádzajúca sa v jeho spodnej časti, hneď pri brku. V našich končinách sa páperie získava najmä z kačiek a husí. A ktoré páperie je najlepšie? Keďže účelom páperia tvoriť izolačnú vrstvu medzi našim telom a okolitým svetom, tak najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie, aspoň na papieri. Reálne je však dilema zúžená na kačacie a husacie perie, ktoré sa vo funkčnom oblečení využívajú najviac. Vyššiu kvalitu má v tomto prípade perie husacie, okrem kvality, ktorá zabezpečuje jeho dlhšiu trvanlivosť, oproti kačaciemu periu vyniká aj tým, že nie je nutné ho použiť až toľko, a tým pádom sú výrobky s výplňou husacieho peria ľahšie. Kačacie je síce o niečo lacnejšie, o niečo lepšie znáša vodu, no zároveň so sebou nesie aj onen typický zápach, ktorý súvisí so spôsobom stravovania kačiek. Ak chceme kvalitnú bundu alebo perinu, je potrebné, aby bola dostatočná plniaca sila, a ďalším faktorom je pomer páperia a peria. Páperie a perie vytvárajú vzduchové komory, ktoré bránia úniku teplého vzduchu von z bundy alebo z periny a zároveň vpusteniu studeného vzduchu dovnútra. Táto zmes je reprezentovaná číselne ako pomer, napríklad 89 k 15. To znamená, že 85% výplne tvorí čisté páperie a 15% perie. Čím vyšší je potom obsah páperia, tým sú izolačné vlastnosti lepšie. Neodchádzajte, milí poslucháči, v téme po chvíli hudby pokračujeme.

0: ako sa líši páperová výplň napríklad spacáku alebo periny v porovnaní so syntetickou. Keď sa rozhodujeme pre výrobok s páperovou výplňou, týka sa to najmä outdoorového oblečenia, tak je rozhodne dobrá voľba vybrať si páperie a perie do suchej, ale mrazivej zimy. Páperie je skvelý tepelný izolant, zima sa k nám cezeň tak ľahko nedostane. Perie funguje tak, že sa vytvorí vo výplni vzduchová kapsa a nie jedna, ale veľké množstvo, ktoré chlad k nášmu telu nepripustia. Vlhkosť s perím úplne ruka v ruke nejde, preto som spomínala, že páperové oblečenie alebo výrobky outdoorové sa hodia do suchej zimy. Ak páperová výplň navlhne, stráca sa jej schopnosť izolovať teplo, mokré perie sa na seba začne vzájomne lepiť, zničia sa vzduchové vankúšiky, ktoré tepelnú izoláciu zabezpečovali. Pokiaľ však s istotou viete, že budete v suchu a mokro vám nehrozí, je páperová výplň skvelou voľbou. Oproti syntetike je ľahká, dá sa ľahšie zbaliť, čo sa ocení napríklad pri takých spacích vakoch. V spánku nám perie zaistí dobrý odvod telesnej vlhkosti, takže v prípade takého perového spacáku bude človek krásne v suchu po celú noc. Perie je prírodný materiál, takže ak dbáme na ekológiu, môže to byť tiež jeden z dôvodov, prečo sa pre výrobok z peria rozhodneme. Zároveň nám takýto výrobok zabezpečí vysoký tepelný komfort a vydrží desiatky rokov. Nevýhodu však môžu mať alergici, ktorí perie neznesú. A perové vybavenie znamená aj zložitejšiu údržbu. Prednosťou husacieho peria oproti kačaciemu je jeho lepšia plnivosť, je výrazne väčšie než perie kačacie a k naplneniu daného výrobku treba opoznanie menej chumáčov peria. Pri výrobe páperových výplní sa používa páperie a nedrané perie, to sú malé pierka. Za vysokokvalitný pomer vo výplni sa považuje 90% prachového peria a 10% nedraného peria.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Nuž a niekedy sa môže výhodnejšou javiť aj syntetika. Ak sa rozhodneme pre umelé vlákno, určite to nie je úplne na škodu. Aj syntetika má svoje výhody, na ktoré sa teraz pozrieme. Ako už bolo povedané, u páperovej výplne, ktorá nie je vhodná do vlhkých podmienok, u syntetických materiálov je to práve naopak. Ak sa nám stane, že z nejakého dôvodu spacák navlhne, syntetika si s tým dokáže poradiť oveľa lepšie ako perie. Syntetické vlákna totiž vodou nenasiaknú a voda sa tým pádom z ich povrchu odparuje. Umelé vlákna majú tiež tendenciu dobre schnúť, takže ich nemusíme špeciálne sušiť dlhé hodiny. Takže ak sa nechystáme do extrémne mrazivej zimy a tak trošku predvídame vlhkú klímu, je syntetika určite vhodnejšou voľbou ako perie. Ak sme alergickí na perie, potom je syntetika jasnou alternatívou. No na druhej strane sa pozrime na zápory syntetického materiálu. Veci so syntetickou výplňou nie sú tak dobre skladné, ako tie, ktoré sú vyrobené z peria. Pretože vzduchové kapsy v perí sa po stlačení vyfúknú a keď ich zasa rozbalíme, tak sa nafúknú. Výplň zo syntetického vlákna je oproti periu výrazne ťažšia. A s absorpciou telesnej vlhkosti, ktorú vyprodukujeme, je to tiež u syntetiky horšie ako u peria. A ešte malý príbeh na záver. Bola som nedávno u kamarátky a oprela som sa o vankúšik a zrazu sa mi zdalo, ako by sa nafúkol, keď som sa naklonila dopredu a potom znova vyfúkol, keď som sa oň oprela. Chytila som ho do rúk a pripadalo mi to ako malý zázrak. Potom sme zistili, že je vyplnený páperím, veľmi kvalitnou zmesou a naozaj funguje, ako keby sa nafúkoval. Bolo to veľmi príjemné a povedala som si, že by som rada výplne vo všetkých svojich vankúšoch nahradila práve takýmito páperovými, pretože tie moje syntetické sa nejako tak scukli dokopy, vytvorili hrčky a je to nepríjemné, ba dokonca aj neestetické. Takže na vankúšiky do obývačky je páperové perie podľa mňa ako ušité. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. These nights I'm just living in the reruns. It's a show called Everything I Should Have Done, but I can do another one. No.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesenom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažkodostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smižany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gard Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 31. kapitola.
2: Lemuelove slová.
3: Slová kráľa Lemuela a výpovede, ktorými ho poučala jeho matka. O syn môj, o syn môjho života, o syn mojich sľubov, nevydávaj svoju silu ženám a svoj údel tým, ktoré ničia kráľov. Nepatrí sa kráľom Lemuel, kráľom sa nepatrí piť víno a panovníkom opojný nápoj, aby jazda pri popíjaní nezabudli na príkazy a neprekrútili právo všetkých chudobných. Dávajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, čo majú trpký život. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu. A nech si už na svoju núdzu nespomenie. Otvor svoje ústa na miesto nemého a zapráva všetkých slabých. Otvor svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva chudobných a núdznych.
2: Chvála statočnej ženy.
3: Kto nájde ženu statočnú? Je o mnoho cennejšia než perly. Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk. Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život. Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam. Vyhliadne si pole a kúpi ho. Z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. Okusuje, aké dobré je jej počínanie. Jej lampa v noci nezhasína. Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera. Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru. Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky. Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň. Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. Dozerá na chod domácnosti a nie je z chleba povaľačov. Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej a jej muž ju zahrňa pochvalou. Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš. Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk. Nech ju chvália v bránach jej skutky.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesenom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažkodostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smyžany, konkrétne v lokalite Sedlopukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených sil Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gard Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártov v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierni odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoretého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoretého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400-metrovej hĺbke. Do otvorov sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Lebo hriech je prestúpenie zákona. Prvý list Jána 3:4. Čo je vlastne hriech? Na túto otázku vypočujete najrozličnejšie odpovede, pokiaľ ľudia ešte vôbec chcú tento pojem poznať. Jeho najmenším spoločným menovateľom, na ktorom sa ľudia ešte zhodnú, je azda to, že každý zločin proti človeku a jeho základným právam sa označuje ako hriech. Avšak čo možno v tomto prípade označovať za zločin a čo nie? Časť ľudí je ochotná tiež uznať, že nad nami je akýsi vyšší mravný princíp, pred ktorým sa naše svedomie cíti zodpovedné. A každé previnenie voči tomu je možné označiť ako hriech. Avšak akú mieru tu použiť? Podľa ktorej normy sa má svedomie orientovať? Ešte iní poznajú slovo hriech už len v oslabenej forme. Hovoria napríklad o hrešení proti svojej diete a oberajú pojem o všetok mravný význam. No ak Biblia hovorí o hriechu, ide o previnenie voči Bohu. Je prirodzené, že človek sa môže prehrešiť aj na ľuďoch, ale i vtedy má dočinenia s Bohom. My ľudia sme jemu ako stvoriteľovi zodpovední. Z Biblie Božieho slova sa dozvieme, čo on od nás vyžaduje. Ak to nerobíme, hrešíme. Každá neposlušnosť voči Bohu je hriech. To nám hovorí náš dnešný verš. Kto sa zaoberá Bibliou, vie, že prestúpenie zákona znamená nepýtať sa na Božiu vôľu, čo je pôvodom každého hriechu. Z tohto pohľadu sme všetci hriešnici. Preto Biblia tiež hovorí, lebo niet rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Rímským 3:23. Áno, každý človek potrebuje spasiteľa Ježiša Krista. Kto verí v Neho, dostane odpustenie svojich hriechov.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártov v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierne odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko, blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400 metrovej hĺbke. Do otvoru sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Titovi, 3. kapitola, 8. verš. Aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. S kým sa dnes skrížia tvoje cesty? Stretneš sa, okrem ľudí, ktorých poznáš a máš rád, aj s niekým nevšedným? C.S. Lewis, kresťanský spisovateľ, filozof a obranca viery, by takúto myšlienku spochybnil. Neexistujú žiadni všední ľudia, tvrdil. Jeho kniha Bremeno slávy hovorí o večnosti, kde sa budeme buď navždy tešiť z Božej prítomnosti, alebo z nej budeme vyhnaní. Pripomína nám teda, tí, s ktorými žartujeme, pracujeme, sobášime sa, urážame ich a využívame, sú nesmrteľní. Raz ich čaká nekonečná hrôza alebo večná nádhera. Je to výzva a zároveň ma to usvedčuje. Je také ľahké vidieť ľudí okolo mňa len ako ľudí. Niektorí sú milí a ďalší zasa úprimne povedané otravní. Ale vidieť každého človeka ako nesmrteľnú bytosť nekonečnej hodnoty? Takáto zásada je určite aj v pozadí Pavlových pokynov Titovi. Pripomínaj im, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. Takýto život máme viesť, pretože toto je dobré a pre ľudí užitočné a odhaľuje to Božiu skutočnú podstatu. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, zachránil nás. Každý, koho dnes stretneme, je nesmrteľný a cenný. Hľadajme Pána Boha, aby sme mohli odrážať jeho dobrotivosť a lásku a pozývali nesmrteľné duše k večnému odpočinku v ňom.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártov v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierne odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko, blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400 metrovej hĺbke. Do otvoru sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Milí poslucháči, tieto slová sú zaznamenané v Jeremiášovi v 31. kapitole v 3. verši a nie je úplne náhoda, že som vám ich práve teraz prečítala, pretože práve sa začína relácia Žiť vierou a práve týmito slovami začínala svoju vlastnú reláciu aj misionárka Elizabeth Elliotová, o ktorej si hovoríme a čítame si teda jej príbeh v týchto našich reláciách, takže myslím si, že to sme tak mohli symbolicky teraz odštartovať aj týmito slovami. A milí poslucháči, ja som sa teda dozvedela, že táto Betty Elliotová teda tiež mala isté obdobie života, bolo to okolo roku 1980, kedy ona tiež bola povolaná do misie pracovať v nejakom rádiu, v nejakej teda rozhlasovej stanici, ale viac o tom, ako sa šírila Božia dobrá správa, ako sa o to Pán Boh postaral a ako Betty aj tak vo viere vkročila do tejto misie a čo tam vlastne hovorila a tak ďalej, tak o tom si budeme čítať hneď už o malú chvíľu. Ja chcem ešte však na začiatok povedať, že tu bude mať aj dvoch hostí, Lenku a Dávida, ktorí nám prídu tiež trošku viac povedať o tom, ako oni žijú vierou v Rádiu 7 a preto aj táto časť sa volá nielen, že žijeme vierou, ale aj vysielame vierou. Je to vlastne taká prvá časť a budeme pokračovať aj v druhej časti tejto relácie zase potom s inými hostiami, ale tak verím, že si to užijete. Ja tiež tento raz sa trošku pozdielam o tom, ako sa tu vlastne vysiela a žije vierou aj v Rádiu 7, ale poďme teraz zacentrovať svoju pozornosť práve na Elizabeth Elliotovú a tak verím, že budeme inšpirovaní spoločne aj jej príbehom. Si milovaný večnou láskou, to hovorí Biblia. A pod ňou sú tie večne milujúce ruky. Vaša priateľka Elizabeth Elliotová vám dnes rozpráva o... Ako pokračovala, Betty si prezrela skript pred sebou a nastavovala si mikrofón. Bolo 3. októbra 1988 a ona začínala úplne nové dobrodružstvo. Niekoľko rokov predtým sa na konferencii v Urbane v štáte Illinois mladá žena Jen Andersonová predstavila Betty. Onedlho sa Jen presťahovala do Cuita v Ekvádore, aby pracovala s kresťanskou rozhlasovou stanicou HCJB. Počas jej pobytu v Cuite písala Betty pravidelne dlhé, živé listy o svojich skúsenostiach. Napokon sa Jen vrátila do Spojených štátov a prišla na konferenciu v Georgii, na ktorej bola Betty hlavným rečníkom. Na konci konferencie prišla k Betty a povedala: "Rozmyslela som si to. Vy potrebujete byť v tom rádiu a ja vám pomôžem dostať sa tam." Podľa svojho slova Jen oslovila riaditeľa vysielania späť k Biblii v Lincolne v štáte Nebraska a navrhla, či by nechcel robiť ženský rozhlasový program. Riaditeľ vyjadril o tento nápad záujem, ak by Jen prišla s tým pravým moderátorom pre reláciu. Samozrejme, Jen už mala na mysli Betty Elliotovú. Členovia výboru pre Späť k Biblii čítali mnohé z Bettyných kníh a informačných listov a rozhodli sa veľmi rýchlo, že Betty sa na to hodila. Relácia mala byť nazvaná V ústrety radosti. Bolo nevyhnutné zorganizovať detaily, aby mohla Betty pokračovať v cestovaní tak ako predtým a zároveň vyrobiť 5-15 minútových vysielacích dielov každý týždeň. Väčšinou boli tieto diely nahrávané v štúdiu, ale z času na čas ich nahrávali u Betty doma. Každý rozhlasový program začínal tým istým pozdravom, ktorý obsahoval časti z dvoch Bettyných najobľúbenejších veršov z Jeremiáša 31.3 a z Deuteronómia 33.27. Počas relácie Betty hovorila o všelijakých možných veciach, o ktorých si myslela, že by mohli jej poslucháčov zaujímať. Príbehy z Biblie, jej vlastné misionárske príbehy a aj od iných ľudí, básne, piesne, ktoré pre ňu veľa znamenali, jej cestovateľské dobrodružstva po svete a nové správy o Valérii a vnúčatách. Betty mohla svojim poslucháčom povedať o narodení ďalších troch vnúčat, čím sa celkový počet detí v domácnosti Shepherdových vyšplhal na číslo 8. V ústrety radosti sa stala veľmi populárnou rozhlasovou reláciou a so svojou popularitou začala od poslucháčov chodiť aj pošta. Betty prečítala každý list a snažila sa na každý aj odpovedať. Často čítala výňatky z týchto listov vo vysielaní a potom odpovedala na otázky poslucháčov. Keď sa množstvo listov zväčšilo tak, že bolo priveľa na jedného, Lars jej pomohol na nich odpovedať. Betty bola naďalej žiadaná ako rečníčka a cestovala do širokého okolia, ale v januári 1996 sa vydala na veľmi špeciálnu cestu. Betty a Lars spolu s Valérie, Walterom a vnukom Walterom Shepherdom III
išli do Ekvádoru.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a konkrétne reláciu Žiť vierou a ja tu mám oproti sebe dvoch dnešných hostí, s ktorými sa budeme trošku viac rozprávať o tom, ako sa žije vierou v Rádiu 7, respektíve ako sa tu možno vysiela vierou, ako to zažívame aj v našich pracovných pozíciách, že naozaj musíme ísť vo viere a možno niekedy si aj tak pripomínam ja tie verše, že nie ísť videním, ale vierou, že niekedy ani nevieme, ako vyriešiť niektoré problémy, alebo ako zabezpečiť niečo, aby fungovalo, aby ste aj vy, milí poslucháči, počuli presne to, čo máte počuť. Tak toto sú všetko veci, za ktoré sa modlíme a jednoducho treba nám ísť vo viere. Tak teraz už nebudem naťahovať, ale predstavím našich hostí. Máme tu našu šéfredaktorku Lenku Zuštiakovú. Ahoj.
1: Ahoj, Kristinka.
0: Máme tu aj Davida Valoviča, ktorý je teda redaktor a moderátor v Rádiu 7. Ahoj.
2: Ahoj, všetkých vás zdravím.
0: Ja vás tiež zdravím, volám sa Kristinka a ja teda budem tiež trošku niečo viac hovoriť v tejto relácii, nebude to iba také klasické spovedanie mojich hostí, pretože ja tu mám tiež na starosti teda nejaké tie veci v redakcii a čo sa týka ešte propagácie Rádia 7, takže trošku sa k vám niekedy pripojím, ale teda ja som iba tak veľmi v skrátke vás predstavila a ja viem, že u nás v Rádiu 7 sa to niekedy nedá až tak do takých skratiek nejak zúžiť, že čo tu vlastne robíme, lebo naozaj pracujeme ako tím a nedá sa to tak hneď úplne rýchlo povedať, že čo vlastne máme všetko na starosti, takže keby ste mohli tak na úvod trošku viac rozviesť aj pre našich poslucháčov a teda divákov na našom YouTube kanáli, kde nás nájdete inak pod menom Rádio 7. Tak mohli by ste trošku viac povedať, že čo konkrétne máte na starosti v Rádiu 7, Leni, môžeš začať.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem za slovo, Kika. Takže ja, ako si hovorila, som šéfredaktorka, to znamená, že sa snažím koordinovať prácu redaktorov v prvom rade a teda premyšľam aj o nových programoch, plánujem vysielanie, snažím sa dodržiavať veci, ktoré máme zadané v našej licencii pre vysielanie Rádia 7. No a okrem toho takisto chýba nám tu taký jeden medzičlánok v rádiu. Takže koordinujem aj prácu medzi marketingovým oddelením rádia a redaktormi a grafikou a technikmi. Proste, aby jednoducho všetko tak klapalo. Takže možno v skratke takto.
0: Super, ďakujeme. David, vieš ty trošku viac povedať o tvojej práci?
2: Áno, samozrejme. Ďakujem za slovo. Ja obdivujem Lenku v tom.
0: A ja.
1: Zase vy ste tiež skvelí, musím povedať.
2: V tom všetkom, čo robíš, že čo máš na starost, takže ďakujeme aj za tvoju prácu, Lenka. Aj vďaka nej môžeme my pracovať a venovať sa svojim veciam. No, ak mám hovoriť sám za seba, tak ja mám na starost hudobné kluby, čiže to sú vlastne relácie, ktoré sa dotýkajú hudobnej produkcie, robím rozhovory s hudobníkmi, to je, akože nebudem asi hovoriť úplne konkrétne relácie. Potom mám na starosti, vlastne to aj s tebou, Kika, reklamu alebo audiospoty, či je self-promo Rádia 7, to je, ako prezentujeme tieto relácie v takých krátkých nahrávkach cez vysielanie.
1: Robíte to vynikajúco, že toto je úžasná práca, čo sme rozbehli a vy dvaja teda za tým stojíte, skvelé.
2: Ďakujem pánu Bohu. A potom také rozhovory o tom, ako žijú ľudia autentickú vieru s pánom Bohom, klubovne a potom samozrejme moderovanie, čo je tiež veľmi zaujímavá záležitosť, takže asi v skratke.
0: Áno, ja sa pridávam tiež teda k tým audiospotom, ako už David spomínal, to tak spoločne robíme, takisto sa teda starám o propagáciu Rádia 7, o sociálne siete, občas na webe, ak možno ste si niekedy všimli, že čo budeme vysielať, je tam taká sekcia, tak tam ja väčšinou teda pridávam informácie o reláciách, ktoré si môžete vypočuť v Rádiu 7. A takisto teda moderujem a mám na starosti aj nejaké tie relácie, ako napríklad teraz túto, ako to môžete tak počuť. A mám takisto veľmi rada náš taký projekt, čo sa týka podcastov Rádia 7, takže to sme tiež tak začali pred nejakým časom v Rádiu 7 a o to sa starám aj spolu s našim strihačom. A takisto pre vás pripravujem newsletter každý mesiac 7. Vám posielame vlastne také novinky zo zákulisia Rádia 7, takže ak sa chcete do tohto zapojiť a chcete vedieť, že čo sa tu deje, tak môžete samozrejme aj ísť na náš web radio7.sk a dolu nechať svoj e-mail a budú vám automaticky chodiť novinky. Nechodí to len teda podporovateľom, ale naozaj komukoľvek, kto sa takto chce zaujímať viac o dianie v Rádiu 7. Skvelé, tak ďakujeme, že ste nám teda povedali viac o vašej práci. Ja by som ešte chcela taký možno krátky vhľad do toho, že ako je vôbec možné, že sme tu. Pretože myslím si, že Rádio 7, teda asi sa zhodneme, že je to také misijné pole, ale to rozhodnutie pracovať na misijnom poli často sa robí tiež vierou, že je to veľký krok viery. Tak ako vás sem pán Boh zavolal, kebyže nám viete tak v skratke pozdieľať?
1: Tak môžem
0: začať. Ja?
1: Takže bolo to v roku 2014 na jednej konferencii, keď môj manžel mal vedenie jedného takého konferenčného bloku a po tomto čase prišiel za ním predseda správnej rady a tak ho oslovil a povedal mu, že pán Boh k nemu hovoril počas toho a že či by nechcel ísť robiť riaditeľa Rádia 7. On bol z toho veľmi prekvapený, hneď sme sa o tom rozprávali a priznám sa, že rok sme sa za to modlili, vždy sme to tak odsúvali, lebo nebola to parketa, ktorú niekedy sme aj robili, alebo tak nemali sme žiadne skúsenosti s takouto službou, teda hlavne môj manžel, išlo o ňo v prvom rade. No ale takisto tým, že spoločne slúžime, tak on mi hovoril, že vieš čo, že my musíme mať spolu takú jednotu, že či mám ísť do tejto služby, pretože ja budem potrebovať tvoju podporu. A tak sme sa za to modlili, ale potom ku koncu toho roku pán Boh tak intenzívne začal k nám obidvom hovoriť a mali sme naozaj jednotu v tom, aby on zobral túto službu. No a keď prišiel, to bolo na začiatku roku 2015, tak vlastne ako začal slúžiť, tak videl, že je tu veľmi veľa tých vecí a bolo zaujímavé, že ja som teda skončila vysokú školu so zameraním na publicistiku a aj som dosť inklinovala k takéto redakčnej tvorbe. No a on ma teda poprosil, že či by som mu aj neprišla pomáhať ako dobrovoľnička zo začiatku. No takže ja som tu dobrovoľničila niekoľko mesiacov, myslím, že 4. A bolo to teda celkom také aj náročné, aj pre nás ako rodinu, pretože to rádio nebolo úplne v takom dobrom stave, tak poviem, že aj finančne, aj čo sa týka archívnej produkcie, že sme teda nemali veľa tej tvorby k dispozícii a rádio sa malo rozrastať a vlastne začali sme ako rádio, bolo vtedy nastavené, že pôjdeme do FM vysielania. A vtedy boli vlastne 3 takéto FM frekvencie už spustené a štvrtá bola na ceste, tak toto poviem. No a vlastne potom sme sa spoločne modlili a tak aj pán Boh ku mne hovoril, že mám tu ostať a mám Ivana podporovať v tejto službe a naozaj sme sa tak na tom obidvaja zhodli a tak sme si začali deliť tú prácu. No a tak to vlastne to už potom pokračovalo ďalej.
0: Super, ďakujeme. Dávid, ty by si nám to ako zhrnul, ako si sa sem dostal?
2: Áno, tak naša rodina už dlhé roky počúva Rádio 7 a myslím, že bol rok 2016 alebo rok 2017, teraz som si už neistý. Vlastne na podnet toho, že moja sestra Gabika, ona pracovala už tu v Rádiu 7, tak som bol taký, že wow, že to je taká super práca, alebo že človek sa môže prihovárať a môže aj takto cez éter vlastne šíriť evanjelium. Tak som len taký, že skúsim napísať alebo dať vlastne vedieť v rádiu, že či by náhodou sa tam nenašla nejaká práca alebo že či by sa nedal nejakým spôsobom pomôcť. Napísal som, mám pocit, že nejaké 3 mesiace sa nikto neozýval, tak som akože s tým nepočítal alebo tak. No ale potom prišla vlastne porada, kde mimo to predhodil Lenke, že vlastne bol tam nejaký Dávid, ktorý by mal záujem o nejakú brigádu v Rádiu 7. Tak som prišiel, bol najprv taký pohovor, kde sme sa rozprávali, lebo tak človek musí milovať Pána Ježiša Krista, aby mohol robiť túto prácu, lebo inak vyhorí a jednoducho to sa nedá spojiť. A potom sme išli do štúdia, tam sme nahrali nejaké nahrávky, len keď sa to páčilo a potom sa začal ten boj, to skúšanie, nahrávanie, najprv tak na nečisto a potom sme začali aj vysielať a naozaj po 3 rokoch to bolo také, že som sa cítil už, že ako tak, že je to v pohode, ale tak musím povedať, že na 4. rok to bolo také, že som sa cítil isto v tom. Ale veľmi sa mi páči na tom, že môžeme šíriť evanjelium a aj tak sa modlíme v redakcii, že nechceme byť vlastne tou zábranou toho, čo chce Pán Boh hovoriť. Nechceme riediť evanjelium, chceme naozaj, aby v plnej sile evanjelium mohlo zaznievať cez Eter Rádia 7 a aj sa počas týždňa modlíme za rôzne výzvy, za rôzne veci. Vždy aj ja, keď idem nahrávať, tak sa modlím a dávam to Pánovi do rúk, aby jednoducho to, čo ja budem hovoriť, aby si to použil, aby to niekoho potešilo, povzbudilo a dotklo sa ho.
0: Super, ďakujeme. Ja len tak tiež rýchlo sa k vám pripojím, že môj príbeh je možno taký, že ja som vlastne mala ako keby pred sebou otvorených dvojo dverí a rozhodovala som sa medzi rádiom a ešte takou inou službou, ale vlastne pamätám si iba ten moment, kedy som sa už teda že napevno rozhodla, že idem do Rádia 7 a to bolo kvôli tomu, že som sa modlila a som mala taký veľmi pekný výhľad na takú krajinu, kde v diaľke trošku bola taká diaľnica a videla som veľa aut, ako išlo. A vlastne som si tak hovorila, že nebolo by skvelé hovoriť jednoducho do rádia tým ľuďom, ktorí sú práve v aute. A že možno aj vy teraz, milí posluchači, počúvate v aute, takže vás pozdravujeme. Ale pre mňa toto bol taký super moment, že ja som vždy ma tešilo jednoducho to, že hovoriť dobrú správu ľuďom, kdekoľvek práve sú a že možno auto je aj taký nejaký priestor, kde človek má chvíľu čas počúvať, že to nie je, nemáte tam až tak čo vyrušovať, lebo aj tak nemôžeš nič iné robiť, len musíš dávať pozor na cestu a prípadne niečo počúvať. Neviem, nejak sa mi Pán Boh dotkol vtedy srdca, že toto by bolo super. Aj keď som vedela, že niekedy možno niekedy Pán Boh nedáva také úplne jednoznačné odpovede a že som vedela, že viac ciest je možno v pohode, že by požehnal aj toto, ale v tom období som vedela, že si musím vybrať jednu, aby som tiež nebola na viacerých frontoch nejak tak úplne na 100%, lebo to sa ani nedá, hej. Takže nechcela som rozkladať svoje sily, chcela som byť úplne na jednom mieste. Takže to bol asi taký môj príbeh, je za tým možno ešte aj trošku viac, ale teda aj my tu v Rádiu 7 veríme tomu, že naozaj Pán Boh, tak ako aj David hovoril, že on je ten, ktorý k vám, milí poslucháči, prehovára. To, že si nás na to používa, je úplná milosť. Takže všetká sláva jemu, ak vás hocičo oslovilo v našom rádiu, tak je to naozaj na jeho slávu. A milí poslucháči, o tom, ako tu vysielame vierou, ako žijeme vierou v Rádiu 7, tak o tom sa budeme rozprávať aj o malú chvíľu.

0: V našom štúdiu som tu spoločne aj s Lenkou a s Dávidom a milí poslucháči, my sme aj počas nášho pôsobenia v Rádiu 7 zažili naozaj veľmi veľa takých situácií, cez ktoré sme museli prechádzať vyslovene vierou, preto sa aj v dnešnom vydaní rozprávame o tom, že nielen žijeme, ale aj vysielame vierou a museli sme mať jednoducho v niektorých momentoch, asi aj vo všetkých, vieru, že Boh spraví nejaký zázrak alebo že sa nejak postará o danú situáciu, tak možno by sme si teraz mohli tak pozdieľať aj spoločne s našimi poslucháčmi rôzne svedectvá a príbehy, kedy sa tak stalo možno pri vašej práci, pri niečom, čo ste vy mali na zodpovednosti. David, môžeš možno začať.
1: Áno, tak ako hovoríš aj o tom, že musíme mať tú vieru, tak sa mi prihovárajú tie slova, že jedine cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánu Bohu. A všetkých miluje, ale zapáčiť sa mu môžeme cez vieru, že naozaj mu dôverujeme, že Pán Boh sa postará. A tá dôvera sa spája pre mňa osobne v Rádiu 7 aj s tým, že dôverujeme Pánovi, že sa postará o financie, že sa nájdú ľudia, ktorí budú podporovať Rádio 7 a naozaj Pán Boh povoláva si mnohých ľudí, ktorí držia Rádio 7 vďaka Pánu Bohu. A taktiež pre mňa takou výzvou bolo, že čo ak sa minú hostia? Hej, že čo ak sa minú hudobníci? Čo ak sa minú svedectva? A to je tiež tak na vieru, že Pán Boh sa postará o ľudí, o príbehy, ktoré keď si pozveme ľudí, tak o nich budú môcť uvoľniť. Čiže to je pre mňa úplne také svedectvo, že tieto veci idú, hej, že Pán Boh sa o ne stará. A ak by som mal povedať jedno také svedectvo, tak určite by sme vedeli mnohé hovoriť, ale také, čo sa stalo nedávno, tak ja som bol účastníkom dopravnej nehody. Tým, že vlastne v Rádiu 7 mám na starosť aj hudobnú produkciu, tak vlastne ešte s hudobným redaktorom Mimom sme nahadzovali do systému takú jednu kapelu českú On Fire a oni majú takú pieseň, že nejsi v tom sám. No a keď som vlastne ešte predtým, ako som nasadol do auta v deň tej mojej autonehody, tak sa mi hneď zaplo Rádio 7 a tam začala hrať tá pieseň Nejsi v tom sám a hneď aj v tom refréne, hej, že proste, jak tam boli tie slova. No a o pár minút na to do mňa vrazilo auto a začala sa vec, ktorú som v živote nezažil, museli sme zavolať políciu, chvála Pánu Bohu sa nikomu nič nestalo, ale s odstupom času, keď sa je to tak viacej ukludnilo, upokojilo, tak som si uvedomil, že naozaj, že nejsi v tom sám, že Pán Boh sa naozaj postaral, že to bolo také, taká predpríprava, také uistenie Pána Boha, že to bude dobre. Takže za mňa takto, že Rádio 7 ku mne prehovorilo cez pieseň.
0: Super, ďakujeme.
2: Úžasný príbeh a naozaj, ja sa len k tebe môžem pridať, David, že tiež toto tak beriem všetko vierou a učila som sa chodiť tak prakticky vierou v tomto rádiu, pretože množstvo vecí som sa musela naučiť, napríklad aj tieto technické veci s počítačmi, naše vysielací software a jedno s druhým. A priznám sa, že nie som úplne taký technický typ, takže ja som sa za všetko modlila a mám toľko príhod k takých, keď som potrebovala napríklad vyriešiť nejaké veci a nebol tu, dajme tomu, už technik. A modlila som sa a hovorila som, Pane Ježišu, kde je tá chyba napríklad v tom vysielaní? A hľadala som to a Duch Boží mi povedal, že vieš čo, znovu si zapni toto. Ja som mala úplne také navigácie v mysli. Urobila som to a predtým som to urobila tiež 10 krát, ale nevidela som to tam. A keď som to urobila ten 11. krát, zrazu úplne ako keby Boh viedol moje oči ďalej a našla som zrazu presne tú vec, ktorú som hľadala. A napríklad takisto tie veci s financiami, ako aj ty si spomínal, tak musím povedať, že my sme prvé roky, každý krát, keď sme nasadali do auta s mojim manželom Ivanom, tak sme sa modlili celú cestu do roboty a keď sme odchádzali z rádia, tak sme sa takisto modlili celú cestu, keď sme išli a sme dávali ten deň Bohu do rúk to, čo sme urobili. A pre mňa to bolo veľmi také silné, pretože naozaj sme nemali peniaze na to rádio, aby to rádio išlo ďalej a nemali sme ani dostatok tej produkcie, aby sme presvedčili našich poslucháčov, že by bolo dobre nás podporovať. Ano. Čiže to bol taký kolotoč a ja som si nevedela predstaviť, ako z tohto vlastne sa budeme môcť pohnúť. A dennodenne sme sa za to modlili, posteli sme sa spolu obidvaja. Ja si pamätám, ako som išla na jednu skupinku a presne si pamätám na tú zátačku, kde som bola. Išla som autom a zrazu prišla odpoveď z neba a Boh mi povedal, vieš čo, ja ti budem dávať ľudí do rádia, pretože vždy som sa modlila za ľudí, ktorí by naozaj mali celé srdce pri tejto službe a ja som si hovorila, dobre páne, ale že čo im ja budem ponúkať, aký plat, keďže nemáme toľko tých peňazí. Aj my sami sme dosť dlho robili ako dobrovoľníci v rádiu a na plný úväzok vtedy ešte. Od pondelka do piatku, od rana, niekedy sme tu boli do 9. večer, aby sme nejakú produkciu urobili. Začali sme obidvaja nahrávať. Nevedela som si to predstaviť, pretože som videla, ako tie peniaze prichádzali reálne a neprichádzalo ich veľa. A Boh mi vtedy na tej zátačke povedal, vieš čo, tvojou úlohou je zhromažďovať nádoby a ja sa o ten olej postaram. Ak začneš liať, tak toho oleja nikdy neubudne. To bol príbeh z toho proroka Eliza, ktorý on sám zažil a vlastne tá žena vdova naozaj mala dostatok toho oleja. A presne tento zázrak ja zažívam úplne, že sme mohli začať rozvíjať či marketingovú sféru rádia, grafiku, alebo tu máme ľudí, ktorí naozaj môžu pracovať v rádiu, že nie sú to len brigádnici alebo dobrovoľníci, že je tu nejaký konkrétny tím. A potom tá ďalšia vec bola technika a vysielače. A to bolo presne v tú istú chvíľu, mi Pán Boh povedal druhý Elizeov príbeh a povedal, na púšti je možné, aby bola voda, len potrebujete vykopať jamy. A to bol príbeh, keď išli traja králi napadnúť ďalšieho v starej zmluve a prišli za Elizeom, lebo nemali vodu. A on povedal, že vykopte jamy na púšti a do rána bude voda. A v podstate takto sme začali získavať nové vysielače. Proste takto sme začali získavať novú techniku. To sú naozaj príbeh za príbehom, to sú naozaj príbehy viery, ktoré za tým je jedine Božia ruka, Božia sláva, Božia pomoc. A ja som tak vďačná, že nás Boh zmocňuje, pretože je to aj taký veľmi osobný zápas a boj istou vierou, pretože ty nevidíš, ešte keď kopeš tú jamu, že tá voda tam naozaj príde na ten ďalší deň a že naozaj budeš mať z čoho piť. Takže je to taká Božia milosť, že toto môžeme žiť a ja som vďačná, že Boh je s nami uprostred toho a je verný svojmu slovu a že naozaj to rádio môže ísť ďalej.
0: A je zaujímavé, že Pán Boh od nás naozaj aj chce nejakú tú akciu, že nie je len taký, že veď počkajte a ja vám to všetko dám, ale že aj čaká na nás, že či vykročíme v tej viere, presne ako si povedala, či budeme kopať, či budeme liať, hej. Čiže to je veľmi, veľmi super, aj čo hovoríš, aj pre nás je to teda veľké svedectvo. My tu v Rádiu 7 síce sme už tak naskočili na niečo, čo bolo rozbehnuté, ale naozaj tieto začiatky boli vyslovene to, čo si hovorila, že to jednoducho museli ste ísť vo viere, lebo no, asi by to ináč asi ani nešlo. A ja keď si spomínam možno na nejaké také moje situácie, kedy som vedela, že neviem, ako mám vyriešiť nejaký problém a jednoducho Pán Boh zasiahol, doteraz neviem ako, ale jednoducho to spravil. Ja si pamätám, že teda ako som spomínala, ja mám na starosti sociálne siete a pamätáte si asi aj vy, bol nejaký výpadok, alebo neviem, čo sa dialo, že asi 2 mesiace v kuse sa nedalo postovať na Facebook. Že jednoducho, vždy keď som tam niečo dala, ono to tam jednoducho nebolo. A boli to aj také 2 mesiace, kedy sme aj dosť veľa toho dávali, alebo sme sa snažili upozorňovať na nejaké dobré veci, nielen relácie, ale možno aj iné veci, ktoré sme práve robili v Rádiu 7. A už mi to tak bolo ľúto, lebo ja som vedela, že reálne cez tie sociálne siete sa dá veľmi dobre komunikovať, že možno aj ľudia, ktorí si inak nezapnú Rádio 7, tak aspoň nejak sa k ním dostane nejaká dobrá myšlienka, hej. Takže tak mi to tak ležalo na srdci a trošku ma to hnevalo, že vlastne na Instagrame to fungovalo, ale tam sú úplne iní ľudia ako zase na Facebooku. No a tak sme sa za to modlili a ja som sa aj snažila nájsť, už som si tam písala s nejakou technickou podporou, jednoducho asi niekoľko týždňov, stále mi niečo hovorili, že skús ešte toto. Nič
2: to
0: nefungovalo.
2: No, ten príbeh.
0: Tak už sme tam len tak sedeli, že no takže neviem. Aj sme sa modlili, že nech mi Pán Boh dá múdrosť, že čo a jak, čo a ako kde kliknúť a tak ďalej. A potom sme raz mali jednu takú poradu, kde sme si už naozaj, že všetci sadli a spolu aj možno s inými modlitebnými námetmi sme mysleli aj práve na tento Facebook. A tam práve som videla aj, že aké je dôležité, Leni, ty to často spomína, že zjednocovať sa na modlitbách, že naozaj to, za čo prosíme spolu, keď sme v jednote a naozaj Duch Svätý je medzi nami, takže Pán Boh nám to chce dať. A tak sme sa tak s vierou modlili, že a ja už som aj bola taká, že pani, ja už som klikla asi 50 krát na tú vec, čo som si myslela, že zaberie, ale že idem ešte raz po tých modlitbách tam kliknúť, tak som to ešte skúsila a zrazu všetko fungovalo. Všetko sa nakoplo naspäť, všetko išlo a doteraz akože ja som taká, že ja som neurobila nič iné ako to, čo som robila dovtedy, len vyslovene, možno aj toto bolo niečo ako kopanie tých jam alebo čo, že Pán Boh nejak zasiahol. A taktiež si pamätám ešte aj možno nejaké veci, čo sa týkajú aj vás, milí poslucháči, že keď vy ste nám písali rôzne maily alebo dokonca aj niekedy listy nám ešte prídu, kedy ste boli povzbudení z nejakého vysielania, z nejakej relácie, to sú všetko, veríme, že odpovede na modlitby, že Pán Boh vie, kto čo kedy má počuť. A toto je to, že naozaj musíme vysielať vierou, že my nevieme zabezpečiť, že práve ty, milý poslucháč, ktorý práve toto počúvaš, že to budeš naozaj počúvať, hej, že my to nevieme a nevieme ani sami od seba, čo povedať do nášho éteru, ale jednoducho Pán Boh to vie. A takisto možno ešte úplne posledná vec, Leni, ty si tiež spomínala, že Pán Boh ťa tak navigoval, niekedy aj keď niečo nefungovalo, že niečo technické a tak. Tak ja si pamätám, že raz sme tiež mali nejakú reláciu, a kde bolo niečo nezostrihané a iba sme tak boli v tom systéme, kde, ktorý je teda vysielací systém v Rádiu 7 a ja som si iba tak, ja si to pamätám, že ja iba tak ako zo zvedavosti som bola zvedavá, že ako znie asi táto relácia, som si na to len tak klikla a som to počúvala zrazu, veď tam je vložené niečo úplne iné, čo nebolo zostrihané a tak sme to hneď mohli zriešiť a tiež som tak bola vďačná Pánu Bohu, že Pane, že kebyže sa toto odvysiela, tak je to trochu blbé.
2: Taký malinký trapas.
0: Áno, trošku. Ale tak tiež som si hovorila, že je to skvelé, že vlastne... Hej, že to je tá Božia navigácia, o ktorej si aj hovorila. Takže milí posluchači, my by sme vedeli naozaj hovoriť veľmi veľa o tom, čo sa tu deje. Ak chcete vedieť teda viac o Rádiu 7, ako som povedal, môžete nás sledovať. Na sociálnych sieťach môžete nás počúvať, to je asi najlepšie, čo môžete urobiť. Tam sa dozviete asi najviac. Takisto sa môžete teda prihlásiť aj na náš newsletter, na odoberanie týchto noviniek. No a my budeme v takejto podobnej relácii ešte aj pokračovať na budúce, zase s inými hostiami z Rádia 7, ale teda ďakujeme Lenke a Dávidovi za to, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia 7. Ja sa už s vami teda lúčim. Ahojte.
1: Vďačne, ďakujem za pozvanie. Majte sa krásne, poslucháči Rádia 7.
2: A ja som veľmi rada. Ďakujem, Kika, že si aj mňa oslovila a tiež vám prajem požehnaný čas víťaznej viery.

Misionárka Betty Elliotová začínala svoju reláciu slovami, že Boh ju miluje večnou láskou, a teda Boh miluje aj jej poslucháčov a aj vás, milí poslucháči, večnou láskou. Naozaj táto správa je večná a je rovnako pravdivá ako vtedy, tak aj dnes. A o to sa snažíme aj v našej relácii Žiť vierou, dať vám vedieť, že žiť vierou neznamená iba to, že nejakí kresťania kedysi to zvládali a teraz už dnes je všetko inak, ale naozaj veríme v toho istého Boha. Ten istý Boh nás posilňuje, ten istý Boh nás zmocňuje do povolania, ktoré nám dáva pre náš život. No a vy, milí poslucháči, ste mohli dnes rozmýšľať spolu s nami nad tým, ako sa dá vysielať vierou, mohli ste sa započúvať do toho, ako vlastne tu v Rádiu 7 sa dá žiť vierou, podobne ako žila vierou aj naša misionárka Elizabeth Elliotová. Milí poslucháči, ja sa na vás budem tešiť opäť v nejakej ďalšej časti. A iba tak chcem ešte navrhnúť, že by sme si všímali aj cez možno to, čo vysielame v Rádiu 7, či už sú to piesne, relácie, alebo možno to, čo dávame von na našich sociálnych sieťach, tak aby sme si všímali, že Boh sa k nám prihovára, že Boh nás miluje svojou večnou láskou. Naozaj to, čo hovorila aj tá misionárka, tak to platí aj dnes, že Boh nás naozaj miluje večne, ešte skôr, než sme si to vedeli pripustiť, ešte skôr, než nás niekto miloval, ešte skôr, než naši rodičia nás poznali, Boh nás miloval a miluje nás. Takže verím tomu, že aj z Rádia 7 sa k vám môže táto správa dostávať. Naozaj sa snažíme o to, aby sme vám to dávali vedieť zo všetkých možných rôznych strán a verím tomu aj, že dnes môžete urobiť to rozhodnutie, kedy príjmete túto Božiu lásku do svojho života. Ak sa možno pýtate, že ako sa to robí, tak jednoducho môžete Bohu povedať, že vás mrzia všetky veci, čo vás od Neho doteraz delili, váš hriech a tak ďalej. Možno potrebujete uzdraviť z niečoho. A tak vás chcem iba dnes požehnať tým, že naozaj Boh vás miluje a Boh chce, aby ste boli Jeho, aby ste Jemu patrili, aby ste nielen pocítili tú Jeho lásku, ale aby ste ju žili, aby ste naozaj žili tú Jeho lásku, aby ste žili vierou každý jeden deň. Takže milí poslucháči, ak sa vám páčila aj táto relácia, tak myslím si, že bude aj archivovaná na našom webe radio7.sk/archiv. Môžete sa tešiť aj na ďalší diel, takisto vás pozývam do toho, aby ste si nás zaklikli a aby ste dali takzvaný subscribe, čiže odber aj na našom YouTube, kde nás tiež nájdete pod názvom radio7.sk. A my už sa teda teraz budeme spoločne lúčiť, ale verím tomu, že v našom vysielaní dnes vás ešte naozaj má čo osloviť, či už cez nasledujúcu pieseň, alebo čokoľvek, čo vás ešte dnes čaká, možno aj mimo Rádia 7, tak vám do toho teda žehnám. Takže moje meno je Kristýna Valovičová, ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce v našom éteri a prajem vám teda ešte krásny, požehnaný deň. Nech viete, že vás Boh miluje večnou láskou.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Reklama.
3: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártó v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierne odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko, blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400 metrovej hĺbke. Do otvoru sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a pokračovali by sme v téme priveľké zadlženie. Rozprávali sme si o problémoch, ktoré nastávajú, ak tieto dlhy nestíhame platiť, a boli to oblasti financií, pracovného prostredia, problémy so zdravím, problémy spoločenské a aj právne. Dnes by sme sa spoločne pozreli na tretiu oblasť, a to sú zdravotné problémy, ktoré môžeme nadobudnúť práve vďaka tomu, že sa trápime kvôli dlhom, ktoré nestíhame splácať. Aké sú tvoje skúsenosti, Rado? Ako finančný poradca si sa stretol s ľuďmi, ktorí sa trápili pre svoje financie. Skúsme si povedať, aké zdravotné problémy si už zažil ty v praxi u tých klientov, také, ktoré boli evidentné, alebo s ktorými sa s tebou podelili, alebo ako všeobecne si myslíš, že negatívne ovplyvňuje zdravie práve oblasť obrovských dlžôb.
1: Začal by som stresom, ktorý prežíva či jednotlivec alebo rodina. Aj obzvlášť muži to náročne prežívajú, ak je rodina prílišne zaťažená, už nezvládajú splácať splátky alebo ďalšie výdavky. Prináša to obrovský stres, stále bludia v myšlienkach vlastne, ako to dáme, čo bude s nami ďalej, a veľmi ťažko je prijať to, že niekedy potrebujeme predať nehnuteľnosť, aby sme sa zbavili týchto úverov a možno začali od začiatku. Je veľmi náročné ako keby zísť so štandardom dole, ale považujem to za veľmi dôležité byť taký flexibilný v tomto, a v tomto určite chcem len povzbudiť, čo sme hovorili v predošlých reláciách, že všetko patrí Bohu, hej, že ak nič nevlastníme, tak v podstate nemáme o čo prísť. Čiže treba mať aj takú slobodu a reagovať na danú situáciu. Nenechávať tomu čas, lebo ten čas nehraje vo váš prospech, hej, by som povedal, že vo váš neprospech. Čiže ten stres ako taký hlavný problém, ktorý vidím. Ďalej v rámci problémov tu vidím aj taký pocit hanby. Je to záležitosť, ktorá izoluje ľudí. Ak sa dostávate do finančných ťažkostí, tak v podstate máte tendenciu sa izolovať. Ťažko sa o tom hovorí, lebo máte pocit, že vás ľudia odsúdia a si povedia, že aký ste a taký ste. Ten pocit hanby potom vás dáva tak ešte viac dole a často ľudia majú depresiu. Nevedia už, ako z toho von. Nevedia, komu sa môžu zdôveriť, zveriť. A to hovorím aj práve preto, aby ste boli vnímaví, ak žijete v spoločenstve, žijete v nejakom zbore, v nejakej komunite, aby ste boli veľmi vnímaví, ak aj vidíte to u vašich bratov a sestrach, tak aby vy ste boli tí, ktorí urobíte ten krok a začnete sa možno tak pýtať, lebo fakt je veľmi náročné, ak sa dostanete do tejto situácie, o tom prehovoriť. Ale o tom, že ako sa dostať z toho a to prežívanie, to ešte budeme sa v ďalších reláciách o tom rozprávať. V rámci zdravotných problémov, ktoré prináša veľké zadlženie, je náchylnosť k závislostiam na alkohole, na drogách, gambling. Keď sa dotknem gamblingu, tak máte tendenciu častejšie podávať či loto, tikety. Možno si myslíte, že teraz vyhráte a keď vám príde nejaká suma peňazí, že sa toho všetkého zbavíte. Čiže žijete v takej klamlivej nádeji. Povedal by som ďalší taký bod v tejto oblasti je prejedanie sa. Proste tým, že človek je izolovaný, nikam nechodí, tak začína sa prejedať. Takže ja by som asi tak povedal, toto sú také ťažkosti, ktoré prinášajú, ak sme príliš zadlžení v zdravotnej oblasti.
0: Je veľmi dôležité, milí poslucháči, už na začiatku rozhodnutia ísť do dlhu si uvedomovať následky, ktoré to môže priniesť. Budeme to zdôrazňovať často a opakovane, ale áno, v prípade, že sú problémy pri splácaní dlhov a nie je veľa ľudí, ktorí by vám s tým pomohli, alebo nie je žiaden človek, naozaj mnoho ľudí skončilo veľmi zle aj so zdravotnými problémami, a vtedy už si skutočne mohli povedať, že či to stálo za to, že na začiatku nedostatočne zvážili skutočnosť, že idú brať veľký, veľký dlh. To bol Peťo a Rado s túžbou, aby sa tieto problémy vo vašom živote nikdy neobjavili a aby ste boli šťastní a spokojní a žili v plnej viere s Pánom, že ste slobodní a že každú chvíľu viete, ak máte dlhy ich splatiť, alebo dlhy nemáte žiadne. S touto túžbou sa s vami lúči Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: nevezme.
1: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártov v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierne odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko, blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400 metrovej hĺbke. Do otvoru sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

4. septembra máte naladené Rádio 7. Od mikrofónu vás pozdravuje Kika. Dnes majú meniny všetky Rozálie, takže Rozálky prajem vám všetko najlepšie k vašim meninám. A my tu v Rádiu 7 veríme, že všetko najlepšie môžete získať práve tak, keď uveríte v Pána Ježiša Krista. Viem, že to môže znieť možno niekomu ako taký abstraktný pojem, a že prečo práve Ježiš a tak. Ak chcete vedieť viac, jednoducho si nás nechajte naladených alebo si vypočujte nejaké naše relácie z archívu. Máme tu kopec hostí, ktorí chodia do nášho rádia svedčiť o živote s Pánom Ježišom. Ja osobne naozaj zažívam to, že práve keď stratím život pre neho, tak ho nájdem všetko, čo som kedy hľadala. Takže Rozálky aj všetci ostatní, prajem vám naozaj všetko najlepšie.

4. septembra, okrem toho, že meniny majú všetky rozálie, inak dočítala som sa, že je to meno latinského pôvodu a znamená to jednoducho ružová. Podľa mňa je to aj krásny nápad, že do akej farby teda môžete zladiť meninové darčeky. Ale dnes nemusíte iba rozálkam dávať nejaký darček, pretože ja som sa dočítala, že 4. september je aj tzv. Svetový deň lenivých maminiek a neberte tú lenivosť ako teraz niečo zlé, ale skôr to berte ako možnosť prejaviť maminke v domácnosti nejaký taký pokoj, že jej doprajete taký čas, aký už možno dávno nemala. Manželia, ak máte deti, môžete ich zobrať na chvíľku niekam von, aby si manželka mohla odpočinúť. A my sa už o malú chvíľu posunieme k téme tohto týždňa. Zostaňte naladení, počúvate Rádio 7, Rádio pre život.

týždeň si na Rádiu 7 spolu s mojimi kolegami v moderovaní pripomíname slová, ktoré sú zapísané v Biblii. Konkrétne sme teda vybrali z knihy Prísloví. Tam sú rôzne takéto múdrosti typu napríklad aj tohto. Počúvajte dobre. Môj synu, nezabudni na moje naučenia a tvoje srdce nech pozoruje moje prikázania. Naučenia, prikázania, možno to sú veci, ktoré nám neznejú úplne sympaticky a neznie nám to ako niečo, čo sa chceme pridržať, lebo je za tým nejaká drina, niečo sa musíme učiť, niečo musíme dodržiavať a my sme predsa slobodná spoločnosť, tak prečo by som sa mal riadiť podľa takýchto vecí, ktoré sú v Biblii. Povieme si o tom trošku viac, pretože v skutočnosti za tým sa skrýva tá pravá sloboda, ktorú hľadáte.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Rozprávame sa o tom, prečo je dôležité pozorovať Božie prikázania a nezabúdať na jeho naučenia a teda odkiaľ takú jeho múdrosť môžeme čerpať, tak je to úplne jednoduché, jednoducho si čítať Bibliu. Ja osobne musím povedať za seba, že tú takú skutočnú slobodu, aj keď vieme, že to sú nejaké že naučenia, prikázania, že nám to možno nejde tak automaticky so slovom sloboda dokopy, ale tú skutočnú slobodu som naozaj našla vtedy, keď som si začala čítať Bibliu a začala som sa pýtať Boha, či by mi nechcel vysvetliť, čo tam je napísané, pretože potrebujeme naozaj Ducha Svätého na to, aby nám to mohol objasniť. Stretávam sa stále s ľuďmi, ktorí si nechcú začať čítať Bibliu, lebo je nerozumejú, ale to, čo potrebujeme urobiť, je čítať si ju s vierou v Boha, že nás nielen počuje, keď k nemu rozprávame a keď ho prosíme o vysvetlenie, ale že k nám

0: si mi ty. Kým dôjdem do cieľa.
1: Asi najdôležitejšia múdrosť, ktorú vám dokážem odovzdať takto na začiatku školského roka, ako sa môžete aj nastaviť do tohto celého roka, je jednoducho vyhradiť si aspoň pár minút na začiatok, nech to je pokojne aj 5 minút najprv, na to, aby ste si každé ráno čítali Bibliu a modlili sa. Nie je to nejaká, že meditácia, nejde o to, že sa dostávate do nejakého, neviem akého, spirituálneho stavu, ide jednoducho o to, že sa stretávate s živým Bohom, že On je naozaj blízko, že On s vami chce stráviť ten čas a chce vám uzdravovať srdce, či už od hriechu, od problematických častí, ktoré sa možno hanbíte otvárať, alebo od vecí, ktoré možno voči vám neboli fér, veci, ktoré vám ublížili, ľudia, ktorí vám ublížili, toto všetko je niečo, na čo má Boh dosah a verím tomu, že chce sa stretnúť práve s tebou. Tak s touto myšlienkou ukončujem oficiálne tému tohto týždňa, milí poslucháči, my sa budeme počuť, verím tomu, že aj naďalej po 17. hodine sa môžete tešiť na momentky, po 18. hodine nám Ivan Zuštiak povie trošku viac o takzvaných skratkách v relácii Hlas pre Slovensko, no a po 19.45 sa počujeme pri spoločných modlitbách za národy.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártó v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierne odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoratého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400 metrovej hĺbke. Do otvoru sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Priatelia, počúvate momentky a spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a so mnou tu sedí a stojí aj moji priatelia, konkrétne David, ktorý stojí. Ahoj.
1: Hoja.
2: Ahojte.
0: A spolusediaca kolegyňa Mrs. Valovičová. Kika, ahoj.
3: Zdravím, zdravím.
0: A ďakujem, že ste prišli do týchto momentiek a my sa spoločne budeme rozprávať. Ja som neviem, že či som sa predstavil, tak moje meno je Davy.
3: Ahoj.
0: Ahojte. A my sa dnes budeme rozprávať o takej téme, ktorú som nazval, že poleto. Mm-hmm. A aby som to tak vysvetlil, tak to je pre mňa také 5. ročné obdobie na Slovensku, že máte, že jar, jeseň, leto, zima. Teda jar, leto, jeseň, zima.
3: To už celkom nejako prehádzované, Davy.
2: A si sa mal vrátiť do školskej lavice.
0: A poleto je vlastne niečo medzi letom a jeseňou, že je to taký ten pocit toho, že ešte je dlho vonku slnečno, pekné dni, teplo, ale už skončilo leto ako keby kalendárne. No a teda už sme sa vymotali z inštruktáže a teda prvá otázka na vás je, že čo pre vás konkrétne znamená začiatok jesene a s čím sa vám to viaže toto obdobie?
3: Ale ja napríklad tvoje poleto úplne neuznávam, lebo ja to veľmi citeľne vnímam, že už prichádza jeseň a že keď už je kalendárne jeseň, tak mne už vtedy naozaj nastupujú také tie chladné dni, kedy jednoducho proste mi je zima. Ale začala som sa učiť, že ako mať rada jeseň, aj napriek tomu, že viem, že teraz prichádzajú tie mesiace, kedy zase väčšinu roka budem mrznúť, tak som si povedala, že budem mať tú jeseň rada kvôli tomu, že sa človek cíti tak utulne. Že keď je vonku škaredo, tak vlastne ty vnútri si môžeš urobiť nejaký teplý nápoj a môžeš sa tak upokojiť, písať si niečo pekné do zápisničku a tak, a to mám veľmi rada, tú utulnosť.
0: No ďakujem, že neuznávaš moje ročné obdobie. Neviem, že či som si zvolil dobrého hostia. David, s čím sa tebe spája taký začiatok jesene, prechod?
2: Čistá depka.
0: A niečo pozbudzuje?
2: Ja by som najčiem mal celý rok leto.
3: Blížia sa Vianoce.
2: Áno, blížia sa Vianoce, padajú listy, všetko je pekne, až kým nezačne byť sichravo. A taká zimička.
3: Je to taký smutok po tom lete, nie?
2: Ale počkať, musím si to trošku zastať, pretože my sme mali svadbu v tom období.
3: To je pravda.
2: Je to vynikajúce.
3: Najlepšie o tobie.
0: Korektúra.
2: Výborné.
0: Skvelé. No, ja som to nazval poleto, bol som to ja.
3: Máš copyright?
0: Mám copyright, presne.
2: Ty daví ľudí.
0: Daví ľudí. A ja sa musím priznať, že je to pre mňa také obdobie zvláštne, pretože častokrát začínajú nové veci, že pamätám si ako dieťa alebo ako študent, vždy začínala škola a bol to taký smutok za tým letom, za tým, že nemusíš niečo robiť a robíš a teraz musíš niečo robiť a musíš. Takže...
2: Nechceš tomu robiť nejakú báseň? Och, poleto, to je čas, kedy sa rozlúčiť musím so svojím starým ja.
0: Áno, my budeme pokračovať aj v takomto básnickom ume po prestávke.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v tejto básnickej nôte, ktorou ukončil pred malou hudobnou pauzou Dávid a máme tému poleto. A teda chcem sa vás spýtať, že do akého tímu patríte? Máte radi viac jar alebo jeseň? A prečo je tomu tak?
1: Jar.
0: A prečo?
1: Pretože všetko ožíva. Mám pocit, že mám nádej konečne v živote. Takú pocitovú, akože tá žiara zostáva všetko.
0: Ale ty si hovoril, že si sa ženil na jeseň. To mi nejako nesedí teraz.
2: Začal mať nádej až pár mesiacov potom.
0: Až pár mesiacov.
2: Zistil, že to nie je až také zlé.
1: Tieto prechodné obdobia sú veľmi také zaujímavé, pretože je tam kopec chrípok, vírusov, alergií. Neviem, vy to ako hodnotíte?
2: Toto vždy, akože existujú títo ľudia, ktorí veľmi si akože znechutia to obdobie, dopredu už. Ja si pamätám, že raz som v priebehu roka nejak povedala mojej sestre, že vtedy, keď som jej to hovorila akurát, to bolo tak, že Pauli, že už sme bližšie k týmto Vianociam ako k tým predošlým. A ona sa tak zastavila, to bolo nejak v priebehu proste leta a ona mi hovorí, že to mi ani nehovor a je, že prečo, však super, vieš, že každé obdobie má niečo do seba a ona presne toto začala hovoriť, že ide skoro tma, budeme všetci chorí a neviem čo, je, že no to keď sa takto nastavíš dopredu, tak akože chápem, že sa netešíš a ja viem, že akože aj s tými chorobami to býva iné, aj že tá tma pôsobí určite aj na ľudskú psychiku, ale ja presne som si hovorila, že dobre, ale že Boh nejak stvoril proste striedanie tých období, že musí na tom byť niečo dobré, keď to tak vymyslel a presne to beriem z tej strany, ako som už hovorila, že mňa to práve ukladá napríklad skôr do postele, že dobre, tak už po tej tme tak veľa toho neurobíš. Že
0: už o tej piatej, štvrtej, piatej ideš do postele.
2: Ale nie, keď som s niekým vonku, tak akože oveľa skôr prichádzam domov, lebo už máš taký aj pocit, že nevládzeš a už by si si tak lahol a že mám pocit, že mám väčší argument ísť si lahnúť alebo si len uvariť niečo teplé a ísť si čítať alebo čo a že mám väčší argument toto urobiť ako v lete. V lete ma furt niekto ťaha von napríklad, hej, čo sa mne nechce až tak. Teda nevždy, ale chápete.
0: Takže milí priatelia, Kiki, počujete to teraz, je to priznanie verejné. Neťahajte ju von
2: ale
0: v lete.
2: Ale nie, aj to je super, aj to mám rada, len akože musím si niečo dobre nájsť na jeseni.
0: Existujú krajiny, kde je, mám ja pocit, že existuje ako keby len jednoročné obdobie alebo dve. A teraz si predstavme takú situáciu, že by ste si mohli vybrať, že by ste buď žili v krajine, kde je jar a leto stále, alebo jeseň a zima. Ktorú z nich by ste si vybrali?
2: Jar a leto, alebo jeseň a zima.
0: Ale že celý rok. Čiže pol roka jar, pol roka
1: leto. Jaro a leto.
0: Jaro a leto. Presne tak.
1: No, to by som si vybral. To bola odpoveď, vieš?
0: Aha.
2: A ja som myslel, že si robíš srandu.
0: Áno, že ma opravuješ, som si myslel.
1: A zdravíme tiež všetkých jarov.
2: Áno, ahojte.
0: Áno, ja by som si asi tiež vybral, že jar.
1: Prečo opakuješ? Veď si vyber to druhé.
0: Chudáky kam.
1: Veď máš ešte aj poleto.
2: Ešte máš poleto, presne, to je tretia
0: poleto
2: krajina.
0: Poleto a pozima. A pozima.
2: Wow.
1: A nemôže to byť také, že poleto a predleto?
2: No.
0: To môžeš ty vymyslieť. To môžeš ty vymyslieť.
2: Ale to pojar.
0: Nemám to na tebe. Každopádne my budeme v tejto zábavnej komediálnej relácii pokračovať. Počúvajte nás i naďalej.

0: milí priatelia, a my budeme pokračovať aj v našich dnešných momentkách, kde sa spoločne rozprávame o téme tzv. Poleto, čiže niečo medzi letom a jeseňou, kedy ešte stále je relatívne dosť dlho svetlo vonku počas dňa a takisto je teplo, ale zároveň už vieme, že teda skončilo to také kalendárne leto. A jeseň, alebo toto možno obdobie, je často vnímané ako začiatok nejakých nových vecí v našich životoch, kedysi to bola škola, možno prvé zamestnanie po škole, služba v cirkvi a podobne. A teda moja otázka na vás je, milí hostia, že aké boli historicky najväčšie zmeny vo vašich životoch práve v tomto kontexte?
1: No úplne prvý, na ktorý si spomínam, je keď som mala 16 a v lete som zažila taký svoj prvý dorastový tábor, kedy som išla teda na kresťanský tábor, kam volali moji spolužiaci asi 5 rokov predtým, len som neodolávala. A pamätám si, že som sa tam mala tak dobre, že som sa tam aj rozhodla, že chcem naplno nasledovať Pána Ježiša, že ho chcem viacej spoznávať, čítať si Bibliu, proste, čiže jeho slovo a jednoducho tak byť s ním tak osobne už naozaj skutočne. A vlastne mi tam všetci hovorili, že aj na ten vzťah s Bohom je veľmi dôležité proste sa stretávať aj ako v nejakom spoločenstve, nejak spolu kresťania. A ja som zistila, že oni sa stretávajú každý piatok. Akože ja som to asi aj vedela, len mi to pripadalo, že to je také nejaké, ja neviem, ja som si stále myslela, že to je také už príliš a sekta, neviem čo, ale...
0: Nebola si si istá úplne.
1: Áno, áno. A tak som to odmietala, tak ja som bola nejaká tvrdá voči tomu. Ale pamätám si, že po tomto lete konkrétnom som teda veľmi rada prijala to pozvanie a som vlastne zistila, že každý piatok od toho septembra celý školský rok môžem zažívať to, čo som zažívala na tom tábore a môžem tam byť s tými ľuďmi. Takže to prinieslo naozaj zmenu do môjho života až po dnešný deň.
0: Čiže ty si taká poletná kresťanka.
1: Vidíš, no aspoň niečo som tam
0: a
1: našla.
0: A ty si pekne. Ma v prvom stupe si úplne zhodila.
1: Pozri
0: moju
1: sa, David.
0: Víziu 5. ročného obdobia a teraz sa k tomu pridávaš. Vidíš, to je veľmi také...
1: V polete som bola zachránená, tak dobre, mením názor.
0: Meníš názor, dobre, to som ďačný a rád. David?
2: Áno, to je dobrá otázka, veľmi sa mi páči táto otázka. A
0: ďakujem za tvoju úprimnosť.
2: Ja si spomínam na to, ako som na strednej škole, keď som ešte študoval, tak som z jedného spoločenstva išiel na takú lyžovačku, kde som nelyžoval, ale snowboardoval. A vtedy to bolo veľmi také nové, nebolo veľmi veľa snowboardiakov, bolo to také možno pre niektorých lyžiarov divné, čudesné. A bol som tam spolu s môjim bratom a doteraz si spomínam na to, ako sme tam jazdili, ako nás tam začali nám hovoriť, že vy ste tí snowboardoví bratia a neviem čo. A hej, že doteraz akože niekedy to jeden
0: začiatky
2: taký
0: tohto slavného dua
2: spozna, vie vytiahnuť. Tak v tomto to bolo také silné, neviem prečo to zostalo v mojej mysli.
0: I keď ste ma sklamaní, lebo vlastne ste na začiatku hovorili, že na jeseň ste sa brali a vlastne ani jeden z vás nespomenul, takže...
1: Poďme ešte raz túto otázku.
0: Ďakujem.
2: To bolo také ešte poleto, vieš?
0: Poleto.
2: Také jeseň.
1: Prelomové situácie v našom živote, ani jeden svadbu.
2: Aj keď vlastne ten deň strašne pršalo.
1: Áno, ale to bolo super, nie? Sranda.
2: Áno, výborné to bolo.
1: Na fotenie sa vyčasilo. To bol taký ako keby vtip od pána.
2: A to
1: pána
2: nebolo, Boha. Že bolo nejaké vyčasenie, ale počasenie.
1: Počasie je vlastne ako poleto, že to je po nejakom čase.
0: Áno, ja som vlastne objavil tú...
1: Aj toto slovo. Aj na slovo počasie máš copyright.
0: Nie, to slepé miesto, ten slepý uhol vlastne, akože toho celého. My s takýmito skvelými myšlienkami budeme pokračovať aj po krátkej údobnej pauze, takže zostávajte naladení.

0: Milí priatelia, sme tu späť v našom štúdiu, počúvate Momentky a David, ja by som rád, keby si mohol povedať ten poetický vstup, ktorý si tu pre chvíľku hovoril a nechcel si ho povedať do mikrofónu, ale ja ťa prosím o to, aby si to povedal.
1: Som zabudol.
0: Tak ďakujem teda aj za túto básnické nadviazanie na našu tému. A ďalšia otázka, ktorou budeme pokračovať, vzhľadom na to, že si sa nemal teda k tejto tvorbe.
2: Ale ja ti odpoviem na tú otázku veľmi rád, ak ju položíš.
0: Áno, položím. Že či by si nám mohol povedať nejaký vtipný zážitok v rámci tohto obdobia?
3: Lepšie v Rímoch.
0: V Rímoch.
2: Nejakým spôsobom súvisí s poletom? Takže v týmto období môjho života, alebo spoletom, aha.
0: Ale ak nebudeš nič vedieť, tak môžeš povedať aj niečo so svojim aktuálnym životným obdobím.
3: Môžeš aj tú svadbu spomenúť konečne.
0: Alebo tú svadbu konečne. K nej sa tak prirodzene vrátim.
2: No, poviem taký vtipný zážitok s vonkajším prostredím. Cestoval na bicykli spolu s mojimi bratmi z Viedne do Bratislavy a zabudli sme si nakúpiť a jediná vec, ktorú sme mali, tak bolo magnesko, takéto tvrdé, kruhové.
3: Šumivé,
2: ktoré sme si dávali ako keksíky.
3: To je krásne. Ako si to nazval, že s vonkajším prostredím?
2: Áno. To je tragikomické. A poučenie je, nakúpte si.
0: Ja sa smiem, lebo ty si dal taký úplne tak smiešný, vážny výraz v tváre, ano, že to bolo úplne až krásne.
2: Škoda,
0: na seba pozrieť.
2: Nakrúca. Škoda.
0: Je to tak.
2: Ale nikdy nevieš, v dnešnej dobe možno tu niekto odpočúva, alebo nejaká kamera. Minimálne Pán Boh sa pozerá.
3: Ja si spomínam na jednu vec z poleta, ale teda nie je to úplne, že vtipné, je to skôr pekný, príjemný zážitok. A pamätám si, keď som chodila na literárno-dramatický odbor a my sme často vymýšľali také, to sa volalo, že večer pred dnesou, to znamená, že každý z toho ročníka sa naučil buď nejakú prózu alebo poéziu na spameť, ako prednášali sme to a zavolali sme väčšinou aj teda rodičov alebo kamošov, že taký prednesový večer, no a snažili sme sa vždy nájsť aj nejakú takú super lokáciu na to, že aby to nebolo len v priestoroch tej Zúšky, tam predsa len, ja mám pocit, že na všetkých týchto koncertoch a vystúpeniach má každý iba, že krče v bruchu a je to taký divný pocit, úplne toto by som najradšej vymazala, ale my sme mali super učiteľku, pozdravujem Bašku, ktorá vždy hľadala niečo také netradičnejšie a raz sme tento večer prednesov urobili v takom opustenom bazéne, čo sme našli v Bratislave takú lokalitu pri Lanfranconi, nedaleko. A to bol taký bazén, ktorý bol samozrejme vypustený, už to bolo aj obrastené niečím. A nazvali sme ten večer prednesov, tuším, že Mačka na dne, neviem prečo Mačka, ale že normálne na dne bazéna sme prednášali a bolo to super.
0: A ja si ešte pamätám na také, že ja to poleto mám stále také, že mám taký akože pocit, že je stále teplo. A to mám síce aj v marci pocit, ano. Ale to je už na inú tému. To je predleto, takzvané. Ale viem, že sú také situácie, kedy som v šlapkách a v kraťasoch, v krátkom tričku a stretnem niekoho, kto je úplne, že zase už má také zimné oblečenie na sebe. Napríklad teba, presne. A tak sa vždycky tak stretnem s pohľadom, s tým človekom sa nám stretnú pohľady a každý si o tom druhom myslíme, že to je ale šialenie, že to, čo má na sebe oblečené.
3: A my si to povieme aj nahlas.
0: A my si to aj povieme. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

0: Milí priatelia, poleto je naša téma, o ktorej sa spoločne rozprávame aj dnešné momentky. A možno taká posledná otázka, smerujúca ani nie k nejakej konkrétnej historke, alebo možno aj áno, však uvidíme, kam nás to dovedie, je, že či by ste vedeli dať možno rádu našim poslucháčom, ako si užívať toto obdobie, ktoré ja nazývam poleto, bez smutku za práve skončeným letom.
1: Treba sa obklopiť priateľmi, Božím slovom, dobrou kávou a byť vďačný, taký vďačný, jednoducho, plný vďaky.
0: Ďakujem ti za toto veľmi seriózne, za serióznu radu, takým aj hlasom.
1: Asi by som odporučil každému poslucháčovi nebanovať za vecami, ale uvedomiť si, že život ide ďalej.
0: A nevedel by si do toho aj také nejaké verše urobiť? Že rím?
1: Hej, ty poslucháč, nebanuj, ale
0: užívaj. Mi sa to rímuje.
2: To bol.
0: Ďakujem.
2: Dokonalý rím.
1: Podľa mňa, že tešiť sa z maličkosti, teraz akože seriózne, ale to predtým bol seriózne, ale som akože tak načítavalo mi. Jednoducho byť vďačný za maličkosti, že sa človek ráno môže prebudiť, mm-hmm. že naša kolegyňa by povedala, že je krásna príroda, tam ióny môže nabrať v prírode, keď sa pozerá na tie krásne veci a je pri vodičke.
0: Milí poslucháči, to je možno otázka na vás, taká rečnícka, že o ktorej kolegyni teraz rozpráva David?
1: Ja si viem predstaviť, že napríklad ma vie potešiť taká prechádzka poletom v prírode, mm-hmm. takým pekným poletom, a s takou kávičkou v ruke a si tak poviem, že och, to je ale poleto.
0: Ja veľmi oceňujem túto vetu, lebo sa mi páči, ako si používal tento výraz a veľmi také prirodzené mi to prišlo.
2: Ja si myslím, že to slovo poleto sa vlastne kodifikuje vtedy, keď ho dokážeš použiť vo vete, čiže vlastne teraz už by malo byť úplne oficiálne, ale ty, keď si hovoril, Dávid, že na jeseň sa teda, alebo v tom polete sa treba tešiť z maličkosti, tak mi to tak prípada, vieš, že keby ti už nič iné neostávalo, len že to leto si užiješ a poleto, jeseň a všetko, čo je potom, už len akože tak nájdi si niečo malé. Ale ja by som povedala, že mne napríklad veľmi pomáha, alebo čo mňa teší, je, že jednak od toho septembra, aj keď sme už pracujúci ľudia, tak sa tomu nevyhneme, že je to istým spôsobom nejaký nový začiatok.

0: Polepené.
1: Ja tiež teraz to zniem výborne a my sme sa s Davidom tiež nalepili po roku od tej dovolenky, sme si nalepili, že prvú fotku. Takže...
2: Niektoré veci musia dozrieť.
1: Ale je to potom veľká radosť, lebo znova, že sadneš si niekam, kde je teplúčko, vonku je sicharavo, lepíš si tie spomienky z toho leta a podľa mňa je to super.
2: Isto polepiť v období poleta.
0: Presne tak. A toto je tá múdra veta, ktorou by som aj rád ukončil tieto momentky. Takže ja ďakujem Davidovi a Kike, že ste prišli do týchto momentiek.
1: Ďakujeme aj my, Davy, pozdravujeme poslucháčov.
2: Ďakujeme, Davy, a prajeme všetko dobré.
0: Milí priatelia, takisto sa s vami už lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská vláda skladá štátny rozpočet na rok 2027 v čase, keď sa stretáva tlak na konsolidáciu verejných financií s požiadavkami koaličných strán na nové výdavky a zároveň so snahou podporiť ekonomický rast. Pôvodná ambícia premiéra Roberta Fica mať rozpočet pripravený a prerokovaný už v septembri sa pritom podľa najnovších vyjadrení čoraz viac vzdialuje. Premiér už pripustil, že septembrové prerokovanie sa nestihne a rozpočet sa bude pravdepodobne schvaľovať v tradičnom jesenom termíne, teda v novembri alebo začiatkom decembra. Hasiči už od stredy 2. septembra bojujú s požiarom lesa v ťažkodostupnom teréne na okraji Slovenského raja. V katastri obce Smižany, konkrétne v lokalite Sedlo Pukanec medzi Novoveskou, Hutou a Mlynkami. Požiarom je zasiahnutý ihličnatý les na ploche približne 200x200 metrov. Horí v náročnom a ťažko prístupnom teréne. Počas včerajška boli na hasenie nasadené aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk spoločnosti Helicompany a ozbrojených síl Slovenska. Veliteľ zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahidi vo štvrtok prislúbil pomstu za 4 ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom. Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca centrálneho velenia ozbrojených síl USA však uviedol, že americká armáda nikdy necieli na civilistov. Maďarsko chce zásadne zmeniť spôsob hospodárenia s vodou. Potom, ako dlhodobé sucho a nízke hladiny riek začali ovplyvňovať aj fungovanie strategickej infraštruktúry, vláda schválila akčný plán udržateľného hospodárenia s vodou, ktorý počíta s vyšším zadržiavaním vody v krajine, znižovaním strát vo vodárenských sieťach a zmenami v poľnohospodárstve. Súčasný systém vodného hospodárstva vznikal podľa vlády najmä s cieľom čo najrýchlejšie odvádzať prebytočnú vodu a sprístupniť väčšie územia pre poľnohospodárstvo. Pri častejšom výskyte sucha však tento model považuje za nevyhovujúci. Situácia sa počas tohto roka prejavila aj na Dunaji. Mimoriadne nízka hladina rieky výrazne zasiahla prevádzku jadrovej elektrárne Pax, ktorá Dunaj využíva na chladenie svojich blokov. Podľa medializovaných informácií Slovensko ako jediná krajina Európskej únie odmieta predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám na 12 mesiacov a zároveň žiada vyradenie viacerých Rusov zo sankčného zoznamu. Členka výboru Národnej rady pre európske záležitosti Veronika Remišová preto bude od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára žiadať vysvetlenie postupu Slovenska. Podľa Remišovej je ale ešte závažnejší kontext uniknutej komunikácie medzi Lavrovom a Péterom Szijjártom. Szijjártó v rozhovore s ruským ministrom zahraničných vecí pri snahe dostať zo sankčného zoznamu sestru oligarchu Ališera Usmanova hovoril o spoločnom postupe so Slovenskom. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska Samuelom Mikaľom a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenska Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistierni odpadových vôd. Ako uviedol minister Taraba, ministerstvo životného prostredia Slovenska za posledné 3 roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. Srbské úrady zadržali 4 ľudí v rámci vyšetrovania organizovanej skupiny, ktorú podozrievajú z prevozu výbušnín a dronov do krajín Európskej únie. Potvrdila to vo štvrtok srbská prokuratúra. Podľa prokuratúry má skupina spolu 7 členov, ktorí sú podozriví, že v Srbsku získavali výbušniny a drony, ktoré následne prepravovali na vopred plánované a dohodnuté miesta na území členských štátov únie. Srbsko, blízky spojenec Kremľa a jeden z mála európskych štátov, ktoré nezaviedli sankcie voči Rusku, je opakovane označované za základňu ruských operácií v zahraničí. Vo fínskom podzemnom úložisku Onkalo v lokalite Olkiluoto sa začalo vŕtanie prvého ukladacieho otvoru určeného na konečné uloženie vyhoretého jadrového paliva. Informovala o tom spoločnosť Posiva, ktoré projekt úložiska realizuje. Projekt Onkalo je výnimočný aj v celosvetovom meradle. Posiva ho označuje za prvé priemyselné zariadenie na svete určené na hlbinné konečné uloženie vyhoretého jadrového paliva. Vŕtanie prvého otvoru sa začalo vo viac ako 400-metrovej hĺbke. Do otvorov sa majú následne ukladať kontajnery s vyhoretým jadrovým palivom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko a veríme, že aj dnes budeme požehnaní tou témou, ktorú budeme spolu preberať. Chcem sa spýtať na začiatok, ako sa vám darí. Chcem sa spýtať, či odvtedy, čo sme odštartovali túto reláciu, sa váš život s Bohom nejak posúva a vyvíja dopredu. A možno aj ťa chcem povzbudiť, aby si premýšľal o tom, či nemáš osloviť nejakého človeka, aby ťa mentoroval, aby nejakým spôsobom vstúpil do tvojho života, pretože verím, že nech je akokoľvek dobrá a kvalitná relácia v rádii, nemôže osloviť tvoj život v tom zmysle, aby posúvala teba samého dopredu. Pán Ježiš veľmi jasne nastavil taký učenický model a dnes vidím, že v cirkvi sa veľmi rozmáha to, že ľudia chcú byť nezávislí. Ľudia chcú radšej absolvovať nejaký seminár, vypočuť si nejaké motivačné slovo, prečítať si dobrú knihu alebo pozrieť si nejaké naozaj kvalitné vyučovanie, ale nič nenahradí osobné venovanie sa človeku, nič nenahradí to, keď niekto sa s tebou rozpráva a preberá konkrétne situácie v živote, tak ako to zvolil pán Ježiš. Ale nebudem rozvíjať túto tému, pretože verím, že sa k tomu dostaneme a že o učeníctve budeme mať samostatné vysielanie a budeme sa zaoberať touto témou. Ale dnes budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí s učeníctvom. Téma, ktorá naozaj je pre každého z nás takým skúšobným kameňom. A pre každého z nás je skúšobným kameňom. Budeme dnes hovoriť o skratkách v živote kresťana. Poznáme to veľmi dobre. Každý z nás, kto sme boli na nejakej turistickej ceste, na nejakom výlete, išli sme, my máme úžasnú, fantastickú krajinu. Naozaj v Tatrách sa dá prejsť krásne miesta a keď idete, tak mnohokrát vidíte chodník, ktorý je urobený, pripravený, vyznačený, vybudovaný, ale má jednu chybu, jednu závadu, ktorú sa snažíme vyriešiť veľmi rýchlo. A tá závada, ten problém je to, že ten chodník sa kľukatí a postupne ide v serpentínach hore a my vidíme, že keby sme skrátili tú cestu, keby sme išli kolmo hore, tak jednoducho prejdeme o mnoho rýchlejšie tú cestu a budeme celú tú námahu mať rýchlo za sebou. Presne tento motív sa tiahne aj v našich osobných životoch. Veľmi často máme túto potrebu alebo túto myšlienku, že ten život s Pánom a vyformovanie do podoby, ktorú Boh pre nás má pripravenú, sa dá urobiť o mnoho rýchlejšie. Že jednoducho tie serpentíny sa dajú skrátiť a my môžeme sa dostať na vrchol o mnoho skôr. Táto vec má množstvo nástrah. Budeme dnes hovoriť, budeme si ukazovať z Božieho slova ľudí, ktorí sa snažili tieto skratky využiť v svojom živote a jednoducho tie veci nepriniesli víťazstvo do ich života. Skôr proste to prinieslo ešte dlhšie zdržanie a ešte väčšiu obchádzku v ich živote. Neviem, či aj vy máte tú skúsenosť, ale v mojom živote všetko, čo som chcel nejakým spôsobom skrátiť a urýchliť a nebola to Božia vôľa pre môj život, tak v dôsledku, konečnom dôsledku to prinieslo predlženie, že jednoducho som na tej ceste sa zdržal ešte viac. V Božej škole neexistuje to, že urobíš nejakou náhodou tú skúšku. Boh nás naozaj preskúša a prevedie tak, aby sme, keď cez niečo prejdeme, aby to naozaj bolo reálne, že sme ľudia, ktorí tú skúšku urobili. Keď som premýšľal nad skratkami v našich životoch, v mojom živote, pretože každý z nás je pokúšaný urobiť tieto skratky a pod skratkami nerozumiem nejaký hriech, nemusí to byť zlá vec, môže to byť vec, ktorú si dokonca videl u iných kresťanov, alebo ktorú si v minulosti už urobil, ale v tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzaš, nie je to Božia vôľa, aby si to urobil a Boh ťa vedie iným spôsobom, ale napriek tomu ty chceš tú cestu skrátiť, chceš sa rýchlejšie dostať k tomu vrcholu. A keď som nad tým premýšľal,
tak vlastne som si uvedomil, že najčastejšie v mojom živote som sa snažil, alebo to pokušenie urobiť skratku, skrátiť si tú cestu a urýchliť tú cestu nasledovania Boha, bola mnohokrát spojená s tým, že buď bola snaha uľahčiť si tú cestu, že jednoducho v tom procese toho chodenia je to namáhavé, alebo je to unavujúce, alebo je to už dlhotrvajúce a chceme to nejakým spôsobom si uľahčiť. Ten druhý dôvod pre skratky v našich životoch je snaha o zmiernenie bolesti. My žijeme vo svete, ktorý odmieta bolesť a ktorý za každú cenu sa snaží bolesť odstrániť zo života. Ja nie som nejaký sadista, že by som nejakým spôsobom miloval bolesť, alebo chcel by som, aby iní mali bolesť, ale určite si myslím, že bezdôvodná bolesť, že sa jej máme vyhnúť a že je to normálne. Niekedy však bolesť je spojená s učeníctvom. Niekedy bolesť je spojená s tým, že ak chceme naozaj nasledovať Pána, tak musíme zniesť určitú úroveň bolesti. Apoštol Pavel povedal, že tí, ktorí budú nasledovať Pána Ježiša Krista, že budú prenasledovaní. Dnes máme predstavu, že to je niekde ďaleko, niekde v Sudáne možno, áno, tam prenasledujú, alebo nejakej inej krajine, kde nie je dokonalá miera demokracie, ale jednoducho byť prenasledovaný môže byť aj uprostred veľmi demokratickej krajiny, keď sa nehanbíš za Pána Ježiša a je to spojené možno s tým, že niekto sa ti vysmieva, alebo niekto odmietne byť tvojim priateľom. Niekto odmietne sa s tebou baviť, pretože nechce počuť o Božej ceste, nechce počuť o Bohu. A tým nechcem povedať, že každý rozhovor s nami by mal byť stočený na Pána Ježiša Krista, ale zároveň, ak prejdú dni, ak prejdú týždne bez toho, aby sme hovorili o Pánovi, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je OK. Ale aby som sa nevzdialil od našej témy, hovoríme o skratkách v živote kresťana a ten druhý dôvod pre skratku môže byť snaha o zmiernenie bolesti. A konečne tretí dôvod, a ten je taký asi najlogickejší, a to je rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. Dokonca niekedy môže byť pokušenie dostať sa rýchlejšie k cieľu, ktorý už máme od Boha zasľúbený. Pán Boh ho zasľúbil, povedal, že týmto s človekom sa staneš, do tohto ťa vovediem, ale ešte tam nie sme a zrazu sa pred nami vyskytne možnosť, že môžeme ako keby preskočiť určitý vývoj a dostať sa presne do tej situácie, že tá Božia vôľa sa naplní. Toto je veľmi silné pokušenie a veľmi ťažko je odolať tomu, pretože dokonca sa nám zdá, že celá tá situácia je pripravená od Boha, aby sme vlastne mohli priniesť veci k zmene, aby sme mohli vstúpiť do veci, ktoré už Boh vlastne zaslúbil a ktoré sú naozaj od Boha pripravené, tak prečo ich nevyužiť? Keď hovoríme o skratkách v živote kresťana, tak potrebujeme si uvedomiť, že tieto skratky sú v podstate v konečnom dôsledku nebezpečné pre nás, pretože nás naučia, že nemusíme sa 100% spoliehať na Boha a že určité veci sa dajú zjednodušiť. V určitých veciach si môžeme pomôcť. Veľmi obľúbené rôzne také ľuďmi vyrobené príslovia, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Samozrejme, nemyslím tým, že človek má byť nejaký pasívny a že spoliehanie sa na Boha znamená, že pasívne sedíš zavretý v nejakej kopke, kde sa len modlíš a čítaš Bibliu a nič aktívne nerobíš, ale znamená to, že naozaj reagovať na to, čo Duch Boží nám ukazuje a vchádzať len do vecí, ktoré Boh pre nás pripravil. Budeme o tom ešte po prestávke viacej hovoriť, vrátime sa znovu k tej téme skratky v živote kresťana a budeme o tom hovoriť, pretože chceme sa vyvarovať týchto vecí. Chceme, aby náš život naozaj niesol
takú stopu Božieho tréningu a takú stopu našej vernosti a takej dôslednosti chodenia po Božích cestách. A to niekedy aj bolí, to niekedy aj naozaj chce to, aby sme niesli kríž na každý deň, aby sme vedeli odsunúť nabok nejaké svoje pocity alebo svoje predstavy a úplne sa vložili do Božích rúk. Takže teraz budeme počuť pieseň a po piesni sa na vás znovu teším.

Po piesni sa znovu počujeme a dnes hovoríme o skratkách v živote kresťana. Hovorili sme o takých troch dôvodoch, prečo kresťania sa niekedy snažia si zjednodušiť, ako keby skrátiť tú cestu za Pánom. Hovorili sme, že je to jednak z dôvodu snahy uľahčiť si cestu, je to z dôvodu zmierniť bolesť z nasledovania, alebo tretí dôvod, z dôvodu rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. A vidíme samozrejme mnoho postav, osôb v Božom slove, ľudí, ktorí prešli rôznymi cestami a my máme úžasnú výhodu, že môžeme vidieť retrospektívne, teda spätne, čo to prinieslo v ich živote. Vidíme napríklad Jozefa, ktorý, poviem, že už keď čítate Jozefa, tak už mu úplne už mu prajete, aby nejaká tá skratka prišla do jeho života, aby to utrpenie, cez ktoré prechádzal, aby skončilo a aby on naozaj už sa dostal k tomu vytúženému cieľu. Veľmi dobré sú skratky v živote Dávida vykreslené. Ja som si uvedomil, že Dávid bol Boží muž a pre ňo nebolo ťažké poraziť medvede a levy. Dokonca ani v Biblii priamo o tom nie je písané nejaké príbehy, ako to urobil. Len je to spomenuté, keď išiel bojovať s Goliášom, že má za sebou už množstvo víťazstiev. Viete si predstaviť, že máte na svojom konte zabitých medveďov a levov? Jednoducho, mladý chalan, bolo jasné, že naozaj jeho život bol postavený na viere a spoliehal sa na Hospodina. Nebolo ťažké postaviť sa a ísť proti Goliášovi a poraziť Goliáša. Nebolo ťažké pre ňoho bojovať za svoj národ. Ale to, čo bolo ťažké, tie najťažšie skúšky v jeho živote boli skúšky odolať skratkám. Jednoducho boli nejaké skratky a on čelil pokušeniu na tie skratky vstúpiť a nejakým spôsobom skrátiť tú cestu toho Božieho formovania, toho Božieho tréningu. Všimnite si napríklad, keď Božie slovo opisuje takého miestneho nejakého zemepána alebo farmára, alebo neviem, jak by som to nazval dnešným jazykom, muža, ktorý sa volal Nábal, pre také upresnenie tých, ktorí nepoznáte možno až tak Božie slovo, to bol manžel Abigail, budúcej manželky Dávidovej. A tento Nábal bol muž, ktorý mal veľa dobytka a Dávid sa pripojil k nemu a strážil jeho stáda. A jednoducho Nábal nedodržal určité očakávané normy správania. Dávid očakával, že za to, že mu zachránil nie jeden kus dobytka pred rôznymi lúpežníkmi a pred rôznou divou zverou, že jednoducho za to Nábal mu dá zaslúženú odmenu a že on proste bude môcť oceniť a odmeniť aj svojich mužov. Ale nič také sa nestalo. A Dávid, keď prišiel žiadať od Nábala, aby nejakým spôsobom ho ocenil, tak Nábal povedal, že takých lenivcov a darmožráčov on má proste spústu a že on nebude Dávida krmiť. A Dávid nahnevaný sadol proste aj so svojimi mužmi, sadli na svoje zvieratá a naozaj sa pohli smerom k Nábalovi, aby ho zabili, aby ho potrestali. A vtedy nastúpila Abigail, ktorá prehovorila také veľmi dôležité Božie slovo. Povedala, nepomôž si vlastnou rukou. Toto je veľmi silný výrok a mňa to veľmi zasiahlo aj osobne a snažím sa toto robiť, aby som si nepomáhal v určitých situáciách presadiť sa sám. Je to veľmi lákavé a nakoniec Dávid teda odolal, neurobil to, ale Pán Boh videl tento spor a potrestal Nábala. Nábal zomrel a bol za svoju neúctu voči Dávidovi a určité bláznivé správanie, nechcem to rozvíjať teraz, lebo nemáme na to čas, nie je to našou témou, tak jednoducho prišiel trest a nakoniec teda Nábalova manželka, v tej chvíli vdova Abigail, sa stala Dávidovou manželkou. Silnejšia skúška v Dávidovom živote bolo, keď čelil kráľovi Saulovi. Král Saul
potom, čo ocenil, že Dávid zabil Goliáša, že Dávid víťazí nad Filištíncami a naozaj veľa robí pre svoj národ ako bojovník, tak zrazu začal žiarliť na ňoho a niekoľkokrát sa pokúsil ho zabiť a snaží sa ho odstrániť. Myslím si, že Saul veľmi jasne vnímal, že pomazanie z jeho života zmizlo a že Boh pripravil Dávida, aby kráľoval, a toto veľmi vadilo Saulovi a on sa pripravoval na to, aby sa Dávida zbavil. A vieme z Božieho slova, že dvakrát sa objavila taká situácia, že Saul bol úplne vydaný do ruky Dávida, spí, nemôže sa brániť, všetci Dávidovi mužovia radili Dávidovi, aby ho zabil. Vedeli, že Boh povolal Dávida, aby bol kráľom, že dokonca ho pomazal za kráľa cez proroka a povedali, tá príležitosť je pre tebou. Tak ho zabij, odstraň ho z cesty, nech Boží ľud môže vojsť do mocných vecí, ktoré máš pripravené, ktoré Hospodin pripravil pre svoj ľud. Ale Dávid to odmieta. Vie, že znovu si myslím, že Duch Boží mu pripomína, nepomôž si svojou rukou. To najlepšie je rešpektovať Božie cesty, Božiu vôľu. Jednoducho tie Božie cesty niekedy sú bez tých obchádzok, teda skratiek, dokonca niekedy sú ako keby ešte obchádzkami. Všimnite si, keď bol Izrael vedený z Egypta, tak Hospodin pripravil to vedenie cez oblakový stĺp, to sa dialo cez deň, a cez ohnivý stĺp, to sa dialo v noci. A jednoducho, ak ten stĺp zostal stáť nad stanom zhromaždenia, stanom, kde verili, že Hospodin prebýva, tak celý národ zostal stáť. Rozložili stany a nikde sa nehýbali. Možno, že práve boli rozbehnutí, možno, že práve boli plní energie, plní nápadov, ale jednoducho rešpektovali to, čo Boh mal pripravené a zostali stáť. A inokedy zase Hospodin povedal, všimnite si napríklad ten príbeh, keď prechádzali cez Červené more, tak vtedy dokonca v noci Hospodin im prikázal a na základe toho nasledovania toho stĺpu jednoducho sa museli hýbať v noci, aby si zachránili život. Vrátim sa znovu k Jozefovi a chcem povedať, že tá poslušnosť tým Božím obchádzkam, keď to tak nazvem, sformovali jeho charakter. Prechádzal jedným sklamaním za druhým a on neriešil sklamania, neriešil ľudí, ten ma sklamal, ten urobil to, ten urobil tamto, ale jednoducho stále preňho prioritou bolo, aby Hospodin bol s ním. A keď toto bolo jeho prioritou, tak dokázal prejsť cez tie veci, Hospodin sformoval jeho charakter takým spôsobom, že keď, všimnite si, faraón kázal, aby ho doviedli pred neho, pretože počul, že on môže vysvetliť faraónovi sny, ktoré mal a ktorým nikto nerozumel. A tam je napísané, že ho vyzdvihli z väzenia, oholili, ostrihali, obliekli a postavili pred faraóna. A ešte v tej pasáži, alebo možno v ten deň to bolo, sa dozvedel, že bude druhým mužom po faraónovi. Jednoducho v ten deň naštartoval Boh silné veci v Jozefovom živote. A všimnite si, že Jozefa to nezničilo. On nebol zrazu nejaký uplatkár, alebo nejaký korupčník, alebo nejaký nemravník. On jednoducho bol tak sformovaný v svojom živote, tak sa spoliehal na Boha, že ani tento raketový úspech jednoducho nezmenil jeho priority. To je skvelá vec vidieť. Takisto môžeme vidieť na evangelistovi Filipovi. Uprostred skvelej evangelizácie v Samárii zástupy sa obracali, ľudia prijímali Pána Ježiša Krista za svojho pána, démoni vychádzali z ľudí, ľudia boli vyslobodzovaní, ľudia sa krstili, prijímali Ducha Svätého. Zrazu uprostred tejto skvelej evangelizácie Duch Svätý mu hovorí, aby urobil takú obchádzku. Hovorí mu, aby išiel na pustú cestu, ktorá smeruje do Gazy. Ale viete čo? Filip dôveroval Hospodinovi, urobil to, išiel na tú pustú cestu a tam na tej ceste stretol eunucha z Etiópie, kľúčového človeka, ktorý mal priniesť evanjelium do Etiópie a ktorý to skutočne aj urobil. Všimnite si, keď jednoducho
negujeme alebo odmietneme tie skratky, že zrazu to prinesie, Boh vie priniesť tú dynamiku. Viete, tie skratky veľakrát robíme preto, že chceme takú dynamiku. Chceme, aby sa pohli veci, aby sa rýchlo uskutočnil Boží zámer, aby rýchlo prišlo prebudenie. Ale vieš čo, keď rešpektuješ Boha a hýbeš sa s ním, tak vtedy presne sa vykonajú veci, ktoré Boh pre teba pripravil. A vtedy to bude požehnávajúce teba, požehnávajúce ľudí okolo teba. Nebude to, čo robíš a pomáhaš si sám svojou rukou, nebude to rozbíjať ľudí okolo teba. Že ty síce dorazíš do svojho cieľa, ale okolo teba bude množstvo mŕtvol, bude množstvo zranených ľudí, bude množstvo ľudí, ktorí nedojdu do cieľa, ale tebe to je jedno, lebo ty si dorazil do cieľa. A nakoniec možno zistíš, že ani pre teba to neprinieslo požehnanie. Verím, že Boh nie je Bohom skratiek. Boh je ten, ktorý nás chce viesť a takýto spôsob života znamená, že sme úplne vydaní Bohu a úplne 100% sa na ňo spoliehame. Vieme, že On má pre nás to najlepšie. A ak chceš aj dnes vložiť svoj život do Božích rúk, dať mu v plnej miere právo na svoj život, môžeš teraz na záver sa modliť so mnou. Drahý Pane Išu, ďakujem ti za to, že môžem poznať to, že ty máš dobré veci pre môj život. Ja sa otváram pred tebou, otváram ti svoj život a chcem prežiť život, ktorý si ty pre mňa pripravil, aby si ty bol oslavený cez všetky veci v mojom živote. Otváram ti svoj život, ty vládni v ňom a ty urob, čokoľvek si pre mňa pripravil, nech to je na tvoju slávu. Amen.

0: akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 4. septembra 2026. Čítanie mien obeti holokaustu. Už v stredu 9. septembra sa v Bratislave uskutoční tradičné čítanie mien obeti holokaustu, tento rok pod záštitou pani Emílie Vášáriovej. Z deportačných zoznamov z roku 1942 zaznejú mená konkrétnych ľudí, ktorým holokaust vzal život, identitu aj ľudskú dôstojnosť. Pozvaný je každý, komu záleží na zachovaní ich pamiatky. Podujatie sa začne o 17. hodine v historických priestoroch Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava na Lavrinskej ulici 20 v Bratislave. Vstup pre každého je bezplatný. Príďte so svojimi príbuznými a známymi, aby sme si spolu pripomenuli obete skutočnej genocídy, ktorá tragicky zasiahla aj Slovensko. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu krajín, ktoré vyzývajú Izrael, aby zastavil výstavbu v oblasti nazvanej E1 v Judei a Samárii. Projekt medzi Jeruzalemom a mestom Mále Adumim počíta s výstavbou približne 3400 bytov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyhlásil, že rozširovanie izraelských sídiel je v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje dvojštátne riešenie. Signatári tvrdia, že výstavba v zóne E1 naruší územné prepojenie budúceho palestinského štátu. Francúzsko chce pritom zájsť ešte ďalej. Presadzuje zákaz dovozu výrobkov od Izraelčanov žijúcich v Judei a Samárii do celej Európskej únie. Nemecko takýto zákaz odmieta. Proti by mali byť aj ďalšie členské štáty. Editoriál amerického denníka Wall Street Journal označuje tvrdenie o zničení územnej celistvosti budúceho palestinského štátu za nezmysel. Projekt E1 má rozlohu necelých 13 štvorcových kilometrov. Palestinské územia ho môžu obísť smerom na východ. Izrael na tento účel dlhodobo ponúka vybudovanie obchvatovej cesty. Podľa editoriálu by projekt E1 zostal súčasťou Izraela pri každej realistickej mierovej dohode. Počítali s tým aj návrhy predstavené na rokovania v Camp Davide a Tabe v rokoch 2000 a 2001. Oblasť navyše podľa dohôd z Osla patrí do zóny C, ktorá je pod plnou izraelskou správou. Preto podľa denníka výstavba v zóne E1 neznamená koniec možnosti vytvorenia palestinského štátu. Palestínsky zdroj: útokov na Izraelčanov je 8-krát viac. Americká publicistka Dinah Buchholcová upozornila na výrazný nepomer v informovaní o násilí v Judei a Samárii, teda v oblasti nazvanej tzv. Západný breh Jordánu. V komentári na blogovej platforme denníka Times of Israel odsúdila násilie izraelských extrémistov. Označila ho za morálne odpudivé a za hrozbu pre bezpečnosť Izraela. Tvrdí však, že média venujú oveľa menej pozornosti palestinskému násiliu. Buchholcová pritom vychádza z údajov palestinského zdroja s názvom Mota. Ten v arabčine od januára 2018 do augusta 2026 zaznamenal 62 308 násilných konfrontácií s Izraelčanmi. Ide približne o 605 prípadov mesačne. Evidencia zahŕňa streľbu, útoky nožom a vozidlami, hádzanie kameňov či granátov aj ďalšie násilné akcie. Izraelská armáda a bezpečnostná služba Shin Bet zaznamenali v roku 2025 celkovo 867 prípadov nacionalistickej kriminality a násilia osadníkov. To predstavuje približne 72 incidentov mesačne. Medziročne ich počet stúpol o 27%. Rozdiel medzi 605 a 72 prípadmi mesačne je však výrazný. Buchholcová tvrdí, že bez informovania o palestínskom násilí vzniká zásadne skreslený obraz situácie. Plán odzbrojenia Hizbaláhu na juhu Libanonu nenapreduje podľa očakávaní. Pilotný program mal pripraviť podmienky na odstránenie zbraní a vojenskej infraštruktúry tejto teroristickej organizácie z územia južne od rieky Litani. Libanonská armáda však podľa izraelského portálu INET neplní stanovené ciele. Jej vojaci sa vyhýbajú prehliadkam domov a objektov v dedinách, ktoré môže Hizbaláh využívať na vojenské účely. Sústredia sa predovšetkým na otvorené a verejne prístupné priestranstva. Kľúčová infraštruktúra organizácie tak môže zostať nedotknutá. Pokrok nenastal ani na diplomatickej úrovni. Stále nie je dohodnuté, kto bude kontrolovať činnosť libanonskej armády. Chýbajú tiež presné kritériá, podľa ktorých sa má posudzovať odzbrojovanie Hizbaláhu. Nie je jasné ani to, aké podmienky musia byť splnené, aby izraelská armáda súhlasila so stiahnutím svojich jednotiek. Súčasný pad dáva Izraelu ďalší čas na dokončenie operácie v oblasti hrebenia Al-Tahir. Izraelské sily tam podľa dostupných informácií obklúčili desiatky teroristov Hizbaláhu. Situácia zároveň ukazuje, že politické rozhodnutie o odzbrojení Hizbaláhu ešte neznamená jeho uskutočnenie v teréne. Bez prehliadok súkromných objektov, účinného dohľadu a jasne merateľných výsledkov môže organizácia na juhu Libanonu zachovať podstatnú časť svojich vojenských kapacít. Africkí kresťanskí lídri vyjadrili podporu Izraelu. Delegácia 14 kresťanských predstaviteľov zo 4 afrických krajín navštívila Izrael. Pricestovali duchovní z Kene, Malavy, Tanzánie a Ugandy. Týždňový program pripravilo izraelské veľvyslanectvo v Kenii spolu s izraelským ministerstvom zahraničných vecí. Delegácia navštívila biblické miesta, technologické centrá a jedno z miest, na ktoré 7. októbra 2023 zaútočili teroristi Hamasu. Keňský biskup Paul Karania vyzdvihol výsledky izraelského poľnohospodárstva. Prekvapilo ho, že v púšnych podmienkach videl rásť aj banány. Karania vlani zorganizoval v Nairobi pochod na podporu Izraela. Podľa neho je budúcnosť afrických kresťanov spojená aj s ich vzťahom k židovskému štátu. Ugandský pastor Drake Kanábo upozornil, že mladí Afričania poznajú Izrael najmä zo sociálnych sietí. Tie im podľa neho ponúkajú prevažne negatívny obraz. Izrael preto vyzval, aby mladým ľuďom aktívnejšie približoval svoju históriu a súčasnosť. Afrika má približne 600 miliónov kresťanov a 54 hlasov v OSN. Izraelský vyslanec pre kresťanský svet George Deak pre americkú židovskú tlačovú agentúru Jewish News Syndicate uviedol, že o 30 rokov bude v subsahárskej Afrike žiť 40% kresťanov sveta. Pastorka Matilda Matabova z Malavy odmietla tvrdenia o izolácii Izraela. Afrika Izrael podporuje, vyhlásila. Kenský biskup Abraham Mulva odkázal Izraelčanom: buďte silní, stojíme pri vás. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Husle. Majster husliar sedel vo svojej malej izbe, kde to vždy voňalo drevom, živicou a pokojom. Večer už pomaly klopkal na okná a v peci praskalo polienko. Bolo tam úplne ticho. Len čo nedočkavá kukučka z kukučkových hodín každých 30 minút nedočkavo ohlásila, aký je čas. Majster sa usmial a s láskou pohľadil hotové husle, ktoré držal v rukách. Tak, konečne, zašepkal radostne. Už dávno si u neho jeden pán objednal husle pre svoju malú dcérku. Majster ich vyrábal s rovnakou poctivosťou ako vždy, ale predsa, niečo bolo iné. Drevo sa správalo zvláštne. Ako by ešte nebolo celkom pripravené. Niekedy sa mu nôž zaboril hlbšie, inokedy drevo jemne zavrzgalo, ako by chcelo niečo povedať. Majster nevedel prečo, ale cítil, že tieto husle budú výnimočné. Veril, že sa mu jeho práca podarí, aj keď to trvalo dlho. Ale keď ich konečne dokončil, srdce mu bilo rýchlejšie než zvyčajne. Priložil husle k ramenu a potiahol sláčik po strunách. Len pár tónov. A predsa. Jeho duša sa celá rozochvela. Taký zvuk ešte nikdy nepočul. Jemný, hlboký a plný tepla. Ako by sa tá hudba dotýkala miest v srdci, kam sa slová nedostanú. Zahral ešte trošku. A vtedy to pochopil. Tieto husle majú dar. Vedia rozveseliť každé smutné srdce. Husličky, husličky, usmiel sa. Vy ste naozaj výnimočné. Oplatilo sa s vami stráviť toľko času.
1: Kuku, kuku, kuku,
0: ozvala sa znova kukučka v kukučkových hodinách. Na okamih zaváhal. Veľmi by si ich chcel nechať. No potom, s láskavým povzdychom, ich vložil do púzdra a odniesol pánovi, ktorý si ich objednal. Pán sa poďakoval, zaplatil a zatvoril dvere. Na druhý deň mala jeho dcérka Hanka narodeniny. Takže majster prišiel práve v správny čas. Dievčatko už dlho snívalo o vlastných husliach. Chodilo do základnej umeleckej školy a hralo veľmi pekne, no vždy si muselo husličky len požičiavať. Keď sfúklo sviečky na torte a rozbalilo darček, oči sa jej zaligotali a po lícach sa jej rozkotuľali slzy šťastia.
2: Ďakujem, tatuško! Tak veľmi som po nich túžila!
0: Keď zahrala prvé tóny, celý dom sa naplnil radosťou, ako by sa aj steny usmievali. Dievčatko rýchlo pochopilo, že hudba z týchto huslí je neobyčajná. Hrala vždy, keď mohla. Hrala doma, hrala u starkej, hrala v parku, aj pre kamarátov. A kdekoľvek zazneli husle, smútok sa potichu vytrácal a tváre sa rozžiarili úsmevom. Husle boli stále s ňou a ona hrala, stále len hrala. Až raz jedna struna praskla. Hanka sa zľakla, ale spomenula si na majstra, ktorý husle vytvoril. Nabrala odvahu a vybrala sa za ním. Keď zaklopkala na dvere dielne a majster ju uvidel s husľami v rukách, veľmi sa potešil. Tak predsa si prišla, povedal. Ty si objavila ich dar však.
2: Áno, sú to tie najúžasnejšie husle na celom svete, prikývla Hanka. Ale ako ste to dokázali? Prečo tie husle majú také čarovné tóny?
0: Majster si husle vzal a s láskou opravil strunu. A potom sa usmial. Vieš, tieto husle sú výnimočné preto, lebo vznikli z viery. Veril som v ne Aj keď sa mi nedarilo. Aj keď bolo drevo tvrdé, okolnosti ťažké a vyzeralo to, že sa mi to vôbec nepodarí. Ale práve vtedy som pochopil, že tie najväčšie diamanty vznikajú pod tým najväčším tlakom. Keď opravil strunu, podal husle späť Hanke a dodal. Aj keď sa nám zdá niečo príliš ťažké, často je to presne to, čo stojí za to. Ale keby si ty neverila v ich výnimočnosť, nemohli by prinášať toľko radosti. Ďakujem, Hanka, že aj ty veríš v ich dar a výnimočnosť. Hanka si svoje husle vzala a odtedy si ich vážila ešte viac. Rozhodla sa, že ten dar, ktorý v sebe nesú, musí rozradostiť čo najviac srdc na celom svete. A tak hrala. S radosťou a bez únavy. Kamkoľvek prišla, tešila sa ona a tešili sa aj všetci naokolo. A odtedy, keď sa aj niekde objavil smutný obláčik, Hanka vytiahla husle a jej hudba ho jemne odfúkla ďaleko, ďaleko. A svet bol zrazu oveľa radostnejším miestom.

Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, je mi veľkou cťou, že práve v tejto chvíli môžem vás prevádzať alebo previesť modlitbou za Slovensko. Práve toto je národ, ktorý som vybrala na dnešný deň, pretože chceme žehnať jednak aj prenasledovaným krajinám, aj krajinám, ktoré momentálne zažívajú vojnu, ale chceme žehnať aj národu, do ktorého nás Boh zasadil a nie je náhoda, že tu sme. Chceme určite žehnať Slovensku, chceme žehnať ľuďom, ktorí sú vo vláde, modliť sa za nich, aby naozaj sa obrátili k Bohu a zároveň ale chcem žehnať aj nám ako občanom Slovenskej republiky, aby sme naozaj že začali od seba a začali sa spoliehať na Hospodina a bojovali proti hriechu a odovzdávali svoj život Ježišovi, ktorý za ten hriech zaplatil. Tak poďme sa modliť za Slovensko. Pane Ježišu drahý, ďakujem ti veľmi za tvoje slovo, že v Žalmoch 18 je naozaj priznané, že nie je nikto, nie je žiaden iný Boh okrem teba, že ty si skalou a nie je nikto iný okrem teba. Ty si naozaj cesta, pravda, život a to je pevná vec, o ktorú sa môžeme oprieť, Pane. A ďakujeme, že ako sa aj píše v Žalme 18, že ty si Boh, ktorý nás opásal silou, že robíš bezúhonnou naše cesty. Dal si nám nohy jelenie a postavil si nás na výšiny. Naše ruky si vycvičil boju a naše ramena napínať kovový luk. Ale nie preto, aby sme boli nejaký agresívni, ale aby sme sa sústredili na to, keď potrebujeme bojovať proti vlastnému hriechu. Pane, ty si nám dal všetku výbavu. Ty si zomrel za náš hriech a ja žehnám všetkým Slovákom, všetkým Slovenkám, všetkých, ktorí nás dnes počúvajú, aby vedeli, že za náš hriech je už zaplatené. Že už môžeme sa nadýchnuť slobodne, môžeme jednoducho vyvesiť bielu vlajku a netváriť sa, že my si budeme riadiť tento život a my si poriešime nejaké zlé veci, ktoré sa nám stali alebo ktoré my sme urobili, ale že za to všetko je zaplatené. Za náš hriech, za hriechy iných ľudí môžeme byť úplne uzdravení. A Pane, ja ti za to ďakujem, že ešte kým sme tu na zemi, tak aj Slováci a Slovenky môžu byť ľuďmi a žehnám nám to, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú pripravení bojovať za tvoje kráľovstvo, ktorí sú pripravení na cestu posvetenia, kedy sa nám bude protiviť hriech a budeme bojovať za vzťah s tebou. Pane Ježišu, nie za nejakú tradíciu, ktorá sa nejak dedí, ale naozajstný živý vzťah s tebou, Pane Ježišu. Toto žehnám Slovensku. Prihovárame sa aj za ľudí, ktorým si dal autoritu nad Slovenskom, aby sa obrátili k tebe, aby ťa našli, spoznali, aby ty si sa im dal spoznať, Pane. A aby spoznali, že sú ľuďmi a že ty si Bohom a že ty si kráľ kráľov a že ty si najvyššou autoritou. Tak prosím, aby Slovensko bolo obrátené k tebe. V mene Ježiš sa modlím. Amen. Yeah.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Pozdravujem vás, milí poslucháči, počúvate Šabat klub. Moje meno je Dávid Zuštiek a dneska sa spoločne budeme rozprávať o, také by som povedal, trošku náročnejšej téme. Budeme sa totiž rozprávať v sérii holokaustu a konkrétne sa pozrieme na diskrimináciu Židov. Táto téma je podľa mňa dôležitá na to, aby sme pochopili vlastne históriu ľudstva, na to, aby sme uchopovali myšlienky, ktoré boli dávané a sugerované našim predkom, no ale zároveň, aby sme vlastne vedeli sa potom my vyvarovať nejakému podobnému správaniu alebo podobnej ideológii. Čo sa týka teda tej samotnej diskriminácie, Židia boli v histórii ľudstva častou cieľovou skupinou alebo komunitou diskriminácie. Napríklad v staroveku boli diskriminovaní, pretože v antickom Grécku sa nepripájali k modloslužbe, odmietali pohanské zvyky a ďalšie možno také, by som povedal, názorové veci, alebo aj čo sa týka nejakého konania a správania sa, odmietali proste robiť takéto veci. Takže v antickom Grécku Židia neboli obľúbení. Takisto v Rímskej ríši, keď sa trošku viac pozrieme na tú vzdialenejšiu minulosť, tak v Rímskej ríši boli obvinení Židia zo vzbury voči cisárovi a cisárom vo všeobecnosti. Takže v podstate, keď sa rozprávame o nejakej takej vzdialenejšej histórii, tak v podstate tá nenávisť a diskriminácia Židov sa nespája iba s nejakým nacistickým Nemeckom a obdobia druhej svetovej vojny, ale v podstate tá diskriminácia Židov bola už ďaleko predtým. V 4. storočí boli napríklad vtedajšími kresťanskými národmi Židia obvinení za bohovraždu a práve tento motív bol napríklad základným kameňom kresťanského antisemitizmu, a to v období medzi 5. až 15. storočím. Na tomto základe, teda tej bohovraždy, boli Židia vylúčení často z politického a spoločenského života. Bolo im zakazované napríklad vlastniť pôdu, robiť nejaké remeslá, prípadne byť členmi nejakých cechov, takisto byť členmi alebo iba návštevníkmi v cirkvi. Pri historickom mapovaní zisťujeme, že od 13. storočia boli častokrát Židia nútení nosiť na svojom odeve symboly alebo špeciálne označenia alebo nejakým iným spôsobom sa odlišovať od ostatného obyvateľstva. A častokrát boli vytvárané mestské štvrte, neskôr teda známe ako getá, kde mohli bývať iba Židia. Priatelia, v tejto dnešnej, nie úplne možno príjemnej téme budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub na vlnách Rádia 7 a ako som už spomínal pred malou dávkou hudby, rozprávame sa o nie možno najpríjemnejšej téme, rozprávame sa o diskriminácii Židov a v podstate je veľmi dôležité poznať práve možno aj našu minulosť a našu históriu v kontexte toho, aby sme sa my sami vyvarovali možno nejakým obdobným myšlienkam. A ja som v podstate pred malou chvíľou hovoril o takých nejakých stručných, rýchlych dejinách diskriminácie a antisemitských prvkov v našej histórii. A o diskriminácii Židov sa nejako v historickom rozmere, keď sa rozprávame s historikmi alebo keď si to študujeme, tak zisťujeme, že najčastejšie sa tá história pozerá na fungovanie nacistického Nemecka a nástupu k moci Adolfa Hitlera, ale pravdou je, že tá diskriminácia Židov, ten antisemitizmus tu bol oveľa, oveľa skôr ako nejaké myšlienky nacistického Nemecka, ktoré so svojou beštiálnou mašinériou mali vlastne v merku práve židovský národ, práve vyhladenie tejto židovskej entity v rámci Európy. Židia boli častokrát počas svojej existencie vnímaní skrze rôzne stereotypy. Napríklad bolo im zakázané v staroveku a v stredoveku podnikať a teda sa stali ľuďmi, ktorí požičiavali peniaze za odplatu, čo viedlo k stereotypu, ktorý hovoril o tom, že Židia sú lakomi. Častokrát bol napríklad tento stereotyp zmocňovaný panovníkmi, ktorí sami Židov ustanovovali do týchto pozícií ako nejakých finančných sprostredkovateľov a výbercov daní, čím vlastne dochádzalo k tomu, že Židov ešte viac vnárali do takej nenávisti pred ostatnými ľuďmi, občanmi danej krajiny, daného kráľovstva a častokrát to viedlo práve k tej nenávisti, k otvorenému pohrdaniu touto rasou a touto celou komunitou. Takisto možno vymyslené nejaké stereotypy, napríklad typu, že unášali kresťanské deti na prevýchovu, či rituálne vraždy, alebo takisto napríklad otrávenie studní počas morových epidémií a podobne. Všetky tieto vymyslené veci, stereotypy, nejaké možno informácie, ktoré sa šírili medzi ľuďmi, medzi rodinami, prispievali vlastne k tej nenávisti, k tej diskriminácii a vo svojej podstate k antisemitským prejavom voči Židom, voči židovskej rase.

Asi si ani nevieme úplne predstaviť, do akej miery boli vlastne Židia ovplyvňovaní rôznymi diskriminačnými zákonmi, legislatívou, náladmi populácie, náladmi spoločnosti a do akej miery vlastne to bolo nebezpečné pre nich žiť na území v jednotlivých štátoch, v jednotlivých krajinách. A ako som už spomínal, práve to živenie tých stereotypov, o ktorých som hovoril v predchádzajúcom vstupe, zostupne vlastne smerovali k vyvrcholeniu nejakej takej spoločnej nenávisti voči Židom a tzv. Pogromom. Pogrom by sme mohli definovať ako nejaký systematický a násilný útok na vybranú skupinu. Najčastejšie teda to bola židovská komunita a pogromy boli často ticho podporované v podstate nejakou úradníckou vládou alebo panovníkom v danej krajine. Pogrom je ruské slovo a jeho význam je zjavný, znamená zničenie alebo devastáciu. Slovo pogrom sa začalo používať až v 19. storočí, prišlo tam k takému vyvrcholeniu diskriminácie Židov v cárskom Rusku, avšak o pogromoch voči Židom ako o pojme samostatnom môžeme hovoriť oveľa, oveľa skôr. O takom prvom pogrome môžeme hovoriť napríklad v prvom storočí nášho letopočtu pogrom v Alexandrii, kde teda Egypťania bojovali a vypalovali synagógy a byli vlastne Židov. Takisto medzi pogromy môžeme radiť napríklad križiacke výpravy realizované vtedajšou kresťanskou Európou a to v obdobiach medzi rokmi 1096 až 1272. Ale napríklad takisto pogrom vznikol aj v krajinách Nemecka a Švajčiarska, keď v 14. storočí bol v týchto krajinách mor. No a keď sa vrátime späť, tak v 19. storočí a na takom začiatku 20. storočia v cárskom Rusku boli vyvolané pogromy a teda po atentáte na cára bolo ich viacero a zapojené boli napríklad aj iné krajiny, okolité krajiny, napríklad Polsko, Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina. Počas týchto pogromov z historických zdrojov vieme, že bolo zabitých približne 100 tisíc ľudí. A najväčší z nich bol tzv. Kišinevský pogrom, ktorý sa udial v roku 1903 a výsledkom teda bola masívna emigrácia židovských komunít do oblasti dnešného Izraela a Spojených štátov amerických.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub a spoločne sa rozprávame na tému diskriminácia a antisemitizmus voči Židom. A ako som spomínal, historicky najčastejším spomínaným obdobím diskriminácie Židov je obdobie vlády nacistov v Nemecku, a teda od roku 1933 až po koniec druhej svetovej vojny 1945. Diskriminácia Židov začala prebiehať prakticky ihneď po nástupe Adolfa Hitlera a nástupe nacistickej propagandy v Nemecku. Keď sa teda spoločne rozprávame o diskriminácii Židov, tak je veľmi dôležité si to tak možno zhrnúť do pár bodov, aby sme si možno lepšie uvedomili, o čom vlastne tá diskriminácia Židov počas nástupu Adolfa Hitlera bola. Prvý taký bod sa týka právnej a občianskej diskriminácie, čiže Židia zrazu dostali a mali zákaz zamestnania v štátnej správe, školstve a súdnictve, už zrazu nemohli participovať na rozhodnutiach krajiny, štátu, úradov a takisto vlastne táto právna a občianska diskriminácia dostala veľkú ranu v podobe norimberských zákonov, ktoré boli prijaté v roku 1935. Židia tu prichádzajú o nemecké občianstvo a štatút nemeckého obyvateľa. Je tu priamo vydaný zákaz nejakých zmiešaných manželstiev a od 39. roku Židia majú zákaz ku prístupu ku službám, školám a verejným priestorom. Takisto tu došlo k určitej sociálnej izolácii, kde napríklad v roku 1933 prebiehali bojkoty židovských obchodov, vylúčenie z akademických pôd, univerzít, spolkov a komunít. Židia mali obmedzenie v rámci kontaktovania medzi židovskými a nežidovskými obyvateľmi. To znamená, že napríklad boli vytvorené špeciálne štvrte, neskôr im hovoríme getá, kde mohli žiť iba Židia a v podstate boli obmedzení na slobode, nemohli sa voľne pohybovať. Potom tam bola fyzická segregácia a označenie tzv. Davidovou hviezdou každého židovského občana a takisto teda násilné presídlovanie židovskej komunity bez nejakej adekvátnej náhrady. Verejná stigmatizácia bol ďalší taký bod vlastne programu totálnej a systematickej diskriminácie Židov v nacistickom Nemecku. Mali a museli mať označované dokumenty, ako napríklad cestovné pasy a podobne. Museli ich mať označené buď Dávidovou hviezdou, alebo veľkým písmenom J. Židia mali zákaz vlastniť rádia, domáce zvieratá a možnosť pohybu mali iba vo vybraných hodinách. To znamená, že mali zákaz vychádzania. Takisto dochádzalo napríklad ku arizácii medzi rokmi 1933 až 39, čo je vlastne vyvlastňovanie všetkého majetku a zabavovanie podnikov, remesiel, zákaz obchodovania so Židmi, zhábanie všetkých osobných vecí, finančného i nefinančného majetku, zlato, šperky a bankovky. No a posledný bod bolo vlastne vzdelanie a kultúra. Židia mali zakázané študovať na školách a univerzitách, zákaz publikovať, a väčšina židovských vedeckých kapacít a autorov bolo zakázaných a publikácie boli často verejne pálené na uliciach. Ďalej mali židovskí herci a speváci zákaz verejného vystupovania a takisto bolo zničených a vypálených niekoľko stoviek židovských knižníc a archívov.

Milí priatelia, pokračujeme v dnešnom Šabat klube, kde sa spoločne rozprávame o židovskej diskriminácii a antisemitizmu. A teda tento antisemitizmus a diskriminácia bola počas obdobia medzi rokmi 1933 až 1945 určite jedným z najväčších a najrozsiahlejším v rámci celej Európy. Predstavitelia krajín ako napríklad Československo a potom po rozpade Čechy a Morava, respektíve slovenský štát, Polsko či Maďarsko častokrát dobrovoľne zdieľali antisemitské konanie voči svojim občanom. V Čechách a Morave to boli najmä policajti, sudcovia a úradníci, ktorí sa vedome podriaďovali, či teda už zo strachu pred nacistickým Nemeckom, alebo so zdieľanými nacistickými a antisemitskými myšlienkami v konaní proti Židom. Avšak samozrejme našli sa aj mnohí, ktorí sa ohradili a začali ochraňovať Židov. Či už teda skrývaním, alebo nejakou finančnou materiálnou pomocou, alebo ich sprevádzali cez hranice do iných krajín. Treba takisto podotknúť, že rovnako ako Čechy a Morava, tak i slovenský štát boli autonómnymi štátmi, ktoré však boli pod plnou nacistickou kontrolou, čo znamenalo, že sa nemohli slobodne rozhodovať medzi prijatím či negovaním protižidovských zákonov. Na rozdiel však od našich geografických susedov, slovenský štát sa dobrovoľne rozhodol prijať protižidovské zákony, tzv. Židovský kódex, ktorý bol prijatý v roku 1941. Čím teda sa otvorili stavidla antisemitizmu voči židovskej komunite na území dnešného Slovenska. V prípade slovenského štátu išlo žiaľ teda o vlastnú iniciatívu, čo znamená v preklade, že Židom a židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska bolo znemožnené študovať, vlastniť majetky, prebehla takisto arizácia a podobne. Bolo to veľmi podobné, ako to bolo v nacistickom Nemecku, avšak napríklad slovenský štát platil tzv. Daň za deportáciu svojich vlastných židovských obyvateľov, bol to vtedy 500 ríšskych mariek za osobu. Zo slovenského štátu bolo v období od 1939 až 1945 deportovaných vyše 71 tisíc Židov, a teda zaplatených takmer 29 miliónov ríšskych mariek za ich deportáciu. Žiaľ, veľmi málo z týchto deportovaných Židov zostalo nažive a po skončení vojny sa vrátilo približne 3 až 4 tisíc, čo je približne 5 až 6 % z celkového počtu.

Milí priatelia, blížime sa k nášmu záveru dnešnej časti Šabat klubu, kde sme sa spoločne rozprávali o téme diskriminácii a antisemitizmu voči Židom. A žiaľ, dnes po mnohých rokoch od skončenia druhej svetovej vojny, napriek tomu je táto téma aktuálna a súčasná. Keďže antisemitizmus môžeme vidieť i dnes a jedná sa teda tak o najvplyvnejší a najdlhšie trvajúci celosvetový problém naprieč našimi dejinami. Dnes síce existuje štát Izrael a Židia sú celosvetovo uznávanými podnikateľmi, vedcami, vynálezcami či oceňovanými hercami a spevákmi, avšak antisemitské formy poznáme aj dnes. Či už ide o nejapné a rasistické vtipy, stereotypy, či odmietanie existencie holokaustu a pridávanie sa ku rôznym nacistickým či fašistickým ideológiám v kontexte komunít a uzavretých skupín. Pre nás, ľudí 21. storočia, je preto veľmi dôležité poznať našu históriu so všetkými jej prvkami, aby sme boli schopní sa vyhradiť a zamedziť podobným myšlienkám a ideológiám. Dnes je antisemitizmus najčastejšie uvoľňovaný cez sociálne siete, médiá či jednotlivé komunity, ako napríklad fanúšikovia nejakého futbalového tímu a podobne. Medzi časté javy patria aj antisemitské vyjadrenia politikov či iných ľudí, vytvárajúci a ovplyvňujúci spoločenskú mienku v školstve, násilie prejavené agresívnymi masovými útokmi, napríklad streľba v Spojených štátoch amerických v Pittsburghu v roku 2018, či teroristické útoky vedené v hlavných európskych mestách, ako bol napríklad Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Každopádne, ochrana pred antisemitizmom a diskrimináciou pramení od Pána Boha a teda môžeme sa aj my spoločne teraz pomodliť, žehnať izraelskému národu ochranu a bezpečie a zároveň budem žehnať aj nám, ľuďom 21. storočia, žijúcich v Európe alebo kdekoľvek po svete, aby sme mohli byť odvážnymi ľuďmi, ktorí sa neboja byť inými. Tak Pane Ježišu, ďakujem ti, že ty si Bohom každého jedného človeka tu na tejto zemi, či je Žid, či je Arab, či je Grék alebo Slovák. Ja ti ďakujem, Pane Ježišu, za to, že ty ochraňuješ nás, ľudí 21. storočia, pred myšlienkami, ideológiami, ktoré smerujú ku pohaneniu Židov, ku antisemitským prvkom a krokom. A ja sa tak modlím za nadprirodzenú ochranu pre nás jednotlivcov, ako aj pre národy. A modlím sa za to, aby sme mohli byť rozumní, čo sa týka jednania, delegovania a uvoľňovania vecí. A takisto žehnám pokoj Izraelu, žehnám pokoj Židom, kdekoľvek sa teraz nachádzajú po celom svete. Ďakujeme ti, že ty ich ochraňuješ a že žiadny človek, ani osobnosť, ani nejaká organizácia svetová nemôže byť tým ochrancom Židov, židovského národa, iba ty jedine. Vďaka ti za to. Amen. Milí priatelia, s touto modlitbou sa s vami už lúčim aj v našom Šabat klube. Verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť, či teda už v Šabat klube, alebo v inej relácii. Tuto reláciu si pre vás pripravil Dávid Zuštiak.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Veľmi sa teším z dnešného dňa. Cítim, že Boh je tu. Cítim, že Pán je prítomný a cítim, že Jeho dobrota je s nami a Jeho vernosť je tak, o ktorú sa opierame. My potrebujeme Ježiša. My nepotrebujeme nič iné. A potrebujeme Ježiša, potrebujeme Jeho dotyk. Boh je dobrý a On nás miluje. Hovoríme o učeníctve niekoľko týždňov a ja budem v tom pokračovať. Jedna vec je istá, že uprostred toho všetkého, čo vidíme, že sa deje vo svete, tak my môžeme vidieť jednu vec, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planete. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK. Tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý. Ty si urobil prvý krok k nám. A dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa ti taký, aký sme a túžime potom, aby ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu, ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje, že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. Aj ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť a k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sme tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto, aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú On vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších darov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia, ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť. A my nemôžeme natlačať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že On nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu Jeho Syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu Jeho Syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske, absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobní obrazu Jeho Syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás. Ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postranné úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme, aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj. Lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zistujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú. Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto Božiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená, že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí: ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši: pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru, kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba a ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia: moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem, lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5-9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša píšti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané: zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevládzeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť v tom. Spokojnosť, to je to, čo tomuto svetu veľmi chýba, spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujem sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 6:9 hovorí: neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte sa: ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich služložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmytí, iba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Je tu zoznam vecí, nad ktorými sa niektorými viac pohoršíme, nad ktorými sa menej pohoršíme, a sú to veci, ktoré nás oddelujú od Božej priazne, od Božej milosti v našom živote. Tí, čo týmto žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť. Nie, že nevedia. Ktorým sa to páči. Ktorí to prijali do svojho života, povedali, toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom. Ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho výjsť, je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš výjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša, ktorí to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galackým, žite podľa ducha a nebudete splnať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké Zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej. Alebo neviem čo. Nie, nie, nie. To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe. Chce pôsobať v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome. A ten strom sa nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrastlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia. A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobratíme mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno, niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné. A to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme. A ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne, potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie, a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje a niečo z toho je dobré, ale väčšina z toho je porušená, narušená a ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme poči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovolovať Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky navrch. Lebo viem, že On je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň. Alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v Jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle. A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj On bol opustený a preto mi rozumie a preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ. Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť z Božných životných síl, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej, takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné v 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládstvom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme. Či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji. V tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí. A vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané: buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí. My potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí: podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale hovorí, potrebujete si obliesť celú výzbroj Božiu. Potrebujeme si obliesť všetko, čo tam je. Prilbu spasenia. To vedomie toho, že som zachránený, že Boh je so mnou, že On ma zachránil. Boh je za nás a bude s nami a otvorí nám nebo. On je ten, ktorý to urobil mnohokrát v minulosti. My sme to zažili v našom živote a aj v každej jednej situácii potrebujeme niesť na hlave túto prilbu spasenia a chrániť našu mysel pred tými nepriateľskými myšlienkami. Potrebujeme sa obliecť do panciera spravodlivosti a vedieť, že my sme ospravedlnení. Ja som ospravedlnený Boží. Boh sa na mňa nehnevá. Ja nemám pokrivený vzťah s Otcom, ale sme ospravedlnení skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená Pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a silu a o to, aby to, naše to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť. Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstvá, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoj modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme. A chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy. A niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať po svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť. Hej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj on je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš. Či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že to nie je o tom, aký som ja alebo aký sme my. Teraz v tejto chvíli je to všetko o tom, kto si ty. A ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň Máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby Tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby Tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a objímal nás Tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali. A sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť. Pane, prosím ťa, odpusť nám. Daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali Teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali Tvoj život a nenávideli svoj život, Pane. Aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti. Aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil Ty. Aby sme mohli svietiť tomuto svetu. Aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ Ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 11. kapitola.
3: Dvaja svedkovia.
4: Dostal som trstinu podobnú palici so slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtve telá, ale ich telá nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa však vošiel do nich duch života od Boha. Postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čoskoro.
3: Siedma polnica.
4: Siedmy anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem. A v nebi sa otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie.

a za väčšinu spojím myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

celý deň. List Kolosanom, 4. kapitola, 3. verš. Modlite sa, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo. Bola som s priateľkou Emou v reštaurácii. Zrazu si všimla muža, ktorý vstúpil do dverí. To je on. To je ten muž, drgla do mňa, aby som sa obzrela. Hovorila o Milanovi, s ktorým sa prvýkrát stretla pri kosení trávnika. Milan bol zahlbený do práce, keď upravoval okolie chodníka pred kostolom. Keď zbadal ženu, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako prostitútka, Duch Svätý ho podnetil, aby sa jej prihovoril a pozval ju do kostola. Jej reakcia bola nasledovná. Viete, čo ja robím? Nechceli by ma tam. Keď jej Milan povedal o Ježišovej láske a uistil ju o jeho moci meniť životy, po lícach sa jej rozkotúľali slzy. Emma niekoľko týždňov po ich stretnutí začala pracovať v novom zamestnaní a teraz je živým dôkazom Ježišovej premieňajúcej moci. Apoštol Pavol v rámci povzbudzovania k oddanej modlitbe požiadal veriacich o dve veci. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení, aby som ohlasoval tak, ako som povinný hovoriť. Modlili ste sa už za príležitosť smelo a zrozumiteľne hovoriť o Ježišovi? Takéto modlitby môžu viesť jeho nasledovníkov, podobne ako Milana, k rozprávaniu o ňom ľuďom s rôznymi životnými príbehmi na nečakaných miestach. Priznanie sa k Ježišovi môže byť nepohodlné, ale odmeny, zmenené životy sú náhradou za naše nepohodlie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a budeme sa stretávať pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Jordánsko. Celým názvom je to tzv. Jordánske Hašimovské kráľovstvo a je to štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irakom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Jordánsko získalo nezávislosť v roku 1946. Nejakých 20 rokov na to, v roku 67, v jednej z arabsko-izraelských vojen, ktorej sa zúčastnilo, utrpelo porážku a stratilo celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo nakoniec k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučná monarchia. Hlavným mestom Jordánska je Amán. Rozloha štátu je 89 tisíc kilometrov štvorcových a žije tu asi 6,5 milióna obyvateľov. Obyvateľstvo Jordánska tvoria viac než 90% Arabi, ďalej sú tu Arméni a Beduíni a aj nejaké iné národy. Viac ako 80% obyvateľov sú sunnickí moslimovia. Hlavným náboženstvom je, ako sa dá čakať, islám a v zemi žije aj viac než 2% kresťanov. Úradným jazykom je tu arabčina a používa sa tiež angličtina. Aj keď je tu islám oficiálne náboženstvo, jordánsky štát v zásade podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo slobodne, ak to, citujem, neporušuje verejný poriadok, alebo nenarúša dobré mravy, alebo nie je v konflikte s islamským právom. Toľko citát. Zo strany režimu samotného kresťania nemajú až také veľké ťažkosti a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Avšak najväčšie prenasledovanie zažívajú kresťania v Jordánsku od svojich rodín, zamestnávateľov a okolitej spoločnosti. V ostatných rokoch došlo k nárastu tzv. Vrážd z octi, kedy moslimská rodina zabije svojho kresťanského príbuzného ako trest alebo odplatu za opustenie islamu, čím sa má z rodiny zotrieť hanba. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, na druhej strane počet evangelikálnych kresťanov neustále rastie a ľudia stále prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje evangelizačné stretnutia a tiež poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných. Taktiež poskytuje Biblie pre tých, ktorí sa obrátia vďaka arabskému, televíznemu alebo rozhlasovému programu. Kresťania v Jordánsku patria k ortodoxnej a rímskokatolíckej cirkvi a títo si užívajú relatívne vysokú mieru náboženskej slobody, ale aj tých sa dotýka diskriminácia. Napriek tomu, že konvertiti z islamu zažívajú značnú mieru perzekúcie, ich počet aj dnes stále rastie. Posledných niekoľko rokov sa však ich situácia zhoršuje. V podstate hociaké otvorené prehlásenie o viere v Ježiša Krista môže viesť k závažným dôsledkom vrátane bitia, uväznenia a v krajných prípadoch aj usmrtenia. Evanjelici, baptisti a charizmatické zbory čelia opozícii hlavne kvôli ich zapájaniu sa do evangelizácie a verejnej služby. Vláda Jordánska tieto cirkvi nerozoznáva, čo má za následok, že častokrát násilie voči kresťanským zborom z týchto denominácií zostáva nepotrestané. Modlíme sa preto za cirkev v Jordánsku. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty máš rád ľudí v Jordánsku, že miluješ aj Arabov a moslimov a že im chceš dať poznať seba. Ďakujeme, že dodnes sa môže aj napriek ťažkosti šíriť zvesť o tebe v Jordánsku. Ďakujeme za to, že nachádza odozvu v srdciach ľudí, ktorí sú hladní, ktorých islám neuspokojuje a hľadajú pravdu, hľadajú milujúceho Boha. Tak ťa prosíme, aby tvoje slovo mohlo ďalej prinášať ovocie. Prosíme o ochranu pre tvojich svedkov, aj pre tých, ktorí sa obrátia s rizikom prenasledovania, ktoré môže nasledovať. Prihovárame sa aj za súčasnú krízu s utečencami, ktorí zaplavujú Jordánsko. Prosíme, aby aj títo mohli počuť evanjelium a nájsť v ňom pravú slobodu a nádej. Modlíme sa v tvojom mene. Amen.

0: Poslucháči Rádia 7, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Tí z vás, ktorí poznáte túto reláciu, tak viete, že si sem pozývam konkrétnych autorov lokálnych, alebo rozprávam aj o tých zahraničných. No dnes to vyšlo tak, že moje pozvanie prijali dvaja hostia, zhodou náhod aj manželia a uctievači, Joško a Maruška Grexovci. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Čaute.
0: Ja som teda Dávid Valovič a som veľmi rád, že vás môžem touto reláciou sprevádzať. Joško, Maruška, ako by ste sa predstavili poslucháčom? Tak vy ste tu v podstate už, nie ste tu prvýkrát, niekoľko relácií ste tu už nahrali, za čo sme veľmi vďační. Ako by ste sa predstavili možno aj ľuďom, ktorí vás ešte nepoznajú? Lomitko ľuďom, ktorí vás už poznajú.
1: Tak sme srdcom stále mladí ľudia, máme 3 deti, manželia sme 12, myslím.

0: rokov naše deti už sú takí, že základná škola. Fičíme dosť taký akože náročný rytmus života. V tom všetkom máme takú spoločnú asi celoživotnú túžbu oslavať Boha rôznym spôsobom. Doplníš ma?
1: Venovali sme sa dlhodobo také práci s mládežou a stále sa aj venujeme a aktuálne máme víziu a sen zakladať spoločenstva, tak misijne pôsobiť v meste, ktorom bývame, a to je Trnava.
2: Ďakujem za predstavenie. Vy ste tu dnes preto, lebo ste uctievačmi a tým myslím, že v tom pravom slova zmysle alebo v tom, ako premýšľame o tejto téme. Budeme sa rozprávať o tom, že ako ste napríklad hrali na Semfeste. Ja som bol vašim hraním veľmi požehnaný. Dokonca sa stala taká vec, že vy ste hrali dlho, neviem, či do polnoci alebo po polnoci. Ja som už išiel spať a vy ste tam ešte hrali. Hej. A čisto gitárka, vaše hlasy, ostatní ľudia v stane, bola to nádhera. Čo vy a hudba, kedy ste sa možno k nej dostali, respektíve kedy možno splanula taká tá vaša vášeň. Nemyslím teraz, že úplne že k nejakej gitare alebo ku klavíru, ale ku chvále Pána Ježiša Krista pomocou tých nástrojov.
1: Jožko na mňa pozerá, takže mám začať. Ja sama seba tak nazývam, že ja som také Campfestové dieťa. Campfest je teda festival kresťanský, ktorý vznikol, keďže môj otcino ho organizoval a bol pri jeho zrode. Keďže som nemala na výber a musela som tam chodiť od svojich 8 rokov, takže chválová hudba bola úplne prirodzenou súčasťou našej rodiny a nášho rytmu života alebo toho, kde sme sa ako deti nachádzali, a potom tiež worship festivály alebo chválili ptov. Bolo to, čo moji rodičia organizovali, takže asi v rámci rodiny som sa k tomu dostala, alebo bola som toho súčasťou naozaj už od malička.
2: Keď hovoríš súčasťou, tak že ti tam našli nejaké to miesto, že ako môžeš pomôcť, alebo vyslovene tak, že si chodila za tým otcom, hej, lebo on tak, že to celé, nejak bol do toho zapojený, tak museli aj ostatní.
1: Áno, na Campfesty sme museli všetci chodiť, dokonca niektoré roky tam sme zobrali aj našu kozu, lebo nemali to strážiť, takže na Campfestoch sme museli ako deti malé, no čo by s nami naši urobili, takže na Campfestoch sme boli vždy všetci a na worship festivaloch taktiek, akože nemali sme úlohu, lebo ešte sme boli deti, ale boli sme proste súčasťou všetkého, čo sa dialo ako deti svojho otca, to nazvem.
2: Áno.
0: No ja som trošku v inej situácii, lebo vlastne môj otec bol odjakživa kantor, hral na orgán a on má teda taký príbeh, že on hrával futbal a jeho otec bol farár, hej, môj starý otec je farár, čiže on mohol ísť v nedeľu hrať futbal po obede vtedy, ak do obeda hral v kostole na orgán. Ja vlastne on mal možno takú podobnú víziu so mnou, len mu to úplne nevyšlo. Ja som kvôli tomu aj začal chodiť na zušku a tam to bolo komplikované so mnou, tak som potom chodil súkromne na klavír a tak, ale bol som veľmi biedny žiak, teda taký tohto hudobného smeru. Až potom, keď som mal, si pamätám to veľmi dobre, že keď som mal 18 rokov, tak raz moja sestra, ona prišla z Nemecka a priniesla v nemčine pieseň Môj Ježiš si spásol. My sme ju vtedy v slovenčine vôbec nepoznali a donesla noty. A ja som mal, neviem prečo, mňa strašne chytila taká túžba nejako to zahrať, naučiť sa to. Vymyslel som si k tomu taký nejaký veľmi jednoduchý doprovod a tú pieseň som sa naučil a hral ju. To bol taký môj začiatok, že začal som naozaj hrávať na klavír, lebo zrazu sa mi zdalo, že aha, to dobre znie, že však ja to aj celkom viem, tak som vlastne tam začal tak, ale úplne, že väčšinou bez nôd, len som sa začal učiť naozaj tak improvizovať a tak ďalej.
2: Či k tomu orgánu si nakoniec nejakým spôsobom nenačuchol?
0: Nie, k orgánu som sa nedostal a ešte mi napadá pri tom, že vlastne chvála je takou našou spoločnou vášňou, že my sme sa vlastne spoznali dvaja pri,
1: až klavíri. Som povedal,
0: že počas chválovej piesne, že my sme sa vlastne prvýkrát v živote videli pri tom, že ja som hral na gitare a Maruška spievala.
2: Akože prvýkrát v živote ste sa takto uvideli?
1: A zaiskrilo to.
0: Áno, áno, prvýkrát v živote to bola piesne, že Pane, príjmi ma však.
1: Áno, presne pamätám tak.
0: Teraz. Takže my sme sa úplne akože live pri tom priamo spoznali.
2: Keď o tomto hovoríte, tak premýšľam nad tým, že či si sa dokázal sústrediť akože na tú chválu.
0: Tak ja som vtedy ešte nevedel. Ona nebola so mnou akože pri mne, že ona mala mikrofón na opačnom konci miestnosti, to bola taká veľmi divná situácia.
1: Lebo mne strčil môj brat mikrofón, že ty spievaj, a Jožkovi strčil zase gitaru alebo klavír.
0: Ja som hral
1: niekto iný, že ty hraj.
0: A vlastne keď to celé skončilo, tak ja som potom tak išiel, že kto to vlastne spieval, že idem nájsť to dievča, a tak sme sa stretli.
1: Presne tak.
2: Wow. My sme sa o tom vlastne rozprávali, že aké piesne by ste radi zapojili aj do tejto relácie, ale možno teraz nadhodím tú otázku, že aká je vaša obľúbená momentálna chvála?
1: Ja mám ich veľa síce, samozrejme, ale ja som dala tú pesničku Joy in the Morning od Taurina Wellsa, lebo ju veľa počúvam v poslednom období. Veľmi sa mi páči aj ten text, ale aj to, akým spôsobom je aranžma tej piesne urobená, že ako to tak do takého mohutné ide. Ale aj to posolstvo sa mi veľmi páči, že proste je naozaj nové ráno, je nová milosť, hej, a že prichádza radosť a aj do toho nového dňa alebo nových vecí. Tak to veľa počúvam, ale my veľa počúvame kadečo.
0: Takže... Hej, máme veľmi radi Rent Kolektív a ich také aj silné, hlboké texty a zároveň také veľmi dynamické, rytmické piesne. A pre mňa možno taká silná pieseň, alebo neviem, asi tiež nemám úplne obľúbenú, ale taká jedna z prvých bola Build Your Kingdom Here. To bola vlastne asi aj prvá, nie, nebola prvá, ale bola to pieseň, ktorú som tiež od nich preložil na jeden taký dorastový tábor. Asi pamätám, že som ju strašne chcel preložiť jeden rok, ale že úplne Pán Boh zastavil, že ešte nie je čas. Lebo mne, ja keď som to prekladal, to bolo tak, to je tak silný text, že si hovorím, že toto my tam nemôžeme spievať, že to ešte ako by sme nezorastli tam, aby sme toto úprimne spievali. A až potom vlastne na ďalší rok sme ju mali a to bol naozaj asi možno, že aj taký duchovne jeden z najsilnejších táborov, čo som zažil, že naozaj sa tam udiali také veľké všelijaké zmeny, zlomy v ľuďoch, že sme to naozaj zažili, že Pán Boh budoval to svoje kráľovstvo medzi nami.
2: Poznali ste sa pri chválach, prekladali ste piesne, hráte piesne, slúžite aj takýmto spôsobom. Dozvedám sa tu akože zaujímavé záležitosti a veci, tak sa na to aj naďalej teším. Poslucháči Rádia 7, my sa budeme počuť aj po piesni, zostaňte s nami a dnes sa rozprávam s Jožkom a Maruškou Grexovcami.

0: Sme tu opäť aj po hudobnej pauze. Dnes rozprávam s Grexovcami, ktorí nás navštívili v našom štúdiu. Vítajte ešte raz. Ahojte.
1: Ahoj.
0: Milí priatelia a poslucháči, vy ste sa mohli pred malou chvíľkou dozvedieť o tom, že Maruška vyrastala na Campfeste, lebo jej otec ho spolu zakladal, dá sa povedať. V podstate si bola zapojená, či si chcela alebo nechcela, do toho celého. Joško, ty si hovoril o tom, že si vlastne kantorové dieťa a tvoj otec vlastne, tak jeho otcom bol farár a bol si tiež do toho veľmi prirodzene zapojený. Dozvedel som sa o tom, že prekladáte piesne, veľmi veľa piesní ste preložili a táto téma je naozaj, myslím si, že je aktuálna a celkom o nej viete zaujímavé veci rozprávať. Ale ešte predtým, ako vstúpime do tej oblasti prekladania piesní, tak ste uctievačmi aj doma? Alebo vnímate sa ako ľudia, ktorí predovšetkým pred svojimi deťmi doma máte byť tými uctievačmi a možno nie len, že v zbore, aj keď to je tiež veľmi dôležité.
2: Tak určite, no. Ale pre nás je to strašne prirodzené, že my strašne radi hráme, máme áno, radi hudbu, áno, áno. Hej, aj počúvam veľa hudbu, ale aj, hej, že bola taká naša dlhoročná túžba mať akustické piano doma, tak vlastne prvýkrát sme ho vytrepali na 5. poschodie v bytovke v Modre.
1: Potom nám už sused klopal, že už...
2: Maruškinu 30-ku, to bol tak. Ale hej, že ja som vlastne od tínedžerských rokov hral na gitare a hej, že aj hudba ako taká, ale pre nás to bolo vždy veľmi hlboko prepojené, že keď hudba, tak chvála. Asi je to aj také, že najradšej počúvame chvály, najradšej spievame chvály. Takže áno, no aj naše deti sú asi takým svedectvom toho trochu, lebo vidíme na nich, že úplne prirodzene to odkúkávajú, že odkedy teraz máme teda klavír doma, už sú starší, tak oni akože hrajú v jednom kuse, že miestami už ich musíme aj zastaviť.
1: Áno, áno. Ale je to také pre nás, naozaj aj pre mňa to bolo od, ja poviem tiež, tínedžerských rokov, kedy som si hocikedy sadla doma za klavír a že to bol môj čas modlitieb, že také vylievanie si srdce pred Pánom Bohom, že som si vlastne sadla za klavír a spievala som mu svoje piesne.
0: Áno.
1: A mám veľa takých piesní, len tak mojich nahratých a presne z takéhoto času, že to bolo pre mňa vždy niečo úplne normálne a prirodzené, že vlastne doma chválim Pána Boha len v tej komórke mojej a spievam mu a tak. A pre Jožka tiež viac menej z toho, čo hovoril. A presne, že keď sú aj naše deti doma s nami, tak často sa tak naozaj stáva, že si hoci ktorý z nás sadne buď za klavier alebo za gitaru a len tak chválime Pána Boha a deti sa len tak hrajú pomedzi to, alebo veľmi často spievajú s nami tie piesne, ktoré my hráme, tak je to pre nás taký veľmi vzácny čas. Máme to veľmi radi.
0: Áno, na toto som aj cielil, že či je to forma ako modlitby alebo toho osobného času s Bohom, lebo viem si predstaviť, teda aj my slúžime v zbore akože chválou, ale viem si predstaviť to, že pred nedeľou tak človek sa ide akože naučiť tú pieseň. Hej. Ja neviem, či to je akože úplne totožné s tým, že uctievam Pána Boha v tej svojej komórke, hej, že mám ten čas. Ako sa vy na to pozeráte, že ten drill pred tým, ako idete niekde zahrať, to, čo nevieš nafejkovať, hej?
1: No my väčšinou ten drill nemáme. Akože ja musím povedať, že mne sa skôr väčšinou stáva, že doma proste hrám nieké, tak presne, že mám taký svoj modlitevný čas s Pánom Bohom a potom som viem, že tak túto piesničku zahrám, lebo ja som ju strašne silno prežila a som ňou tak naozaj chválila Pána Boha, tak ju potom viem, ako keby aj tých ľudí viesť do toho, čo mne Pán Boh ako keby cez tú pieseň ukazoval. Ale ten drill väčšinou nemáme a v tom sme, poviem, že musíme sa potiahnuť, alebo aspoň ja, lebo Jožko je lepší hudobník, jak ja, a aby som ten drill praktizovala viac a aby to bolo také plynulejšie. Po poslednom období začneme viac hrať aj spolu, lebo to sme málo. Že väčšinou Jožko hrála, ja som spievala, ale skúšame teraz viac aj, že hráme obidvaja aj spievame, tak.
0: Môžeme sa posunúť k tomu prekladateľstvu. Skúste možno povedať, že dobre, že je nejaká pieseň, ktorá sa mi páči v angličtine a že ako ju dostanem do toho slovenského jazyka, alebo že na čo si treba dať pozor a je možné vôbec preložiť každú pieseň?
2: Hej, tak asi to, čo budem hovoriť, bude subjektívne, hej, že budú to moje skúsenosti.
0: Veď o tom je aj táto relácia, že
2: mám kamošov, ktorí so mnou nesúhlasia, takže... Áno, tá moja skúsenosť, alebo že takto, že vždy to vychádza z tej túžby, že to posolstvo tej piesne je niečo, čo chcem priniesť, že pre mňa to bolo väčšinou, že som prekladal tie piesne, tak ako som hovoril, hej, že na nejaký tábor, alebo na nejakú evangelizáciu, alebo víkendovku, to bolo niečo, čo súvislo s témou, hej, to znamená, že to posolstvo bolo také kľúčové pre mňa v tom, a preto som si vždy dával pozor aj na to, že aby ten preklad prinášal ten istý význam ako ten originál. Áno, že tam dá sa byť rôzne prísny v tom. Ja som asi vždy som si hovoril, že keď už by som to mal prerobiť, že už to významovo znamená niečo iné, ten, tá veta konkrétna, takže že to nechcem. Hej, že, a áno, tam som sa aj zastavil pri mnohých piesňach viacerých, že teda radšej to nepreložím, lebo by som to musel prerobiť. To som nechcel. Také konkrétne veci sú možno tie, že vždy pozerám na to, aby tak ako sú v origináli dlhé, krátke slabiky, tak aby som vedel tie slova takto naskladať aj v slovenčine, aby to frázovanie bolo rovnaké, aby tam, kde sú rímy v origináli, aby zostali rímy, no a samozrejme, aby melódia zostala nezmenená, počet slabík aj v tých veršoch a tak ďalej. No. Niekedy je to výzva samozrejme, lebo už si nepamätám presne ten počet, ale pamätám si jednu pieseň, že som sa nad tým strašne pozastavoval, že vlastne refrén bolo asi 8 jednoslabičných slov a 2 dvojslabičné v origináli. A ja vlastne, že keď som si to preložil voľne presne do slovenčiny, tak tých slabík bolo dvakrát viac. Že to tam nevieš jednoducho vtesnúť, lebo áno. V tej angličtine je strašne veľa jednoslabičných slov, takže áno, je to vždy výzva. Ale som takým zastancom toho, že radšej to vzdajme alebo spievame v angličtine, ako by sme to mali akože trošku tak sprzniť. Hej. Mm-hmm. To za to nestojí.
0: Čo sa týka toho prekladu tých piesní, dá sa povedať, že čas ukáže, že či je to dobrý preklad, lebo možno človek, keď sa do toho ponorí a prekladá tú pieseň a má ju už, tak si povie, že väčšina akože z mojej skúsenosti, keď niečo vytvorím, tak mám odpor voči tomu. Môže to byť dobrá vec, ale nechcem to potom počúvať. Možno je to podobné aj u vás, alebo aj s tým prekladom. Je potrebný ten čas. Poviete si, ja neviem, po 5 rokoch, že tá pieseň sa hrá tam. Malo to zmysel.
1: Tak my sme ani asi nečakali, že tie piesne sa budú takto hrať, ako sa hrajú.
0: Že ste to robili pre seba. Ako?
1: Áno, áno. A že, alebo tak presne, že aj pre tie naše decka na tabore, že to boli naozaj také hymny pre nás, ktoré sme dlhodobo hrávali a nás naozaj tak chytali za srdce. A potom sme ich hrávali napríklad na Semfeste alebo tak a potom sa aj tým rozšírili do rôznych mládeží po Slovensku. A asi sme to nečakali, hej? Že potom sme boli skôr pozbudení, že tí ľudia to vlastne hrajú a že dokonca napríklad pri tejto, ktoré Jožko spomínal, to Ty príď a vládni nám od Rent kolektívu Build Your Kingdom. Viacerí ľudia nám hovorili, ako je to pre nich strašne taká srdcová pieseň. Niektorí to mali dokonca na svadbe, hej, ako pri vstupe alebo východe a že to nás tak vždy poteší, že niečo, čo sme aj my prežili silno, že tým prekladom vlastne mohli aj oni takisto prežiť, alebo proste mohlo ich to pozbudiť. Takže primárne to asi nebolo, že sa to hrá tam a že tak nám to potvrdilo ten preklad, ale skôr to bolo pre tie naše decká, alebo tábory, alebo proste pre nás.
0: Tá pieseň je zaujímavá tým, že vlastne ty ju vieš zahrať pri ohničku niekde v lese, ale vlastne na svadbe. Hej, že či to ano, taká tá pieseň, že ide cez všetko. Peknú pieseň ste preložili. My sa budeme naďalej rozprávať o uctievaní a o chválach aj po krátkej pauze.

0: Hneď takto po piesni, o čom podľa vás uctievanie nie je?
1: To je zaujímavá otázka. Pre mňa je uctievanie, že postoj srdca. A že ja to asi neviem tak úplne inak. A že podľa mňa uctievanie nie je len spievanie, ale neviem, ako to mám možno inak pomenovať. Ja si to tak vždy predstavujem, že ako v nebi pred trónom chvália anieli, alebo tí starci, ako je napísané v zjavení, ako chvália Pána Boha. A že vlastne ja sa k ním pridávam a preto to neviem ako keby inak robiť, ako len naozaj ho vlastne uctievať a tak zamerať sa na neho. A že není to pre mňa takéto len, že si zaspievame pesničku, lebo sa má zaspievať pesnička. Asi takto by som to ja pomenovala, ale...
2: Ja som premýšľal nad tým, že aj sám som sa niekedy pristihol pri tom, že akoby, že som z toho chcel viac získať ako dať. Tak vedome, že chcem oddeliť čas, mysel a naozaj uctiť Boha. Sa učím tomu, aby to vždy bolo o tom, že ja chcem jeho uctiť a všetko ostatné vedľajšie. Že áno, úplne verím tomu, že v Božej blízkosti dostávame novú silu, načerpáme, že Boh uzdravuje, že keď je prítomný na chválach svojho ľudu, že uvoľňuje sa jeho moc a že to je úplne OK, ale že sa učím, aby toto akoby to nebol dôvod, že naozaj, že Boh je dôvodom môjho spevu, aby som mu vzdal úctu. Často si zavriem oči a predstavím si, že ako by som spieval, alebo čo by som, ako by som sa správal pri tom, ako by som uctieval, keby tu naozaj na tróne sedel Ježiš. Asi tak za mňa.
0: Inak to asi vyzerá, keď človek je medzi ľuďmi a spolu s nimi chváli. Inak to vyzerá, keď je človek v tej vlastnej komórke. A inak je to, že keď si predstavíš, že je tam akože ten všemohúci veľký Boh a pred ním ako jemu spievam, jemu je to určené. Hrali ste určite na nespočetne veľa rôznych akciách, či už táboroch, festivaloch. Vy si tam určite viete dosadiť to, kde ste hrali a koho ste ako požehnali. Na čo si treba dať podľa vás pozor už pri tom hraní pred ľuďmi, alebo čo si treba naopak užiť, hej, že ísť do toho s radosťou.
1: Ja si myslím, že je dôležité presne keď hráme pred väčším počtom ľudí a ten drill, teda vedieť presne hrať tak, aby to nerušilo, by som povedala, aj spievať, lebo to je už taká väčšia zodpovednosť ako naozaj v takej malej skupinke, kde si to vieme tak kvázi odpustiť, alebo kde je to také osobnejšie, intimnejšie a že toto je podľa mňa veľmi dôležité, že vedieť naozaj dobre aj na spameť tie skladby, lebo potom sa aj človek nevie sústrediť tak naozaj na tú chválu,
0: áno.
1: Keď len hľadá akordy alebo nevie ten text a podobne. Tak toto si myslím, že je taký rozdiel v tom.
2: No ja som rozmýšľal možno, veď super veci hovoríš, ale možno z iného uhla pohľadu, že dať si pozor na to, aby to nebolo divadlo, hej, že aby to nebola nejaká póza. Hej, že v prvom rade chcem byť ja ten prvý, ktorý naozaj uctievam v duchu a v pravde. A že potom verím, že tá úprimnosť a autentickosť toho môže motivovať alebo inšpirovať aj ďalších.
0: Táto otázka môže sklznúť do niečoho veľmi podľa mňa nedobrého, že ideme sa tu rozprávať o nejakých skúsenostiach a vyťahovať to, čo tie naše zážitky, ale že hej, že Pán Boh nás aj takto stvoril, že sme emočný a že čo je možno taká vaša skúsenosť, kedy si poviete, že toto má zmysel, hej, že ľudia boli z toho požehnaní a videl som taký nejaký prielom.
2: Áno, asi by som vedel povedať mnoho všelijakých skúseností, ale poviem takú čerstvejšiu. Na tom víkende pre tínedžerov sme mali taký priestor pre nich sa zastaviť, zamyslieť a bolo to počas tých chvál a bolo naozaj vidieť, ako sa niektorých tých dorastencov tie piesne naozaj v hĺbke dotýkajú, že pri niektorých to bolo aj také emocionálne, že aj začali plakať a že prežívali akoby takú reflexiu toho, že naozaj sú závislí na Bohu a že tá jeho milosť je naozaj nekonečná, že to bolo niečo, čo sa ich hlboko dotýkalo, tak to bol jeden taký príklad.
1: Mne sa páči to, že ako rôzni ľudia, alebo rôzne denominácie majú rôzne kultúry uctievania, by som to nazvala, a je to úplne v poriadku a je to super. A ja som mala možnosť minulý rok mať u seba také vzácne ženy, mne blízke, ktoré boli tiež z iných denominácií, a som ich tak viedla do modlitieba chvál a bol to pre mňa úplne taký iný zážitok, lebo oni úplne inak reagovali, ako som ja bola zvyknutá, hej, že ja som si šla to svoje, aj to, čo som vnímala, aj pesničky, ktoré, keď som sa predtým za to modlila, tak mi Pán Boh ukázal. A bolo zaujímavé, že ako oni inak šli v zmysle, že som čakala, že sa viac budú, akože, že to bude také modlitby chvál, hej, že sa viac budú aj modliť popri tom a podobne, že tak možno to je naša kultúra, ktorú sme boli naučení, ale oni viac tak boli ticho a v takom naozaj rozjímaní pred Pánom Bohom a v takých modlitbách, akože takých osobných, ale strašne to bol silný čas a vlastne tiež mi potom aj viaceré povedali, že k ním Pán Boh hovoril počas toho ticha, alebo počas toho, ako sme len možno každý si tak vnútorne spievali, alebo niektoré aj nahlas svoje melódie. A tak sa mi to len páčilo, že Pán Boh znovu tak rozšíril moje obzory toho, že ako to môže byť, hej, že toto je také, toto mám tak veľmi rada, že každý máme tu proste nejakú svoju cestu, ale že Pán Boh niekedy nám to tak rozšíri, že aj takto to môže byť a že je to na požehnanie tiež.
2: Áno. Ešte pre pestrosť napadlo, že mne pred 3 rokmi vyše zomrel otec a v tých posledných dňoch, keď teda už bol v takom zlom stave, bol doma, tak boli u nás aj jeho rodičia, moji starí rodičia a oni v tom týždni strašne často robili takú vec, že len sedeli, vybrali evanjelický spevník a začali spievať piesne ľubovoľné a strašne veľa a len spievali a to bol tak silný zážitok. Oni prinášali cez tie piesne takú nádej a radosť uprostred tej ťažkej situácie, že ako všetci sme tým boli naozaj veľmi pohnutí, že sme sa samozrejme k nie pridali a tak. A
1: naozaj sme šli len tie evanjelické pesničky, ktoré majú hĺbku obrovskú viaceré, také tie obľúbené a naozaj v hĺbke, v úprimnosti ich vyznávali pred Pánom Bohom, tak to bola naozaj obrovská sila.

0: Maruška, ty si pred malou chvíľkou spomenula tú takú tvoju skúsenosť možno so ženami z iných denominácií, kedy ste spolu chválili, oni chválili takým modlitebnejším spôsobom, že sa vlastne v tichosti nejakým spôsobom chválili Pána Boha. Ty si potom spomenula takú vec, že Pán Boh cez to hovoril. Čo si tým chcela povedať, alebo že možno by si mohla to nejak rozviť?
1: Potom čas modlitebe a chvál sme sa tak zdieľali a viaceré povedali, že mali nejaký obraz napríklad, alebo že sa tak Pán Boh napríklad jednej tiež, ktorá je taká skôr racionálnejšia a tiež veľmi cez emócie neprežíva veci, aj nám to tak hovorila, že ona to takto neprežíva na chválach, ale veľmi Pán Boh jej tak zlomil srdce pre ďalšie ženy, až tak, že teda začala tiež tak plakať a modliť sa za ďalšie ženy v jej okolí, aby spoznali Pána Boha, a že viaceré vlastne pomenovali, čo im Pán Boh ukázal, alebo čo zažili počas tých chvál, takže viac menej to som myslela, že to bolo také vzácne, že vidieť naozaj Pán Boh konal v tom čase.
0: Jožko, zase ty pre zmenu si hovoril o tom, ako ste hrali tínedžerom, ak sa nemýlim, a že ste videli, že to malo zmysel v tom, ako keby precíťovali tie slova, že si uvedomili hĺbku tých slov, a podľa mňa toto je akože najväčšia škoda, keď poprvé, že človek, ktorý chodí celý život do kostola a nepozná Pána Ježiša Krista, tak to im príde taký, že to je strašná tragédia. A ďalšia taká vec je podľa mňa aj to, že keď človek akože spieva Bohu a vôbec neuvedomuje to, čo spieva. Skvelé to, čo ste hovorili, že sa skvelé doplňate. Čo, ak sa na uctievanie necítite a zažívate možno strach, alebo máte niečo nevyriešené, čo vás trápi, dá sa aj vtedy uctievať, alebo treba spraviť nejaký ešte zákrok pred tým a ísť si niečo vyriešiť, ale neviem, ako to vnímate.
2: Áno, dá sa tam to pozrieť z takého pohľadu, že veď práve vtedy je čas zmeniť svoj pohľad a fokus, že naozaj zamerať sa na Pána Boha. A ja si myslím, že ten kľúč k tomu je znovu tá úprimnosť a autentickosť. Je, že keď som aj s inými ľuďmi, tak ja sa nepotrebujem tváriť, že je všetko OK so mnou. Veď je úplne OK nebyť OK, je úplne OK ísť cez trápenia a problémy. Samozrejme záleží od situácie, tak niečo možno nemôžem do toho ísť, keď viem, že...
0: No, že to môže zísť ako pokrytectvo, nie? Že tam uctieva toto...
2: Hej, ale možno rozmýšľam nad tým, že keď som medzi priateľmi alebo možno v malom kruhu ľudí, že je to úplne v poriadku, že prísť taký, aký som, a napadá mi taká jedna situácia, že sme zažili vlastne takú ránu, že jedna veľmi blízka sestra zomrela a veľmi nás tá smrť hlboko zasiahla, a ako spoločenstvo sme sa potom vlastne v nedeľu stretli a modlili sa a zdieľali, a zostalo to na konci také ťažké, ako by sme boli takí jednoducho privalení tou ťarchou tej situácie, a Maruška mi potom doma povedala, že vieš čo, že nepáči sa mi, že ako sme vlastne skončili. A ja, že a čo sme mali robiť, že ako sme mali skončiť, že veď to bola taká ťažká situácia, že čo tam má človek povedať, alebo ona veď, že no nemuseli sme nič hovoriť, ale mali sme skončiť chválou. A mňa sa to vtedy tak dotklo, že áno, že vlastne uprostred hociakej situácie, že vždy je čas na chválu, dokonca, že až by som povedal, že to je ten správny postoj, že uprostred čohokoľvek ísť do chvály, do úcty voči Bohu, vyznať, vyspievať, že On je aj napriek tomu cez to všetko Boh a je hodný všetky našej úcty a chvály.
1: Týmto veľa skúseností, ak môžem ešte, lebo to materstvo je pre mňa taká veľká skúška, lebo a ja neviem, či to bolo tak na schvál, alebo že čo sa dialo, ale veľmi často, keď sme mali mať chvály, že nás niekde zavolali, tak som mala veľmi ťažký čas s deťmi, že som nezvládla situáciu a som strašne na nich nakričala, alebo proste s nervou niečo urobila, a hrozne ma to trápilo, a potom som si presne hovorila, že a čo ja teraz tu idem ako chváliť Pána Boha. A pamätám si jeden taký konkrétny, mám tiež čas, sa mi vybavila taká spomienka, keď sme zrovna tiež teda na víkendovku s týmito našimi tínedžermi z Insideu, a presne som mala tento čas, že som to s deťmi akože nezvládla a zlyhala som a bola som strašne nešťastná, a išla som autom do Častej a mala som mať chváli ten večer. Pamätám si, že som tak Pánu Bohu hovorila, že ako som ja hrozná a že vlastne, že ako mám teraz tam chváliť a viesť tie decka do chváli, keď takáto som, a proste som na to moje deti nakričala a tak ďalej, a strašne zle som sa cítila. A vtedy Pán Boh mi povedal takú vec, ktorá ma veľmi zasiahla, a to bolo to, že mi tak ukázal na moje deti a vraví mi, že a ty čo urobíš, keď tvoje deti prídu z ihriska domov a piesok majú všade, lebo tak chodili naše deti domov, že keď boli malé, že v piesok bol naozaj všade z ihriska. A že čo urobíš pred dverami do bytu, že povieš im, že nie, vy tu nemôžete chodiť, lebo vlastne ste špinaví.
0: Áno.
1: Ale že nie, že tiež ich najskôr umýjeme, celých ich prezlečieme, piesok vysypeme von oknom, alebo čokoľvek, aby proste boli čisté, aby mohli v tom byte byť. A že mi tak pán Ježiš hovorí, že a ja len túžim teraz teba tiež tak očistiť, veď, že to, že zlyhame, že to sa proste deje a že nie sme dokonali, ale že pán Boh túži očistiť moje srdce a túži ma tak umyť, lebo ma miluje ako moje deti. A jak sme potom, som plakala celou cestou a som mu to vyznávala a som modlila, že aby naozaj ma tak očistil, aby mi to odpustil a pokánie som robila a potom, keď som mala večer chváliť, som to zdieľala. Som si povedala, že im to proste poviem tým deckám, že toto sa mi stalo a normálne, keď sme mali aj úplne záver celej tej víkendovky a sme vyzvali decka, že aby povedali, že čo sa ich tam najviac akože dotklo alebo čo ich zaujalo, tak viacerí povedali, že vlastne toto svedectvo, ako keby možno fakt v takej úprimnosti, aj v tej zraniteľnosti, aj v tom, že áno, že my možno sme starší kresťania v údzokách, ale rovnako sa vlastne trápime v niektorých veciach a zlyhávame a že vlastne tá autentickosť tých mnohých mladých zasiahla a že sa cítili, že okej, že áno, že Pán Ježiš je tu presne na to, že aby ťa umil tedy, keď to treba. Tak to mám takú skúsenosť tiež s týmto.
0: Pri tom, ako ste sa podľa mňa veľmi že doplnili, som si spomenul na pieseň od Rent Collective, v podstate novú pieseň, Hallelujah Anyway. Je to pieseň, ktorú zložili vlastne vo veľmi náročnom období, kedy nechápali veciam, ale napriek tomu, že ideme dať Bohu tú chválu, ktorá mu patrí, on je hoden tej chvály. Či sa máme dobre, či sa máme zle, či sa radujeme, alebo sme šťastní. Osobne som bol požehnaný na tom jednom festivale, na ktorom som vás stihol, tak podvečer ste hrali, jedna gitárka, spievali ste. V podstate to bolo veľmi jednoduché, ale videl som, že kopec mladých ľudí tam spievalo, boli odostreté tie plachty a ľudia aj zvonku spievali. Mňa tak napadá pri tom celom, že či je potrebná jednoduchosť. V jednoduchosti dať Bohu to, čo mu patrí.
2: Áno, tá jednoduchosť asi sa tam z rôznych uhlov poňať, že čo sa nástrojov týka alebo takého toho prevedenia, že niekedy si myslím, že je to tak, že čím jednoduchšie, tým akoby lepšie, že menej veci človek musí riešiť iných všelijakých vecí, ktoré môžu rozptýliť. Zas na druhej strane, hej, že ak sú hudobníci, ktorí majú veci v maličku a ja hrá tam celá veľká kapela, že to vie byť sila, hej, že to vie byť úžasné, že zažil som, videl som taký zbor v Koreji, kde vlastne mali orchester pri chválach, hej, že to je sila, že to má svoju samozrejme hĺbku. Áno, že ten rozmer toho, že popri tom všetkom sa vedieť sústrediť na to podstatné, že to je dôležité. Áno. A že tam potom nám niekedy pomáha tá jednoduchosť. Áno.
0: Mne v tomto prišlo také, že veľmi také zaujímavé, že mi to pripomenulo vlastne tie tábory, hej, že vy ste medzi tými ľuďmi a vlastne ste ten ľud, hej, že v podstate všetci tam spievali a všetci sme na rovnakej úrovni, nie že niekto je na tom akože pódiu a spolu dávame Bohu tú chválu, ktorá mu patrí. V tomto to bolo akože veľmi, veľmi, veľmi také zaujímavé a silné, a neviem či takže dobré slovo, silné. Každopádne tým nechcem povedať, že teraz nemáme mať nejakú poriadnu nadúpanú produkciu, lebo stále asi ide o ten postoj srdca, áno, nie? Že aký
1: áno,
0: máme
1: to som nechcela povedať, lebo úplne mi ide, ako rozprávate, aj ako si sa opýtal tú otázku, ten verš, alebo teda to, ako Pán Boh v starej zmluve hovorí, že nechcem ten hluk vašich chvál, preč s tým hlukom vašich chvál, a že to sú drsné strašne slova, ale že potom ide ďalej a hovorí, že to práve uctievanie je to, čo naozaj chcem, že tá úprimnosť srdca a toto mne sa stále vo všetkom ako keby potvrdzuje, alebo jak to mám povedať, Pán Boh stále pozerá na to srdce, že ani nie, že presne, že môže byť aj orchester a môže to byť veľmi úprimné, lebo ide o to srdce tých ľudí, že či naozaj tak úprimnosti chvália a môže to byť aj veľmi jednoduché a není to tiež uctievanie, lebo tam není to srdce alebo ten postoj, že idem chváliť Pána Boha. Možno ako Jožko povedal veľmi zaujímavo, že možno chcem ja viac toho mať aj ten dobrý pocit, alebo proste mať super chválky.
0: Áno.
1: A že myslím si, že toto je to najpodstatnejšie, že Pán Boh stále sa pozerá na to naše srdce, že ako mi postojí.
0: Myslím si, že pekne sme zakončili dnešok. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, že ste sa pozdielali s tým, čo žijete a s Pánom Bohom. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme aj my za pozvanie.
0: Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Jožkom a Maruškou Grexovcami. Reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Ďalšie relácie nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. Majte sa krásne. Do počutia.

čoskoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.